dëgjoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio.
1: Rise and shine. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
2: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është hën 28 shtator 2026, dita 271 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:29 minuta dhe përndon në orën 18:36 minuta.
3: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
2: Vendi ynë do të dominohet nga një moti qëndrueshëm dhe i kthjellë në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 7 deri në 20 gradë Celsius, në zonat e ulta 13 deri në 25 gradë Celsius, në zonat bregdetare 17 deri në 23 gradë Celsius.

0: me shkonten dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
1: Jo, jo, nuk dhe mërë, nuk dhe mërë për si përse.
2: Ronaldo Sharka Podcast, çdo të hënë, ora 18:00.

Në vitin 48, para erës sonë, Pompeo vritet me urdhër të Ptolemeoj 12 pasi zbritin në Egjipt. 365, pushtuesi romak, Procopius, proklamohet prandor në Konstantinopoj. 1106, beteja e Tin Hebrajt, Enriku I pari I Anglis, mund vëllain e tij Robert I tretë, dukej Normandis. 1394, zgjidhet Benediktus I 13 si papa Avignonit. 1428, Kristian I parë inaugurohet mbreti I Danimarkës. 1538, flota Osmane e komanduar nga Barbaros Hajreddin Pasha shkatroi në Prevez, në veri perëndim të Greqisë flotën e kryqëtarëve që drejtohej nga Andrea Doria. 1542, vëzhguesi Juan Rodriguez Cabrillo arrin në atë që sot quhet San Diego, California, California. 1708, Pietri I Madh mposhtë suedezët në betejën e Lesnajës. 1781, forcat amerikane të mbështetura nga një flotë franceze fillojnë sulmin e New York Town në Virginia gjatë luftës së pavarësisë amerikane. 1821, Meksika nënshkruan deklaratën e pavarësisë. 1844, Oscar I parë, kurorëzohet mbreti suedez. 1939, Varshava I dorëzohet gjermanisë naziste gjatë luftës së dytë botërore. 1970, politikan egjiptian Gamal Abdel Nasser, themelues I Republikës së Bashkuar Arabe, ndroi jetën në Kairo në moshën 52 vjeçare, si pasojë një ataku kardiak. 1978, ndron jetë papritur në moshën 65 vjeçare, Albino Luciani, I njohur ndryshe si Papa Gjon Pali I parë. 1994, Ania MS Estonia, fundoset në detin Baltik, 852 viktima. 1995, Yasser Arafat, lideri I OCP-s dhe kryeministri I Izraelit, Yitzhak Rabin, nënshkruajnë marrëveshjen e transferimit të kontrollit në Bregun Perëndimor. 1997, lançohet për herë të parë formati audiovizual I DVD-s. 1996, francezi Arsène Wenger zgjidhet menaxheri I klubit futbollistik Arsenal FC. 2016, ndron jetë ish presidenti I Izraelit Shimon Peres. 2018, në rajonin e Sulawesit në Indonezi, shkaktohet një tsunami me magnitud 7.5 ball të shkallës Richter. Mbi 5.000 persona humbën jetën dhe afro 12.000 mbetën të plagosur.

1852 lindi Henri Moissan, kimist francez. 1924 lindi famshmi Marcello Mastroianni, aktor italian. 1934 lindi Brigitte Bardot, aktore franceze. 1938 lindi Ben E. King, këngëtar dhe muzikant amerikan. 1941 lindi Edmund Stoiber, politikan bavarez. 1953 lindi Keith McDermott, shkrimtar dhe aktor amerikan. 1960 lindi Jennifer Rush, këngëtare amerikane. 1967 lindi Mira Sorvino, aktore amerikane e ndëruar disa herë me çmime si aktoreja më e mirë. 1977 lindi J. Wayne Jenkins, i njohur ndryshe si Jay-Z, rapper amerikan. 1987 lindi Hilary Duff, aktore amerikane. 1988 lindi Olivia Jordan, aktore amerikane.

Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është ildis, folje kalimtare, ildisa, ildisur, e qep me dorë dhe rallë. Për ta

Nëse rreth tregu valutor euro blihet me 91.3 lek, shitet me 91.9 lek. Dollari amerikan blihet me 80 lek, ndërsa shitet me 81 lek. Paundi britanik blihet me 110 lek, dhe shitet me 111.6 lek. Sa i përket frankës zvicerane, blihet me 102.9 lek, dhe shitet me 103.9 lek.

0: se je në pikën që po mendon se asush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. 28 shtatorit të sjell një ndjesi të fortë lëvizje dhe dëshire për të ndryshuar diçka në jetën tënde, në punë ose në angazhimet personale. Mund të ndihesh më i vendosur për të marrë iniciativën. Në dashuri, një bisedë e hapur mund të sqarojë një situatë që ka mbetur pezull. Kujdes vetëm të mos veprosh me nxitim, sidomos kur emocionet janë të forta.
2: Demi.
1: Kjo ditë të favorizon në çështjet praktike dhe financiare. Mund të mendosh më seriozisht për një plan që lidhet me paratë, punën ose një investim në të ardhmen. Në dashuri kërkon siguri dhe qetësi, ndaj nuk do të kesh shumë durim për lëre emocionale. Një person mund të të tregojë më qartë interesin e tij.
2: Binjakët.
1: Më 28 shtator komunikimi do të jetë pika jote më e fortë. Një telefonat, mesazh ose takim mund të sjellë një zhvillim të papritur. Në dashuri, fjalët që do të thuhen sot mund të kenë më shumë rëndësi nga sa mendon. Në punë, mos premto më shumë se sa mund të realizosh, sepse mund të të kërkohet llogari më vonë.
2: Gaforia.
1: Do të jesh më emocional dhe intuitiv se zakonisht. Mund të rikthehet në mendje një person ose një situatë nga e kaluara dhe të kuptosh diçka që më parë nuk e kishe parë qartë. Në dashuri, kërkon afërsi dhe siguri emocionale. Nëse je në një lidhje, një bisedë qetë mund të forcojë marrëdhënien.
2: Luani.
1: Kjo është një ditë ku mund të ndihesh më i sigurt në veten tënde dhe në vendimet që po merr. Në punë mund të marrësh vëmendje ose vlerësim për diçka që ke bërë më parë. Në dashuri, mund të ketë një moment flirtimi ose një afrim interesant. Mos lejo krenarin të të pengoj të bësh hapin e parë.
2: Virgjëresha.
1: 28 shtatori të shtyn të organizosh më mirë jetën dhe të vendosësh prioritete. Një çështje që të ka stresuar kohët e fundit mund të fillojë të marrë një drejtim më të qartë. Në dashuri mund të kërkosh përgjigje konkrete dhe jo vetëm fjalë. Financat kërkojnë pa kujdes, shmang shpenzimet impulsive.
2: Peshorja.
1: Marrëdhënia do të jetë në qendër të vëmendjes. Mund të afrohesh më shumë me një person që të intereson ose të sqarosh një keqkuptim të vjetër. Nëse je beqare, një njohje mund të të bëjë përshtypje pikërisht sepse vjen në një moment të papritur. Në punë, diplomacia jote do të të ndihmojë të shmangësh konfliktet.
2: Akrepi.
1: Intuita jote do të jetë shumë e fortë dhe mund të kuptosh gjëra që të tjerët nuk i thon drejt për drejt. Në dashuri, një situatë mund të bëhet më intensive dhe mund të kërkosh të dish të vërtetën. Në punë, ruaj disa plane për vete, derisa të jesh i sigurt për hapin tjetër. Mbrëmja është më e favorshme për reflektim dhe qetësi.
2: Shigjetari.
1: Dita sjell dëshirë për ndryshim, aventurë dhe largim nga rutina. Mund të lind një ide për udhëtim, një projekt të ri ose një vendim që lidhet me të ardhmen. Në dashuri, dikush mund të jap një sinjal të qartë që nuk duhet ta ignorosh. Kujdes vetëm që dëshira për liri të mos krijojë keqkuptime me partnerin.
2: Britjapi.
1: 28 shtatori është ditë e mirë për të menduar seriozisht për objektivat e tua. Një çështje profesionale mund të kërkojë më shumë përkushtim, por mund të të japë edhe një mundësi për të treguar aftësitë e tua. Në dashuri, do të preferosh stabilitetin dhe sinqeritetin, mos u mbyll shumë në vetvete kur dikush përpiqet të të afrohet.
2: Ujori.
1: Mund të kesh një ide të pazakontë që të hap një perspektivë të re. Në punë ose në studime, kreativiteti yt mund të të ndihmojë të gjesh një zgjidhje ndryshe nga të tjerët. Në dashuri, një person mund të të surprizojë me një veprim ose mesazh. Dita është e mirë për të lënë pas një situatë që nuk të sjell më qetësi.
2: Peshqit.
1: Emocionet dhe intuita do të jenë shumë të pranishme. Mund të ndjesh se dikush po mendon për ty ose si një marrëdhënie po ndryshon gradualisht. Në dashuri, një gjest i vogël mund të ketë shumë më tepër kuptim sesa një deklaratë e madhe. Në aspektin financiar, bëj kujdes me vendimet e marra nga emocioni dhe mendoje dy herë çdo shpenzim të rëndësishëm.

0: sportit, digital, platforma televizive e të gjithë shqiptarëve.
1: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në festa, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjet caktuar të sigurisë.
2: Edi, shumë fjalë të bukura për ty, në martohen jo të dy?
3: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që të tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po u nda për të martuar prapa.
4: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do të bëj seks vetëm me burin tim, pik.
5: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna 9 premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.

0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është hënë 28 shtator 2026, dita 271 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:29 minuta dhe përndon në orën 18:36 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
3: Vendi ynë do të dominohet nga një moti qëndrueshëm dhe i kthjellë në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 7 deri në 20 gradë Celsius, në zonat e ulta 13 deri në 25 gradë Celsius, në zonat bregdetare 17 deri në 23 gradë Celsius.

Në vitin 48, para erës son, Pompeo vritet me urdhër të Ptolemeoj 12 pasi zbritin në Egjipt. 365, pushtuesi romak, Procopius, proklamohet prandor në Konstantinopoj. 1106, beteja e Tin Hebrajt, Enriku I pari Anglis, mund vëllain e ti, Robert I tret, duke I Normandis. 1394, zgjidhet Benediktus I 13 si Papa Avignonit. 1428, Kristian I parë inaugurohet mbreti I Danimarkës. 1538, flota Osmane e komanduar nga Barbaros Hajretin Pasha shkatroi në Prevez, në veri perëndim të Greqisë flotën e kryqëtarëve që drejtohej nga Andrea Doria. 1542, vëzhguesi Juan Rodriguez Cabrillo arrin atë që sot quhet San Diego, California, California. 1708, Pietri I Madh mposhtë suedezët në betejën e Lesnajës. 1781, forcat amerikane të mbështetura nga një flotë franceze fillojnë sulmin e New York Town në Virginia gjatë luftës së pavarësisë amerikane. 1821, Meksika nënshkruan deklaratën e pavarësisë. 1844, Oscar I parë, kurorëzohet mbreti suedez. 1939, Varshava I dorëzohet gjermanisë naziste gjatë luftës së dytë botërore. 1970, politikan egjiptian Gamal Abdel Nasser, themelues I Republikës së Bashkuar Arabe, ndroi jetën në Kairo në moshën 52 vjeçare, si pasojë një ataku kardiak. 1978, ndron jetë papritur në moshën 65 vjeçare, Albino Luciani, I njohur ndryshe si Papa Gjon Pali I parë. 1994, Ania MS Estonia, fundoset në detin Baltik, 852 viktima. 1995, Yasser Arafat, lideri OCP-s dhe kryeministri Izraelit, Yitzhak Rabin, nënshkruajnë marrëveshjen e transferimit të kontrollit në Bregun Perëndimor. 1997, lançohet për herë të parë formati audiovizual I DVD-s. 1996, francezi Arsène Wenger zgjidhet menaxheri I klubit futbollistik Arsenal FC. 2016, ndron jetë ish presidenti I Izraelit Shimon Peres. 2018, në rajonin e Sulawesit në Indonezi, shkaktohet një tsunami me magnitud 7.5 ball të shkallës Richter. Mbi 5.000 persona humbën jetën dhe afro 12.000 mbetën të plagosur.

1852 lindi Henri Moissan, kimis francez. 1924 lindi famshmi Marcello Mastroianni, aktor italian. 1934 lindi Brigitte Bardot, aktore franceze. 1938 lindi Ben E. King, këngëtar dhe muzikant amerikan. 1941 lindi Edmund Stoiber, politikan bavarez. 1953 lindi Keith McDermott, shkrimtar dhe aktor amerikan. 1960 lindi Jennifer Rush, këngëtare amerikane. 1967 lindi Mira Sorvino, aktore amerikane e ndëruar disa herë me çmime si aktoreja më e mirë. 1977 lindi J. Wayne Jenkins, i njohur ndryshe si Jay-Z, rapper amerikan. 1987 lindi Hilary Duff, aktore amerikane. 1988 lindi Olivia Jordan, aktore amerikane.

Air Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është ildis, folje kalimtare, ildisa, ildisur, e qep me dorë dhe rallë, për ta provuar ose për ta bërë gati për makinë. Ildis jak.

Nëse rreth tregu valutor euro blihet me 91.3 lek, të shitet me 91.9 lek. Dollari amerikan blihet me 80 lek, ndërsa shitet me 81 lek. Paundi britanik blihet me 110 lek, të shitet me 111.6 lek. Sa i përket frankës zvicerane, blihet me 102.9 lek, të shitet me 103.9 lek.

0: Albania, në Top Radio. Albania Radio. Dashi. 28 shtatorit të sjell një ndjesi të fortë lëvizje dhe dëshire për të ndryshuar diçka në jetën tënde, në punë ose në angazhimet personale. Mund të ndihesh më i vendosur për të marrë iniciativën. Në dashuri, një bisedë e hapur mund të sqarojë një situatë që ka mbetur pezull. Kujdes vetëm të mos veprosh me nxitim, sidomos kur emocionet janë të forta.
1: Demi.
0: Kjo ditë të favorizon në çështjet praktike dhe financiare. Mund të mendosh më seriozisht për një plan që lidhet me paratë, punën ose një investim në të ardhmen. Në dashuri kërkon siguri dhe qetësi, ndaj nuk do të kesh shumë durim për lëre emocionale. Një person mund të të tregojë më qartë interesin e tij.
1: Binjakët.
0: Më 28 shtator komunikimi do të jetë pika jote më e fortë. Një telefonat, mesazh ose takim mund të sjellë një zhvillim të papritur. Në dashuri, fjalët që do të thuhen sot mund të kenë më shumë rëndësi nga sa mendon. Në punë, mos premto më shumë se sa mund të realizosh, sepse mund të të kërkohet llogari më vonë.
1: Gaforia.
0: Do të jesh më emocional dhe intuitiv se zakonisht. Mund të rikthehet në mendje një person ose një situatë nga e kaluara dhe të kuptosh diçka që më parë nuk e kishe parë qartë. Në dashuri, kërkon afërsi dhe siguri emocionale. Nëse je në një lidhje, një bisedë qetë mund të forcojë marrëdhënien.
1: Luani.
0: Kjo është një ditë ku mund të ndihesh më i sigurt në veten tënde dhe në vendimet që po merr. Në punë mund të marrësh vëmendje ose vlerësim për diçka që ke bërë më parë. Në dashuri, mund të ketë një moment flirtimi ose një afrim interesant. Mos lejo krenarin të të pengoj të bësh hapin e parë.
1: Virgjëresha.
0: 28 shtatori të shtyn të organizosh më mirë jetën dhe të vendosësh prioritete. Një çështje që të ka stresuar kohët e fundit mund të fillojë të marrë një drejtim më të qartë. Në dashuri mund të kërkosh përgjigje konkrete dhe jo vetëm fjalë. Financat kërkojnë pa kujdes, shmang shpenzimet impulsive.
1: Peshorja.
0: Marrëdhënia do të jetë në qendër të vëmendjes. Mund të afrohesh më shumë me një person që të intereson ose të sqarosh një keqkuptim të vjetër. Nëse je beqare, një njohje mund të të bëjë përshtypje pikërisht sepse vjen në një moment të papritur. Në punë, diplomacia jote do të të ndihmojë të shmangësh konfliktet.
1: Akrepi.
0: Intuita jote do të jetë shumë e fortë dhe mund të kuptosh gjëra që të tjerët nuk i thon drejt për drejt. Në dashuri, një situatë mund të bëhet më intensive dhe mund të kërkosh të dish të vërtetën. Në punë, ruaj disa plane për vete, derisa të jesh i sigurt për hapin tjetër. Mbrëmja është më e favorshme për reflektim dhe qetësi.
1: Shigjetari.
0: Dita sjell dëshirë për ndryshim, aventurë dhe largim nga rutina. Mund të lind një ide për udhëtim, një projekt të ri ose një vendim që lidhet me të ardhmen. Në dashuri, dikush mund të jap një sinjal të qartë që nuk duhet ta ignorosh. Kujdes vetëm që dëshira për liri të mos krijojë keqkuptime me partnerin.
1: Britjapi.
0: 28 shtatori është ditë e mirë për të menduar seriozisht për objektivat e tua. Një çështje profesionale mund të kërkojë më shumë përkushtim, por mund të të japë edhe një mundësi për të treguar aftësitë e tua. Në dashuri, do të preferosh stabilitetin dhe sinqeritetin, mos u mbyll shumë në vetvete kur dikush përpiqet të të afrohet.
1: Ujori.
0: Mund të kesh një ide të pazakontë që të hap një perspektivë të re. Në punë ose në studime, kreativiteti yt mund të të ndihmojë të gjesh një zgjidhje ndryshe nga të tjerët. Në dashuri, një person mund të të surprizojë me një veprim ose mesazh. Dita është e mirë për të lënë pas një situatë që nuk të sjell më qetësi.
1: Peshqit.
0: Emocionet dhe intuita do të jenë shumë të pranishme. Mund të ndjesh se dikush po mendon për ty ose si një marrëdhënie po ndryshon gradualisht. Në dashuri, një gjest i vogël mund të ketë shumë më tepër kuptim sesa një deklaratë e madhe. Në aspektin financiar, bëj kujdes me vendimet e marra nga emocioni dhe mendoje dy herë çdo shpenzim të rëndësishëm.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Prap nuk fjetan bërëmun.
5: Se më prap të gjëndet të përbërënja një këmëshiu jo?
4: Jo më burë bënd të dashurir. Me gruan, me gruan.

0: All right. Mirë mqesi që të gjithëve, mirë se vini në program. Është Wake Up i hapur edhe për sot. Data është 28 shtator 2026, ditë e hënë. Mirë mqesi Edea dhe Malia.
1: Mirë mqes.
0: Mirë mqesi Nikol Projko.
1: Mirë mqes. Mirë mqes Shqipri. Mirë mqes. Mirë mqes Lendi dhe Edea. Kam fjetë shumë. Do shta nga një fundjavë pak e lartë e poshtë.
0: Shumë gjumë.
1: Na duaj. Hëna, mendoj që këto tre ditë të fundit na ka ndihmuar shumë.
2: A ka qenë ndonjë orë që hën kështu?
0: Oh, Hëna, po ishte plot,
2: nuk e pesh. E pa, pra, zakonisht bëj nga këto mbledh ujë hënë, bëj nga këto veprimet spirituale.
1: Saturni dhe Neptuni kanë qenë. Kanë qenë goxha afër.
0: Ti që nga astrologi Nikoli, se di.
1: Po pra. Do më interesante.
0: Ka përmendë tjetër veç hënë Saturni.
1: Neptuni dhe Saturni kanë qenë afër
0: me
1: njëri tjetrin dhe me hënën gjithashtu, kështu që na kanë ndihmuar besoj në jetën e kujdo që i beson.
0: Afër në plan kështu
1: se. Po, në plan. Pra afër me njëra tjetrën në sens.
0: Është qartë. E mirë, un besoj te lunatikët më shumë se sa te la luna, po çeshi uji hënës, nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë.
2: Uji hënës thonë që kur është hënë plot, është mirë të vendosësh një shishe me ujë dhe atë ujin ti e lë të qëndrojë për gjatë gjithë natës.
0: Në dritën e hënës e ke
2: fjalën. Në dritën e hënës, thith energjinë e hënës ajo dhe ti e shfrytëzon më pas për të larë fytyrën.
0: No.
2: Ka njerëz që e pinë, ka njerëz që e përdorin për të gatuar, por është si uji i.
0: Ti çfarë bën më atë?
2: Ulaj fytyrën, laj dhe furçat e make-upit.
1: Ose flini në dritë në hënës.
2: Teksa i laj them uj hënës. Bëma lëkurën sa më të bukur.
1: O ti uj hënës.
0: Shiko. Wow, më bëm se shumë. E ti po thoshe që disa duhet të flenë në dritën e hënës.
1: Për nga pozicionimi hënës, kisha fatin që në katin e fundit i kam hap gjitha perdet,
0: okay.
1: Edhe mund të shifja shumë qartë, asje dhe më ka qëtë në kështu në gjumi.
0: Do për të të
1: hënën. Edhe kur u qova, në fakt, këtu të lokacioni jo, në të Top Arena gjithashtu mund shijej se ka qenë kogja shpejt,
0: kështu që
1: diku aty.
0: Është përballë. Është vërtet. Okej, mirë. Atëherë, shiko, hëna është përballë e keni pra nëse jeni në sheshin Nën Tereza, do të ktheni nga Universiteti i Arteve, andej hëna nga Perëndimi i bie, që tash është akoma pothuajse plot, sot një ditë shumë e bukur me sa duket është duke ardhur. Un po shikoj qiellin në Tiranë, nuk kishte pothuajse asnjë re në qiell. Që një e vogël te kryeministria, përveç asaj asnjë re tjetër në qiell, shumë nuk e di, do të kemi ditë
2: vënë re që ti je shumë detajist, Blendi është shumë detajist për sa i përket motit, sa hera herës mund të jetë dhe e besueshme që parashikimin e bën vet,
0: sepse sipas meteorit
2: se na tha një ditë nuk e harroj u qarea dhe nuk e kisha dëgjuar kur shprehen u qarea.
0: Ishin qarë, kisha fjallin që krumbullohen.
2: Dhe na the mund bir shi dhe shira, kështu që unë Blendin e besoj në 100%.
1: Dhe sa i përket motit.
0: Atjetër, shikoj, janë njerëz që kanë, unë nuk kam të tilla që e ndjej në kocka. E kupton, edhe do të bir shi, do të ashtu, edhe nuk na tregoj, kush na tregoj, ti na tregove më duket një ditë.
1: Po, unë nga qeni jot, apo?
0: Apo më thëve dikush tjetër atë?
2: Do të taketën dikush tjetër.
0: Që që vënuan nga Egjipti që do vinin me avioni, jo.
2: Jo.
1: Na ka të rekuar dikush, apo, sepse pikërisht jetë ndi dhe unë.
2: Unë vërtet më bledhuj në hënës, po ka që parashikuse nuk...
0: Ishte aq ekstrem, sa që thoshe, parashikon dhe se do të vinë dhe shiu nga mënyrë si ndihej,

0: dëgjoni Wake Up në Top Channel dhe në Top Albania Radio. Yeah, yeah.
1: Oh yeah.
0: Yeah. Dhe ka ardhur momenti për pyetjen e ditës. E them këtë gjën teksa e lë telefonin poshtë, sepse pyetja e ditës është: a qëndroni dot në pauzë pa u marrë me celularin?
1: 069-442-873 është numri i telefonit ton. Tani duhet merreni me celularin nëse doni që të na dërgoni një mesazh për këtë se vetvetiu.
0: E keni lejen.
1: Kështu që atëherë përgjigjuni, Nicole.
2: Shiko, muajt e fundit mendoj që ka qenë ndoshta pak e pashmangshme, po themi paktën në pauzat që ne kemi pasur këtu, qoftë për të marrë një informacion tjetër apo për të lexuar një aktualitet, detyrohesh dhe në këtë sens, momentin që ti e përdor për diçka të mirë, mendoj që nuk ka asnjë lloj gabimi aty. Një gjë që mua personalisht më ka ndihmuar ka qenë eksperjenca e Big Brother. Aty kam qëndruar një muaj pa telefon dhe aty pikërisht e kam kuptuar se sa e rëndësishme është që ti jemi larg atij telefonit. Dhe jam munduar që ti jetë një nga ato gjërat që unë vazhdoj dhe praktikoj dhe mbas asaj eksperiencë një mujore. Është e vështirë, por kam arritur në këtë pikë tani që duke qenë e vetëdijshme se e kap veten shumë shpesh me telefonin dhe kur nuk duhet jem, për shembull në mëngjes ose në darkë, kur ti ha bukë, pra janë ato momentet le të quajmë, le të themi të shenjta, ku ne me të vërtet duhet t'i fokusojmë të vetvetja dhe ta kapim veten gabime dhe ta largojmë atë telefon.
1: Me që fletë për momentet shenjta, ka që edhe në kishë shkojnë me telefon. Po. E shpetojnë atë i tregojnë
2: qërime,
1: Jezusit pa. Meme, po themi, shiko zotë, sa e bukur kjo.
2: Po mendoj që një spillim ishtë nga jo, që ta kapësh veten gabim dhe më pas nga të
1: mundesh. Gabim, okay, gabim është gabim.

0: Nuk është çështja vetëm, jam dakord që gabim është.
1: Po diku jemi bërë sklavë të telefonit, kështu
0: që jemi sklavë
1: të
2: korave moderne,
1: korave moderne.
0: Shiko, unë do thashë këtë gjë. Njeriu ka nevojë për mërzi. Pra mërzia, fakti i mërzis, të ndenjurit pa bërë asgjë, është një emocion i cili ka një funksion, siç të gjithë emocionet e tjera kanë. Dhe ti duhet të kujdesesh që, domethënë, gjërat që janë të mërzitshme janë edhe më të, dëgjoja një shkencëtare në fakt, ishte grua, që fliste për këtë, që gjërat që janë për shembull pemët i tij janë të mërzitshme kështu, sepse njeriu duhet ta trajnonte syrin për të ruajtur nga tigri që ishte fshehur mbas shkurrëve. Ai s'është i mërzitshëm, por shumë i rrezikshëm. Më kupton? Edhe kurse gjërat e tjera që janë safe, po i quaj që janë të sigurta, që nuk të sillin ndonjë dëm, janë përgjithsisht të mërzitshme. Dhe ka një funksion që unë nuk e shpjegoj dot këtu.
2: Jo, mua më bën sens sepse amplifikon dhe momentet kur ti ja kalon shumë mirë. Pra, nëse ti e gjej gjithkohësi stimuluar, shë një video, del, pi një kafe, bën këtë, bën atë, në momentin që ke një gëzim të madh familjar ose personal, nuk do ta ndjesh në 100% që ti, sepse ke qenë gjithkohëni stimuluar. Kështu që bën sens të qëndrosh pak edhe në vetmi, në qetësi, pa këto stimulit.
0: Pa parë një video, pa dëgjuar një podcast, pa dëgjuar muzikë. Pra, ta trajnosh veten të rrish pa të shosh ret, apo gjëra që duken shumë të mërzitshme.
1: Të mos marrësh dopamin për një moment, po.
0: Exakt, exakt.
1: Mos e kesh nevojën ta marrësh.
0: Kjo është bërë problem tek të rriturit, por imagjino pastaj fëmijët që janë rritur në një ambient shumë të stimuluar, që 2 vjeç përpara ekraneve dhe gjërave, nuk rrin dot, nuk rrin dot pa bërë diçka, edhe e ndjejnë atë mërzinë si një xhaketë e lagur që duan ta heqin më një herë se ndihet e keqe në trup. Është mërzi, duhet të bëj diçka, duhet të bëj diçka. Ne kemi humbur aftësinë për të qenë të mërzitur në thonjza. Mërzi jo në kuptimin e ndjenjës së keqe,
2: të mos qenësh i stimuluar gjithkohës. Po, mua hera herës më duket dhe jo natyrale, më ndodh për gjatë fundjavave të shkojnë shëngjin edhe tri buz detit, që është një ndjesi shumë normale që ti trish të shohësh detin të qetësohesh. Kur e kap veten që e kam bërë për më shumë se 30 minuta, se jemi aq të obsesionuar me telefonat, me stimulimet, me çdo që jam i them, "Ua, si ka mundsi? Kemi gjysëmore po shohim detin." Po kjo është diçka shumë normale, e kupton? Më duket kështu sikur, "Ua, diçka nuk është në rregull me ne. Ne s'kemi folur për 30 minuta."
0: Jo, do të ishte kënaqëri për atë.
2: Një vërtet?
0: Ne 30 minuta me dur në xheva pa bë asgjë.
2: Sa mrekullia.
0: Asgjë s'kam bë. E kështu, na shkruani diku ve, pra, a si ishte pyetja? A qëndroni dot
2: në pauzë?
0: Pa u marr me celularin, pa u marr me diçka. Thjesht duke ndenjur, thjesht me veten tënde, me mendimet e tua, bësh ato, ku diun tani, se ai punon, ai zëri aty brendshëm, nuk e sa punëtor që është. Hajde, 7:12 minuta. Mirë, mëngjesi jeti mirë, edhe unë mirë. Hajde. 28 shtator i vitit 1989, Jimmy Buffett nxjerr albumin e tij të parë, që është një koleksion historisht të ndryshme. Jimmy Buffett, një kantautor shumë i famshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, quhet Tales from Margaritaville, histori nga Margaritaville, që i referohet këngës së tij më të famshme nga të gjitha, që titullohet Margaritaville, dhe është një këngë shumë e bukur. Fatkeqësisht, kjo është këngë nga viti 77. Libri doli në 89-ën. Nuk ka një video kështu nga këto klipet e gjërat, por shijojeni.
2: Shijojeni.

0: Top Albania Radio. Kako.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon me një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro. Gëzo.
4: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gali Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
5: Pas çdo kuzhinës Scavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tan. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote, Scavolini.
6: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
7: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
8: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe jastëk 50% më lirë. Karige ngrënje 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
11: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
12: It's the most wonderful time of the year. rishkoa, ata po kthehen në shkollë. Everyone telling you be of good cheer. Është koha e rikthimit në shkollë me Glob. Mbi 1400 produkte, çmimet më të mira në treg. Gjithani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lek, në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lek. Glob, cilësia është kursim.
13: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
14: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
15: Credo.pikal.
16: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
17: Gjysha, Gjysha, si je ti?
18: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
17: Ua, brenda jote, është kaq perfekte.
18: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
17: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
18: E, mimi ka qare dhe veshët.
17: Si, nona, që ka bo super yll.
16: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albani Radio.
19: Okej, okay, 7:22 minuta në këto momente dhe sipas Meteo Alp, si pasoj e masave ajrore të qëndrueshme, vendi ynë do të vijojë me kthjellime dhe vranësira të pakta, ku më të dukshme. Vranësira do të jenë në zonat veriore dhe verilindore. Orët e pasdites do të paraqiten në ndikimin e një moti të kthjellët në Bregdet dhe në zonat e ulta, duke lënë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të shpeshta të gjithë zonën malore, por nuk priten rreshje. Gjatë natës parashikohet që të ketë një përmirësim të theksuar të kushteve atmosferike në të gjithë vendin dhe temperaturat do të vijojnë të rriten duke u luhatur në vlera ditore nga 9 gradë Celsius, vlera më e ulët e shënuar në qarkun e Korçës, deri në 30 gradë Celsius që pritet të jetë vlera më e lartë në qarkun e Elbasanit. Ndërkohë era do të fryjë lehtë dhe paraditë do të jetë mesatare gjatë pasdites, duke arritur një shpejtësi prej 45 km/h në orë nga drejtimi veri perëndimor e përpasojë në bregjetare do të ketë një dallgëzim prej 3 ballësh. Ndërkohë në Prishtinë nga 7 në 20 gradë Celsius për sot, 13 deri në 28 në Podgoricë, 16 deri në 25 në Athinë dhe nga 8 shkon në 24 gradë Celsius në Shkup në Maqedoninë e Veriut. Ky ishte moti 7:23.
16: Dhe tani pyetja e pamundur.
20: E nisim të hanë në Bayern. Çfarë dëgjojnë regulisht 73% e personave mbi 15 vjeç? 73% e personave mbi 15 vjeç dëgjojnë diçka regulisht.
21: Gjej një punë të mirë.
20: Më të mirë që të paktën të ulet përqindja, por tek 73
21: është. Gjej një universitet të mirë.
20: Jo, nuk është kaq që
19: 069-442-873 le të shohim, ndoshta i gjejnë dhe fitojnë një dhuratë nga Alba Game. Duaj që t'ju them se keni gjithë koleksionin back to school, edhe për juve që do të fillojnë, së shpejti fillojnë fakultetet, kam përshtypjen do të është fillimi i vitit të ri akademik, siç quhet atje, por te Alba Game keni gjithë këto personazhet, markat e njohura, kultura pop është atje në lloj-lloj objektesh, çantash, gjërash nga më ndryshmet që siç e kam thënë futuni, po merreni vetë rrezikun përsipër nëse do të dilni dot ai shkollaj atje, pse mos me fëmijët pastaj se bëhet. Hey, diç po dëgjoja shumë shpejt një studim i ri që kishte marr të dhënat e 500.000, pra pjesëmarrës ishin 500.000 njerëz, kanë marr imazhe të trurit edhe të shëndetit të tyre kardiovaskular. Kishte gjetur se dy faktorë që janë të kundër njëri me tjetërin ndikojnë negativisht në shëndetin e zemrës e njeriut. Dhe këto ishin të fjeturit regullisht pak gjumë, Pra jo mjaftueshëm gjumë, 9-6 orë për natë dhe të fjeturit rregullisht shumë gjumë. Pra mbi 9 orë në natë.
0: Ah, okay. Hmm.
19: Se ishte menduar gjithmonë që shumë gjumë është, do të thonë gjumë
0: është shumë gjumë është më mirë, po.
19: Por kanë gjetur që jo, është ajo 7 deri në 8 orë është ajo
0: dritarja perfekte.
19: Ah. E duhura, po, sepse edhe këta njerëzit që flinin shumë edhe gjatë, 9 orë, 10 orë në një herë, kishin praktikisht të njëjtat risqe, ose përqindje të riskut ndaj shëndetit të zemrës, si ata që flinin shumë pak.
20: Wow. Po, gjithashtu thonë edhe që duhet jetë orari i njëjtë kur ti shko në gjumë dhe orari i njëjtë kur ti qohesh. Gjithashtu, mendoj që është diku tek midis orës 12 dhe 4, kur ti bën gjumin më të mirë, wow, ose ndoshta pak më shpejt se as deri në orën 4, kështu që
0: ka të bëjë me diçka që quhet ritmi cirkadian. Dhe është shumë esenciale që ta të paktën prej orës 11 deri në 4 të kesh një gjumë të pandërprerë. Dhe sa herë mua më ndërpritet ky gjumë nga 11 deri në 4 ose mbiet telefoni, e hap telefonin dhe them sapo më prishe ritmin cirkadian. Çfarë më prishi ritmin tim?
19: Do të kesh një justifikim shumë të mirë sepse ritmi im cirkadian
0: nuk po cirkadon më.
19: Kështu që po, është vërtet, duhet të flesh herët, edhe nëse bien gjumë në 3 të mëngjesit edhe flet deri në 12 drekës, nuk është i njëjti gjumë ata se s'është ritmi cirkadian.
0: E shikom ne.
19: Shumë e rëndësishme më.
20: Pak nga pak i
0: rregullon. Cirkadian. Herë është pak më i shpejt. Herë është pak më nga dal.
20: Po
0: në orën 3 ka një kulminacion. Edhe nuk duhet prishre kulminacion.
20: Kujdes.
19: Okej, mirë, shkojmë tek MC Kresha, Alvana Gjata. Kjo quhet 1990. Vidi ndryshimit. Diktatura. Okej, mirë mëngjesit.

0: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. E 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung New Model 2026 e merr me 42% ulje, 35.990 lekë. Lavatish Kandi 9 kg e merr me 55% ulje, 24.900 lekë. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Pse zgjodhët Sabex Premiumin e ri?
2: Shikoni këto ngjyra të ndezura. Nuk ka asnjë gjurmë njollash.
1: Formula e re, edhe më e fuqishme e Sabex Premium, eliminon edhe njollat e thata, duke i mbajtur pëlhurat më të shndrishme se kur. Sabex Premium, cilësi e re, standard i ri Sabex.
3: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
4: Besoni në ëndrat e tua? Zgjoj me aromat freskuese të zbutësit të rrobave Semana. Kur bota ka harruar si të ëndrroi, guxo ta rigjallërosh me Semana Extra Fresh. I jepi sërish jetë dhe freski afatgjatë rrobave me Semana Extra Fresh. Freski që zgjon ëndrat tuaja.

0: kemi ndonjë rast sot?
1: Ndonjëherë dashuria mund të të zhgënjejë, por interneti yt fiks jo. Me teknologjinë e re Wi-Fi 7, Vodafone Fibra ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndërprerje. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjejë.

0: Ish mirë më njës nga Wake Up. Ne jemi në Top Channel dhe Top Albania Radio. Dhe i kthejmë me Bosa nga Eliana. Dhe ja nisim të vendosim të rorin në fun me 7:38 në ora. Në nga ka rëtë momenti i Pop Quiz.
1: Pop Quiz!
0: Gati.
2: Pop Quiz.
3: Atëherë tre pyetje për ju, duhet përgjigjeni saktë për të trija në mënyrë që të fitoni një dhuratë nga miqtan tek Max Optica. Sot në mëngjes në vlerën e 100 eurove. Prandaj në 069-442-873 dërgoni mesazhet tuaja të sakta. Dhe kjo është pyetja numër 1.
0: Pyetja numër 1.
1: Cili është kryeqyteti i Malit të Zi?
3: Pyetja numër 2.
0: Kush e shkroi tragjedin Romeo dhe Julieta?
3: Pyetja numër 3. Cili metal është i lëngshëm në temperaturën e ambientit?
1: Nuk
3: janë të vështira, 069-442-873, pra pyetja e parë është...
1: Cili është kryeqyteti i Malit të Zi?
3: Dhe e dyta?
0: Kush e shkroi tragjedin Romeo dhe Julieta?
3: Dhe cili është metali i lëngshëm në temperaturë ambienti? Temperaturë dhome, etj.
1: Bukur.
3: Alright, okay, mirë, kemi një lexim të vogël, do të telefonojmë pastaj atë prej jush që vjen i ose e para me përgjigjen e saktë. Për
1: t'i dhuruar 100 euro
3: nga Max.
0: Për ta bërë ditë më të bukur.
3: Okay. Atëherë, ja të zërë një mandolin apo një këshu dankua.
1: E mori atë kitarën që kishim lënë te cepi atje.
3: E ka fiksim atë kitarën.
1: Po shumë shpejt e nxori sot sa ju.
3: E dallon
1: si hapet çike çanta.
3: Po i bie me këmbë.
1: Me gishtat e vitit të
3: këmbës. Po.
1: Ç'a thua? Kam parë që i bin me gjuhë, po se dia që
3: Po ai mund t'i përthyej gjunjët edhe parë edhe mbrapsht, ka mund ta mbaj kitarën me këmbë duart i mban kështu si zen edhe
0: imagjinojeni vet.
3: Ja, që piu i hanë.
1: Piu i hanë edhe ajë, fantastika.
3: Okay. Është shumë egoiste të hysh në jetën e dikujt, të shohësh se është njëri i dashur, i lumtur dhe i mirë, e pastaj të vendosësht t'ja shkatrosh paqen, sepse ti vetë nuk e përballur ende me problemet e tua. E pe dritën e ti, e pe sa i sinqert dhe i vërtet ishte, por në vend që ta mbroj atë dritë, e shterove. Solle kaosin të në qetësinë e tij dhe quajte lidhje. Kjo nuk është dashuri. Është ta përdorësh dikë si fash për plagët që refuzon të shërosh. Nëse e di se nuk je gati, mos e tërhiq dikë me vete për t'ia shuar dritën. Mos merr një njerëz të plot dhe pak nga pak ta shndrosh në dikë të ankthshëm, të rezervuar dhe të pasigurt për veten. Lëri njerëzit të qetë, nëse nuk e ndërmend të jesh pranë tyre me sinqeritet. Përballu me plagët e tua përpara se t'ia ngjisësh ato dikujt që ishte fare mirë para se ti të hyje në jetën e tij. Sepse paqja që trazon mund të mos kthehet më kurrë ashtu siç ishte. Dhe të mbash mbi vete përgjegjësinë për këtë është një barrë e rëndë. Ti qofsh.
1: Tamam, ti qofsh.
0: Të doja shumë që çdo kush mundej ta jetonte jetën në atë mënyrë dhe ti trajtonte të tjerët edhe vetes ashtu. Jetonim në një vend shumë më të mirë, shumë më të paqshëm. Sigurisht na duhet mërzia që ne e cekëm. Por të paktën gjërat e bukura si dashuria ti jemi. Jemi të plot, jemi të vendishëm çfarë po bën.
3: Po të lexova nikon.
1: U mundua Blendi me vetën të jepte një mesazh.
3: Si
1: po shikoj cilëtërsia dhe sinqeriteti i madh. Hera herës njerëzit i intimidon. Pra kur je shumë i sinqert, je shumë vetja jote, e cilëtër i pastër. Është vërtet një dritë që shumë njerëz nuk e njohin dhe fakti se njohin i bezdis dhe kanë atë tendencën që ta shuajon këtë dritën e këtij tip. Pse shkëlqej ka ky njeriu? Pse qen ka kaq i mirë? Pse është kaq?
3: Sepse kanë shejtanin në bark. Po, po.
1: Kështu që ju qofshe, që po na dëgjoni që jeni të këtill.
3: Atëherë.
1: Tamam,
3: ndryshofshe. Mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes.
3: Kush është?
4: Mirë. Bimi nga Durrësi.
0: Mirëmëngjes, Bimi.
3: Edhe një emrin Bimi?
4: Bimi.
3: Bimi, okay, dëgjova mirë, wow. Dëgjova mirë.
1: Bimi boy.
3: Super, super. Oh, Bimi më çfarë merresh?
4: Un jam teknik në një kompani të huaj, po që operon në Shqipëri.
1: Super.
3: Po çfarë lloj teknike ndjes për kurreshtin time?
4: Pjesën teknike të makinerive të prodhimit.
3: Okej, okay, shumë mirë. Kështu që ti kujdesesh që ato gjërat janë duke funksionuar siç duhet. Nëse ka nevojë për një pjesë këmbimi, një gjë e mban në formë, domethënë, makinerin.
4: Ajo është.
3: Bukuri. Shumë mirë. E si është punë lehtë? Punë lehtë, punë vështirë?
4: Është, nëse e bën me dëshirë, nuk është e vështirë. Kjo e bën me pasion dhe shumë e lehtë.
3: E kemi qejf. Okej, po nga ana familjare, Bimi je i martuar, i fejuar,
4: i martuar dhe kam një vajzë 3 vjet.
3: Oh, të bashkëpunoj. Okej, kështu që
0: si është dorësi këtë mëngjes? Si u ka gjetur? I zhurmshëm apo?
4: Pak trafik. Tani po nisem për në punë. Pak trafik jo pjesa e portit.
3: Po.
0: Punë të mbaj.
3: Isha të premten, isha në Durrës, zuri dhe ajo, a i shiu i madhë atje në premten në mbrëmje. Durrës ishë shumë i bukur, ne dum shumë Durrësin, po ka trafik. Gjithë qytetet kanë probleme, ata që i duan, ata i kritikojnë.
1: Po brek detarët zakonisht kanë dhe këtë që kanë një rrugë vetëm e një korsi dhe ta bën aq të vështirë, ke pushuar gjithë ditën, po ai kthimi për në shtëpi.
3: Po takova shumë njerëz atje dhe më folën se ndjekin programin në mëngjes, shumë zonja që i përshëndes sot në mëngjes, ju mbaj mend, ej, po takojmë prapë. Okej, mirë, atëherë Bimi, pyetjet ishin këto, në fillim.
1: Cili është kryeqyteti i Malit të Zi?
4: Podgorica.
1: Sakt.
0: Kush e shkroi tragjedinë Romeo dhe Julieta?
4: William Shakespeare.
0: Korrekt.
3: Dhe cili metal është i lëngshëm në temperaturë ambienti?
4: Merkuri.
3: Merkuri. Merkuri. Njëri ndryshe edhe si zhiva në gjuhën popullore. Shumë mirë. Atëherë 100 euro nga Max Optica bën të tuat Bimi. Shumë faleminderit për kohën sot.
4: Shumë faleminderit.
0: Faleminderit shumë.
3: Kënaqësi. Kënaqësi të puthe gocën.
0: Re ditë të mbar.
3: Okej. Okay. Atëherë, tani do të bëjmë rekrutimin.
1: Po,
3: shumë shpejt dhe apo kemi kohë? Mund të dëgjojmë një këngë përpara? Nuk e shikoj atë dorën tënde aty se.
1: Është e vogël.
3: Kemi 2 minuta kohë.
1: Është dorë e vogël.
3: Më thonë
0: kemi. Okej. Perfect.
3: Unë ja bëj njerëzve këtë.
1: Automatikisht mendojnë diçka tjetër, kanë frikë.
0: Paçë.
3: Historia e kësaj u bë e famshme në kohën e Churchillit. Më falni, për jumën në radio bëra shenjën me dy gishta, shenjën e fitores, pra victory. Victory sign, se kjo është V-ja për victory. Po, dhe është edhe në film atje, kjo me Churchillin, ky tani e kishte marr vesh që kjo ishte shenja, kishte parë që ishte shenja kështu, por e bëri mbrëmsh, dhe mbrëmsh do të thoshte diçka tjetër. Jo okay. Shumë të mirë, edhe okay. Një kolegja e vet, një sekretare gocere, i tha, kjo thash ta shenjë ta kështu, ta shturp. Herën e parë Churchilli e bëri kështu. Edhe ka për fotografi dhe ishte në gazetë nesër që kishte dalë kështu me këtë kështu. Edhe pastaj tha, jo, tha do ta kthesh dorën nga ana tjetër, tha kështu është shenja e durë, pastaj mësoi që
1: po, për kaq që nga vënë në siklet Churchill ose ke kryeministra që çfarë ska?
3: Mua më vjen shumë natyrshëm kjo.
0: Skandale. Ka foto e foto. Mua më vjen
3: natyrshëm kjo përpara. Çfarë foto? Çfarë ke parë neçi?
1: Ua.
3: Ke parë foto? Kanë dalë foto?
1: Kam qenë në bandje shumë e vogël që kur i kam parë.
3: Jo, më thash nga këto.
1: Ajo të reja jo.
3: Të reja më
1: shumë. Ajo, po mbeten ato, digjen në retinë, mbeten kujtime.
3: E di.
1: Kanë parë shumë
3: keq për ato kujtime. Po gjithsesi, okay, atëherë, do të rekrutojmë dikë. Kjo është shumë e lehtë si fjalë, kështu që nxirrni telefonin, bëjini gati. Unë ju sugjeroj që numrin ton të telefonit ju ta ruani të kontaktet tuaja, ta keni topi apo wake up apo si të doni, 069 442 8730, pastaj i dërgon mesazhet më shpejt. E di, do na lezosh fjalën e rekrutimit?
1: Gati.
3: Okay. Po në fillim sigla, ndjesë, e kemi me.
5: Dhe tani loja e preferuar e shqiptarëve, Shtrak Shtruk.
6: Shtrak Shtruk. The Wake Up.
1: Tararam. Në zyrë, njëri binte Gozhdës, e tjetri Shtrak Shtruk.
3: Paske që në zyrë shteti.
1: Edhe njëherë në zyrë, njëri i binte goshtës e tjetri shtrak shtruk. Është e thjeshtë, ne i përzgjedhim të thjeshta që t'ju rekrutojmë, që t'ju telefonojmë, të bisedojmë me ju dhe pastaj t'ju japim atë të vështirën.
0: Përgatitë
1: që sot nuk është aq e vështirë, po është komplekse.
3: Mhm.
1: Që mos keni frikë, guxoni.
3: Mos ke frikë, guxoni. Tararirarira. Ti do të marrësh gitarën, do të na këndosh Lana Del Rey një ditë atje në siç e tham. Po, tash për shkakun mund të kishte qenë një moment.
1: Një moment i bukur për të mbushur me atë.
3: Çfarë është jeans po? Blue jeans po, shumë bukur.
1: Po si me jeans sot.
3: Jo, unë jam me jeans.
0: Si me jeans sot. Unë kam, po nuk duken. Lana gjithsesi
1: ndihet.
0: Ndihet.
1: Ka nevojë të vishë.
3: Lana. Lana është edhe
0: dhe lumi jon të ta ta ndjenim dhe atë më shumë, por s'mundemi. Fatkeqësisht.
1: O zot.
3: Lana.
0: Jon, jo kjo Lana, Lana
3: Del Rey. Do të kur e përmend gjuna Lana. Di që Lana është një prua. Unë e di kur ishte, nuk e di çfarë ishte Lana, po asnjëherë s'mendoj që Lana ishte lum. Në kuptimin se pse nuk më lidhej ideja e përgjithshme e lumit.
0: E një lumi.
1: Me të lidhet zëri me figurën.
3: Dhe që ishte shura e lumit. Von. Domethënë isha pak më i madh kur mësova që proi lanës ekziston dhe do të ekzistojë edhe përveç ujërave të tjera që shtojmë ne antje se s'dua tani.
1: Unë nuk e dija që vazhdonte deri në Astir. Pra mendoja që përfundonte diku dhe pastaj teksa po kthehesha
3: në Kashan. Jo, vazhdon edhe më tutje.
1: E ndjeva me aromë dhe thash, "Çka mendon kjo?
0: Është lanë." Është zonë shumë e bukur të ecë, është pra të bësh shëtitje anës lanës në qofë se zdo ishte pjesa e aromës, mendoj që është...
1: Jo, ka dhe një rezikë shmëri...
0: Pra
1: e bënd
0: Tiranën më të bukur.
1: Nikoli po të përgatis, mos e bëja të lojecje, sepse mund të shohësh...
0: Kam parë, por mos të përmirësoj, dhe në tërsi, është bukur, pra faktisht që kemi në mes të qytetit, mendoj që është... E bën Tiranën më të bukur, po.
3: E vërtet. Por gjithsesi, ajo ka të drejtë, kujdes nga shkolla.
0: Kujdes.
3: Se janë ca që ashtu. Dhe po kam padur më fatkeqësisht. Kam padur shumë se s'desha më parë.
0: Kam kokën nga ta tërca.
3: Po. Shiko, ka një projekt ka shumë politikanë që kanë premtuar që do të ketë, është quhet rehabilitimi i lumit të Lanës, që supozohet që ujrat e zeza të Tiranës shkojnë në kanalet e Durrës dhe lumi i kthehet
1: vetë
3: pastër, po kjo me sa kam kuptuar unë do ndodhi
1: në vitin 2874.
3: Jo, më herët,
1: diku
3: 2432 diçka e tillë domethënë nga
1: pa jek. Kam lexuar gabim atë artikullin.
3: Okay. Ose duhet të gjithë mos shkojmë në banjo. Mundet, nëse mund ta mbajmë, shkojmë direkt. Nice, okay. Atëherë. Kënga e dekadës, Gloria Gaynor, I Will Survive. Përfaqëson dekadën e viteve 70. Ky është një publikim i vitit 1978. Dëgjojmë tani së bashku 7:50 minuta.
1: Një ndarje nuk është fundi i botës. Do mbjetonin.
0: Do mbjetonin.

0: Wake up. Mëngjesi fillon kështu.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.

0: Radio, Ayran Erzeni.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
3: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe jastëk 50% më lirë. Karige ngrënje 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Hola!
6: Popo, hola!
7: Mamma mia, che favola!
6: Favola, hola!
5: Hola, la!
6: Oui, hola!
2: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
9: Pranoni pagesa me kartë?
10: Po si.
11: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
12: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
13: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
14: Gjysha, Gjysha, si e ti?
15: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
14: Ua, po unda jote, është kash perfekte.
15: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
14: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
15: E, mimi ka qare dhe veshët.
14: Si nona, që ga bo super yuk.
16: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
17: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
18: Power FM.
19: Number one. Top Radio.
6: Flash në Top Albania Radio.
0: Pas rreth 30 minutash në pallatin e brigadave pritet të nisë mbledhja e këshillit të sigurisë kombëtare në Tryez. Situata e sigurisë ndërsa dy prej figurave që kanë drejtuar institucionet kryesore, Ilir Proda dhe Vlora Hyseni, janë të përfshirë në hetimet e spakut. Mbledhja e thirrur nga presidenti Begaj pritet të ketë në fokus funksionimin dhe sigurinë e strukturave shtetërore, ndërsa hetimet kanë ngritur pikpyetje të shumta mbi mënyrën si kanë funksionuar disa halka të sistemit të sigurisë. Në adresimin nga aeroporti Rinasit për arrestin ndaj shkreut të Shishit Vlora Hyseni, kryeministri Rama u shpreh se hetimi dhe gjykimi i saj janë detyra të drejtësisë, por mbrojtja e institucioneve është detyrë e shtetit. Ndarja e pushteteve nuk mund të shfaqet si ndarje nga mbikëqyrja shtetërore, ka ardhur koha ta trajtojmë bashkërisht dhe seriozisht. Besoj se Këshilli i Sigurisë është vendi i duhur për të reflektuar mbi përgjegjësitë institucionale, u shpreh kryeministri. Brenda pak orësh agjenda institucionale e eventit kalon nga Siguria Kombëtare te Integrimi Evropian, vetëm një orë gjysmë pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Më 10 në Kuvend do të zhvillohet një konferencë me pjesëmarrjen e kryeparlamentarit Niko Peleshi dhe përfaqësuesve të Parlamentit Evropian dhe parlamenteve të vendeve të tjera. Në fokus të aktivitetit çështjet që lidhen me integrimin evropian dhe procesin e zgjerimit. Kuvendi i Kosovës mblidhet sot në seancë plenare duke filluar nga ora 11 në rendin e ditës 5 pika, përfshir betimin e deputetëve të rinj, miratimin e një deklarate lidhur me gjykimin e dhomave të specializuara dhe formimin e komisioneve parlamentare. Kryetari i grupit të Partisë Demokratike të Kosovës, Arjan Tahiri, deklaroi se një projekt ligj për ndryshim plotësimin e ligjit për dhomat e specializuara është dërguar në qeveri. Këto ishin lajmet e orës 8.
5: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë.

0: Franța. Grecia. Suflace.
1: Cioche.
2: Mă știu ți pe sus.
1: Baia știu.
3: Comandant, telefon.
1: Clar.
3: N-al dilețon.
1: A foli. De angliște. Foli.
4: Hello?
5: Are you crazy? What are you doing? The world is America. Hormuz is America. Canada is America. Albania is America.
6: Nu pysim fare nga ju, thot kuj.
7: There we will make Portugali great again. Mer, ai din atë. Na, e mbyllit.
8: Se mos lasu mon trampi.
1: Ne? I keni gati flamingot. Po e gati për sun. Me këto flamingo, mori fun për Amerika. Këte e mbraba, bota do tjetë.
8: Portugali.
1: Gjyra e vetme e humorit.
9: Portokalli, nga data 4 tetor, çdo të diel, ora 21 në Top Channel.

Mirë mëngjesi që të gjithëve, mirë se vini në program. Është 89 minuta në këto momente dhe do të flasim pak për destinacionet që blejnë. Çfarë është kjo? Është një nismë e One Albania dhe Business Magazine janë bërë bashkë për këtë. Sepse ju e dini që Shqipëria është turistike dhe kemi folur pafund për plazhet e bukura, detin e kaltër, malet e larta, e gjithë atë mrekullitë natyrës shqiptare, por njerëzit po kërkojnë gjithashtu edhe përvoja të mira. Vende ku, me thënë të drejtën, Jonilda, ne i kemi bërë biseda edhe me stafit tonë, edhe pafund, ku i sugjerojmë njëri tjetrit, e shikoj, ishte kjo bujtina këtu në Dibër apo ajo tjetra në Korçë apo ajo tjetra në Thellë në Nivicë etj. Si vende për të shkuar, për të kaluar një fundjavë dhe për të qenë në një ambient të mirë, por sot në mëngjes duam të flasim pak për këtë nismë midis One Albania dhe Business Mag për këto destinacione që vlejnë, sepse ideja është për t'i mbështetur ato me internet të fuqishëm, t'i bësh edhe më të dukshme, por për ta kuptuar se ku qëndron e gjitha kjo, në studion ton janë Jonilda Filipi, që unë e përmenda, drejtoreshën e çështjeve të korporatës pranë One Albania dhe gjithashtu

0: Erti Bosnjaku, themeluesi dhe drejtuesi ekzekutiv i New Media Digital. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes, mirë se vini.
2: Mirëmëngjes.
0: Është kënaqësi edhe për ne.
3: Si gjithmonë.
0: Që mundet edhe trafikun e këtij mëngjesi. Po Jonida, mund na shpjegosh pak se si erdhi dhe çfarë përmban kjo ide? E quajtur Destinacione që vlejnë.
3: Destinacione që vlejnë është nisma më e re që kemi lançuar si One Albania së bashku me Business Magazine në këtë rast, është një bashkëpunim. Synimi është zbulimi, promovimi dhe mbështetja e bizneseve të agroturizmit në Shqipëri. Në këtë rast mbështetja konsiston në mbështetje teknologjike. Ne përfaqësojmë kompaninë me rritjen më të gjerë të fibrës optike me shtrirje kombëtare në të gjithë vendin. Përrjedhoi kush mirë se ne mund të ishte atje prezent për këto biznese. Në këtë rast do të ishte Wi-Fi, gjithashtu shqyrtojmë edhe mundësinë e zgjidhjeve teknologjike më smart, të quajtura IoT. Pra, ky është synimi ynë. Së bashku me Business Mag. Pjesa e dytë është promovimi. Ne kemi zgjedhur Business Magazine për këtë qëllim.
1: Super. Kush mund të nominoj? Duhet të aplikoj vetë biznesi apo dhe unë nëse kam qenë në një vend interesant mund ta sugjeroj për?
3: Po, çdo njeri mund të nominoj përmes faqes tonë one.al, destinacionin që vlen, është një aplikim shumë i thjeshtë dhe çdo njeri mund të shënoj një emrin e një agroturizmi. Përrjedhoi ky biznesi agroturizmit hyn në garën për të qenë fitues i këtyre çmimeve. Edhe vetë bizneset mund të vetë nominohen. Domethënë, kjo nuk është një garë popullariteti, ne votat i kemi e para për të përfshirë publikun, e dyta për të parë agroturizma, biznese të vogla, të cilat nuk janë zbuluar ende. Ky do ishte rasti ideal. Nuk janë votat ato që e vendosin. Votat vetëm na sjellin ide për agroturizme të cilat ne nuk i njohim ende dhe pikërisht aty duam të ndërhyjm, të mbështesim me teknologji dhe të promovojm.
4: Destinacionet që vlejnë në fakt kanë nisur si nismë në korrik dhe ma merr mendja që janë me të gjitha aplikimet bëra deri më tani. A është ndoshta ndonjë histori apo destinacion që ju ka surprizuar më së shumti deri më tani?
3: Ne presim ende të surprizohemi, kemi shumë aplikime në komunitet ku flasim me miqt, me familje, zakonisht kemi ndërmend 2 apo 3 emra. Është interesante të shohim se sa shumë janë përhapur këto biznese të cilat sjellin një vlerë të shtuar në komunitet, punësojnë të rinjt, gjallërojnë zonën ku operojnë, pra
0: frenojnë emigrimin,
3: ekonominë lokale dhe edhe për ne është një rast i shkëlqyer që mbështetjen tonë ta japim për te Tiranës, për te qyteteve të mëdhaja, se zakonisht këtu përqendrohemi në shumicën e rasteve, është interesante të çojmë si më thon mbështetjen tonë me këto zgjidhje teknologjike falas për komunitete të cilat janë më të largëta.
1: Qartë, pra, le të themi që agroturizmi që unë nominova fiton dhe përzgjidhet. Çfarë përfiton konkretisht nga One Albania?
3: Atëherë, agroturizmi që zgjidhet përfiton zgjidhje teknologjike. Ne shkojmë në terren së bashku me një skuadër të teknologjisë, shikojmë cilat janë nevojat. Në shumicën e rasteve këto biznese kanë lidhje të internetit, nuk është se nuk kanë lidhje të internetit, por lidhja e tyre mund të mos jetë më e mira. Ne ofrojmë së fundmi edhe shërbimin e Wi-Fi 7, të një zgjidhje teknologjike më cilësore për internetin. Për doj ne zotohemi që ky internet të jetë më cilësor, të përballoj jo vetëm nevojat normale të një bari apo të një hoteli, por edhe gjëra që lidhen me prenotimet, me pagesat online, këto janë shumë sensitive gjithashtu për bizneset. Një gjë tjetër që eksplorojmë është edhe një zgjidhje IoT-e. Jemi konkretisht kemi shpallur fituesin e parë, bëhet fjalë për një biznes në Gramsh dhe këtu po eksplorojmë një zgjidhje IoT të cilën do ta bëjmë të ditur së shpejti, është në fazë implementimi. Pastaj hyn edhe Business Magazine. Business Magazine do të ndihmoj me promovimin dhe do të na tregoj si të thuash historinë e këtij biznesi, pasi është shumë interesante. Këto lloj biznesesh kanë histori shumë interesante.
0: Po u bë sa vjet Gerti që ju si Business Mag edhe përmes videove edhe përmes publikimeve print edhe website-it tuaj, unë e di se kam qenë në anën e lexuesit edhe konsumatorit për quaj të produkteve. Keni ofruar një pasqyrim të bizneseve, agrobizneseve dhe të tjera iniciativave në Shqipëri që kanë nevojë sigurisht për vëmendje dhe mbështetje. Na trego pak, na bëj një panoramë se si ka ndryshuar dhe ku është në këtë moment aktual agrobiznesi shqiptar.
2: kanë kënaqësi të jem këtu, sidomos për të promovuar këtë bashkëpunim. Sepse gjërat e mira nuk bëhen vetëm. Kjo është ajo që doja ta thoja të parë.
0: Asnjëherë, po.
2: Edhe praktikisht un edhe kur bëre pyetjen kush mund të nominoj, ne të gjithë jemi konsumatorë të këtyre agrobizneseve, agroturizmave. Është një trend shqiptar që është një trend shumë pozitiv. Pse? Për shumë arsye, sepse çdo agroturizëm, çdo biznes ka një zinxhir të tërë vlere që punohet aty. Pra nuk është thjesht një ofrues shërbimi. Pra është një person, për shembull, që mund të kthehet, punoj tokën, toka të kret prodhimet e veta. Këto prodhime të përdoren, të ofrohen një restorant, ta tjetë shumë bio, pra tjetë nga ato gjërat e veçanta që kapitalizmi, apo si thosh kjo, era e konsumerizmit shpejt, këto produktet që kërkojnë kohë, kërkojnë ujzmet, kërkojnë një teknologji shik më të manuale, mm-hmm. për t'i bërë më të mira, ne i kërkojmë, dhe po kthehen në trend, dhe po ta marrësh nuk është thjesht një ofrues shërbimi, ose një ofrues dreke, darke, apo bujtine, po është një ofrues i cili ka bërë një linjë të madhe që shumë njerëz punojnë në atë linjë dhe gjithë zona ka marrë vlerë, sepse nga një komunitet që një bar janë hapur 100 bujtina, 200 bujtina, 300 bujtina, tashmë ka një sër bujtina që janë gjithë Shqipërinë. Dhe kjo do të thotë ekonomi më të mirë dhe modele më të mira. Ne kemi ndjekur herë mbas herë, po në mënyrë sporadike, suksesin e këtyre agrobujtinave dhe kemi vënë që pas tyre fshihen histori shumë interesante. Janë histori individësh, të cilët kanë filluar me një ide ose kanë filluar nga një profesion i thjeshtë dhe kanë arritur të bëjnë bashkë 2 veta, 3 veta, 4 veta, të bëjnë një bashkësi, të fillojnë të punojnë me njëri tjetrin dhe gjithë zonat marrin vlerë. Dhe modelimi, unë besoj që ka shumë vlerë, sepse ne shohim diçka të mirë dhe përpiqemi ta kopjojmë, ta imitojmë ose ta ribëjmë. Dhe agrobujtina apo agroturizmi besoj që janë nga këto iniciativa, të cilat kanë arritur sukses dhe janë bërë shembull për shumë zona të tjera. Ne vetë jemi të ndërgjegjshëm në arkun e viteve, ka zona që nuk e udhinim as emrin dhe tashmë janë kthyer në destinacione që vlejnë. Për gëzime dhe për emrin e iniciativës, që vlejnë për të shkuar, për të vizituar, për të punuar. Ka pas raste që zonat caktuara, jo vetëm që kanë, si thua, ai restoranti ka marrë prodhimet nga gjithë
0: fshati,
2: por të gjithë i gjithë fshati, fëmijët e atij fshati kanë punuar, kanë bërë internshipe fillimisht te këto restorante, këto bujtina dhe vetë shkollat e zonës kanë marrë drejtim profesional dhe shumë zone kanë marrë emër për gatimin ose për shërbimin, sepse gjithë zona është zhvilluar. Janë bërë mësues më të mirë, shkolla më të mira, pra është një evolucion që ja vlen të promovohet dhe është një evolucion që ndosë së brëndshmi. Pra nuk ka nevojë për investime të jashtëzakonshme. Pra ka nevojë fiks për modelin dhe patjetër për ndihmë nga kompania apo nga projekte të ndryshme për t'i dhënë shikov në përmjet teknologjisë, po ka nevojë për atë modelimin dhe dëshirën e mirë që ti mund t'ja dalësh dhe në vendin tënd. Pastaj patjetër që është kjo pjesa jo vetëm që njerëzit nuk ikin, po ka raste suksesi janë ata që janë rikthyer.
0: Pra, është vërtet, po.
2: Që edhe duan të rikthehen sepse duan të bëjnë një gjë në vendin e vet. Dhe unë
0: ne kemi patur
2: një rast
0: i cili ishte i bazuar në statistika disa muaj më parë këtu ku tregonte që një pjesë mirë e atyre janë ende të paktë ata që janë kthyer, por ka një trend, po shoh një prirje kthimi dhe një pjesë shumë e mirë e tyre ishin angazhuar pikërisht me agrot. Pra kanë toka, kanë një lidhje me fshatin, me atë dhe mbasi kanë bërë një jetë, po themi korporative, ndonjëherë vetë lodhshme, kur ta them ty tani. Ndonjëherë për çështje korporate, kanë dashur të shkojnë në një vend pak më të qetë. Po nga vetë natyra e një agroturizmi, kjo nën kupton që ajo nuk është pranë sheshit Skënderbej apo bulevardit i dëshmorët e kombit. Pra ne nuk na bie rruga atje vetvetiu. Kështu që ka nevojë për promovim, ka nevojë për lidhje të shpejtë të internetit, ka nevojë për teknologjinë që nëse ti e plotson edhe këtë pjesë, pastaj gjegërimat e patat e rosat e kuajt, rakin, ata e kanë vet atje dhe këto lidhen komplementojnë njëra tjetrën.
2: Zgjedhjet teknologjike i sjellin më afër patjetër sepse i promovojnë dhe në nëpërmjet internetit. Pjesa e promovimit dhe nga ana jonë si Business Magazine, neve përpiqemi të identifikojmë vetë, por në moment që bëhet më e fuqishme mundësia, pra që ti ke mundësi ti shkosh, ti vizitosh, të tregosh realisht në kush janë persona, çfarë ndodh mbrapa asaj, cili është ky cikël. Pra nuk mjafton të shkojnë 10 veta dhe t'ja thon 10 të tjerëve. Në këtë rast ne shkojmë dhe si media thimi 2000 veta, 3000 veta, 5000 veta që e marrin nëpërmjet videove që ne mund të realizojmë. Dhe këto video pastaj shkojnë virale, se shpërndahen qoftë nëpërmjet rrjetit ton dhe kanë shumë sukses zakonisht këto videot që shkojnë në vend dhe tregon realisht procesin dhe i ndajnë ata, i ndajnë uani, kështu që kushdo bën atë pjesën e vet. Dhe pjesa e promovimit është shumë e rëndësishme se ata kjo ju mungon. Pra e kanë punën, kanë ato veglat e veta që i ja ofron në ambienti, kanë mjedisin, kanë tokën, mirë po, të janë stipërmarë, si tu ashtë nuk mund t'jenë nivel korporativ që t'kenë departament marketingu, departament IT-e, e me radhë, por janë njerës që bëjnë biznese familjare, kryesisht, ose me njerës të zonës. Që kësë support, qoftë mediatik, qoftë nga pjesa e supportit teknologjik, i jep atyre një vlerë ose një armë ekstra që t'ia dalin që t'i thonë gjithë, shikoni se ne po bëjmë diçka të mirë këto.
0: Patjetër.
2: Dhe pastaj dashamirësia e njerëzve është gjithmonë pro këtyre bizneseve vendase sepse janë modele vërtet për t'u admiruar.
4: Për dikë që është duke na dëgjuar tani dhe i vjen menjëherë një emër, ku mund të referohet dhe të nominoj?
3: Mund të hyjë në faqen tonë, one.al, destinacionet që vlejnë, ka një formular shumë të thjeshtë dhe shkruajnë emrin e biznesit agroturizmit që ata preferojnë. Dhe ne marrim nominimin e tyre dhe e shqyrtojmë përmes një jurie që përbëhet nga ekspertë One Albania dhe Business Magazine. Ne vlerësojmë disa kritere që lidhen jo me popularitetin e numrin e votave, por sepse dikush mund të çojë shumë vota në mënyrë artificiale, po e bazojmë në disa kritere, sa autentike është biznesi që ka ndërtuar. Për ne nuk ka rëndësi nëse ka një shumë likes në Instagram apo në Facebook, sepse ne jemi të interesuar të zbulojmë këto destinacione, po autenticiteti, vlerat lokale, këto janë ato që ne shohim për shpalljen e
2: ndikimin në komunitet.
3: Ndikimin në komunitet, që qëndrueshmëria.
2: E qëndrueshmëria, po se duke si term i botës huaj, do të thotë sustainability,
3: po është një biznes.
2: Sa i qëndrueshëm është një biznes.
4: Është ndoshta diçka që peshon më shumë midis ushqimit, historisë, vlerave, autenticitetit, apo janë gjitha nga pak çfarë dhe ju shpjeguat më parë?
2: Unë besoj se janë gjitha nga pak, po ne si media na pëlqen shumë kjo pjesa e eksperiencës së plot, edhe modelit individit që ka nisur diçka dhe ja del të ndërtoj atë gjë ose të bëj diçka që vlen në vendin e tij. Dhe nuk ka rëndësi pastaj ndodhet në kufi veri të Shqipërisë, në jug të Shqipërisë apo në një vend që nuk e shef kur kalon rruga, por pastaj ti e kupton që ky model kur e ka bërë aty, ja ka dalë aty, mund t'ia dalë kudo. Pra është dhe shembull vërtet motivim, inspirim që të japë një mesazh më të madh se sa thjesht një biznes që po ja del të bëj diçka ose të bëj sa para.
1: Është edhe element që ty vetë si klient ta jep kënaqësinë për të shkuar. Edhe mendohet hera herës që ka jashtëzakonisht shumë lokacione që janë shumë instagramable, pra duken shumë të bukura në Instagram, ama kur ti shkon eksperjenca lë për të dëshiruar, pasi të mungojnë shumë kushte dhe ke në të njëjtën kohë shumë bujtina edhe agrobiznese që kanë një ushqim fantastik, një histori mbrapa, njerëz, staf, gjithçka e kuruar në detaj. Por problemi qëndron pikërisht te këto dy pikat edhe prandaj ju përgëzoj sinqerisht që ju të dy po ju ose kam shkuar dhe s'kemi patur internet, kemi qenë në mes të malit dhe kemi thënë po rrim dhe 2 ditë, po 3 ditë nuk po rrim se
2: na duhet diçka. Edhe ka raste, eksperjenca, rastin që fitoi tani e përmendëm.
4: Po, në Gramsh,
2: ai nuk ka vetëm ushqim, ai ka kalorim, ka krijuar një sër të tërë eksperiencë.
0: Pash një fragment të videos atje dhe e njoha se për ku bëhet fjalë, po, edhe është vend shumë i mirë. Ai atje. Pra, edhe është lart, është goxha lart, po themi në mal, ky në Gramsh, po edhe të tjerët pastaj ose të thella. Ju e keni të mundur. Ti kthemi pak sa i pjesës magjisë së teknologjisë. Si One, që ta çoni internetin dhe internet të shpejt, të fuqishëm, të qëndrueshëm, me që e përdorëm atë fjalën, pavarësisht se ku ndodhet.
3: Po, për sa kohë ne kemi, zotrojmë rrjetin më të gjerë të fibrës optike në vend, gjithashtu rrjetin celular, përmes të dyjave këtyre mund të realizohet një lidhje Wi-Fi për shembull shumë e fuqishme dhe që mund të ndihmoj këto biznese me të gjitha problematikat që kanë. Po shumë interesant do jetë edhe do jenë edhe këto zgjidhjet më të reja të IoT-s, të cilat mund të adresojnë
0: Internet of Things,
3: Internet of Things që mund të adresojnë një problematikë të caktuar që mund të lidhet me prodhimin, mund lidhet me akomodimin, duket sikur këto gjëra janë si fantashkencë, në kuptimin që ne po flasim për fshatin etj etj, por jo, për sa kohë është e mundur, pse jo?
0: Pra fjala vjen që të mund të prenotosh edhe online
2: në rast kësaj radhe shumë specifik dhe kërkon vërtet vëmendje, pra nuk është thjesht interneti është baza, ushqimi kryesor që si thuhet të gjithë mund ta ken, mirë po ti do që të kesh internet 2 kilometra larg, komunikosh me kamera remote, pra këto pajisje pastaj të komunikojnë me njëra tjetrën që ti të japin akses, të kontrollosh pyllin, të kontrollosh ku diun trailin, hikun, pra
3: sensor që mund të jetë shumë specifike edhe me ujitjen, po, me
2: pra nuk është thjesht internet.
3: Në rastin e akomodimit mund të jetë me eficiencën e energjisë elektrike, pra këto janë gjëra të cilat janë eksploruar në botë dhe ka ardhur momenti pse jo të eksplorohen edhe në Shqipëri dhe pse jo një kontribut të vi tek këto biznese të cilat janë kaq autentike dhe japin kaq vlerë për komunitetet në zonat ku operojnë.
0: Absolutisht. Dhe ky internet dhe këto po themi mjetet të tjera që vijnë bashkë me internetin që Gerti përmendi, këtyre bizneseve do i jepen falas.
3: Po.
0: Pra këta fitojnë, po themi këta.
3: Në momentin që shpallën fitues, ky është një investim i One Albania në formën e mbështetjes për këto biznese lokale, për shprehur edhe ne përgjegjësinë tonë si kompani që operojnë në të gjithë vendin edhe japim edhe mbështetjen tonë.
0: Bukur.
2: Edhe janë disa fitues, nuk është se është vetëm një. Ka zgjedhur i pari, po thjesht çdo muaj do ketë një.
0: Sigur e mori gram se
2: nuk ndalon, kështu që mund bësh secili ose kur shkojmë vetëm në agroturizëm që na pëlqen, përveç se ti vëmë review-n, e mirë është ta nominojmë sepse
3: ja ti një mundësi
2: të shohim çfarë mund vlej. Çfarë mund ta ndihmojmë?
0: Edhe ka shumë, edhe ka shumë që kanë. Më pëlqeu ajo që po thoshe çfarë se janë këto janë histori, edhe histori për tu treguar me thënë vërtetën. Sa i diku merr djathin, diku merr perime, diku merr fruta, diku merr rakin, diku pastaj angazhohen me kuaje, me gjëra, domethënë ka shumë mundësi.
3: Se si funksionojnë familjarët, fëmijët, se si zakonisht këto janë biznese lokale, familjare. Pra është historitë e tyre gjithmonë janë shumë interesante.
0: Jonida, nëse mundet ta përmendësh edhe një herë, pra faqja juaj internetit
3: adresa.al, destinacionet që flejnë është një rubrik fare thjesht, mund të shkruajnë emrin përmes një formulari. Emrin e biznesit agroturizmit. Edhe vetë këto biznese mund të vetë nominojnë vete. Ne duam sa më shumë nominime, për ne nuk ka rëndësi nëse është një qytetar i thjeshtë apo është vetë pronari. Pra nuk janë votat që përcaktojnë, janë disa kritere të cilat diskutohen përmes një juri ekspertë.
0: Bukuri. Përgëzime. Nisim shumë e mirë dhe na pëlqen. Urime dhe fituesve së shpejti të ardhshëm që do të përfitojnë nga kjo nisme Business Magazine dhe One Albania. Jonilda Filipi është drejtoresha e çështjeve të korporatës në One Albania, Geri Boshnjaku themeluesi dhe drejtuesi ekzekutiv i New Media Digital. Ishte kënaqësi që u kishim sot.
3: Gjithashtu, faleminderit.
4: Faleminderit
0: shumë. Sërish herë tjetër. Kthehemi shumë shpejt, tani ka pak muzikë, vëm pak muzikë dako si thua. Super. Dhe mbasi të kemi këtë do të luajmë shtrak shtrukun, kështu që qëndroni me Top Albania Radio.

0: The Feel.
1: Kako?
2: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Kaloj biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
6: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh, pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve vetan. Vetëm Arion.
7: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
8: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
7: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
8: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
7: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
8: Fantastike! Aplikon më një herë.
7: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
9: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
10: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, wide on your world.
11: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
12: Teknologjia po transformon botën,
0: Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Shira ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shishme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
12: Njerëzit ndryshojnë.
13: Ai jo.
12: Planet ndryshojnë.
13: Ai jo.
12: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
13: Ai jo.
12: Dhe ndonjëherë, edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
13: Por, interneti yt fiks, jo. Vodafone Fibra, me teknologjin më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performans të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
14: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

Rikthehemi në Wake Up në Top Channel dhe në Top Albania Radio. Ka ardhur momenti i shtrakshtrukut. Ju kemi rekrutuar, ju kemi thirrur. Ishte shumë e thjesht. Ku janë telefonuesit?

0: Okej, okay, do takojm së pari Lirin, e cila është në Berat. Mirëmëngjes Liri.
1: Mirëmëngjes.
0: Si je?
2: Mirëmëngjes.
1: Mirëfaleminderit.
0: Berati po na del pak si shpesh këtu në se kishim Sazan Gurin ditën e premte që e mburri qytetin. Ti çdo na thuash në mburrje të Beratit Liri?
1: Shumë i bukur.
2: Çka ka Berati që se ka Tirana Liri?
3: Duhet.
0: Pyetja.
1: Qyteti një mbi një dritareve, qytet shumë i pastër me kulturë,
4: kalam shumë i bukur, shumë i bukur, ka shumë gjëra.
1: Qytet shumë i vjetër, shumë
0: Një sekondë tash se ndodhi diçka e çuditshme këtu.
2: Na ka ndodhur një kolaps tek Saliria fliste, Adelina po ashtu nga Berati, nga një dritare tjetër ka telefonuar. Prandaj ndoshta kishte kakofonisë të dyja po shprehnin dashurinë për Beratin.
0: Shumë mirë, bravo.
2: Shumë shkruar
1: Berat. Ne duam vendlindjen qytetin ton. Për vlerat që ka, për vendinja duhet kudo që t'kesh lindur.
0: Shumë mirë, shumë mirë.
1: Por, Berati është qytet me vlera.
0: Pa, pa tjetër që është edhe 2400 kusur vjeçar.
1: 2400 vjeçar, po, qytet shumë i vjetër, 2400 vjeçar, qytet i bukur, i njën bi një dritarve që është një vlere jashtëzakonshme kjo që ruhet. E ruan qytetin.
0: Patjetër, plus që edhe nëse do të bësh ecje majore, e ke mundsinë.
1: Halaja shumë e banueshme.
0: Cili është gatimi? Cili është gatimi? Një sekondë, tash unë Adelina fillimisht, në cilën lagje je ti në Berat?
1: Unë jam kam jetuar në Tetëndor, ish në Tetëndor, quhet Tetëndor në atë kohë, tani jam në Librua.
0: Okej, okay, ja hoqën Tetëndori, se ishte ditën e partisë, kam përshtypjen.
1: Ishte ditën e partisë.
0: Ditën e partisë, po iku partia vazhdon për atë bombë hajt. Dgjoj, dhe Liria është në cilën lagje?
5: 30 vjetori.
2: 30
0: çfarë?
2: Vjetori.
5: 30 vjetori.
0: Po çfarë është 30 vjetori?
1: 30 vjetori është një kalagja.
0: Po e di, po çfarë është si datë që ka ndonjë kuptim datë në ndonjë
1: 30 vjetori ndonjë datë veçantë unë nuk e di.
0: Asun se di pra, prandaj. Okej, po do ta marrim.
2: A janë afër si lagja?
1: Afër, afër janë.
2: Jemi në konkurrencë më e madhe tani.
0: Po,
1: më poshtë është lagja 30 vjetori, i ndan vetëm rruga.
0: Okej. Juve mund ta bini kafe mbash tani, pavarësisht se kush fiton, u bë shoqja më duket. Po hajde, nuk do ishte fare çuditë edhe të njihen dy zonja të janë para atje se qyteti nuk është aq i madh. Atëherë fillojmë lojën. Të gjithë të tjerët janë të mirë pritur në 069 442 873 për të marrë pjesë, fillimisht Adelina për shkak të emri që fillon me A, pastaj Liria, dhe kjo është fjalia për sot.
2: Nga dokumentat, hetuesi, shtrak shtruk, një lidhje mes të dyshuarve.
0: Adelina.
1: Nuk e kuptova fjalën.
2: Atëherë edhe një herë.
1: Njëri i binte gozhdës, tjetri i binte fakoj.
0: Po,
2: ajo është saktë. Me atë ju rekrutuam dhe u bë pjesë e lojës. Tani duhet gjeni këtë shtrak shtrukun e dytë. Nga dokumentat, hetuesi, shtrak shtruk, një lidhje mes të dyshuarve.
1: Një lidhje mes të dyshuarve? Mes të dyshuarve dhe mes... Një lidhje nuk mbet mendja.
0: Okej, s'ka gjë, shkoj te Liria, le ta provoj Liria.
2: Nga dokumentat, hetuesi, shtrak shtruk, një lidhje mes të dyshuarve.
5: Se kam ide.
1: Jo, s'ka ka lidhje para ashtu.
5: Nga dokumenta.
2: E kemi edhe ndimat, sigurisht. Por...
1: Njohi ose ka marrë vetë para ashtu. Do më dhe janë njojtën për para.
0: Pa pra janë, me sigurit janë njohën për para ata. Ose kanë qenë të dashuruar. Po gjithsesi, okej, do të shkojmë në raundin e dytë. Ne po kërkojmë një fjalë, zonja, në fakt një folje, se nga dokumentat, hetuesi, shtrak shtruk, këtu hyn fjala, një lidhje mes të dyshuarve. Po çfarë është kjo shtrak shtruku aty? Çfarë mungon në mes të kësaj fjalie dhe sa shkronja ka?
2: Shtrak shtruku i sotshëm i ka 6 shkronja. Pra nga dokumentat hetuesi shtrak shtruk 6 shkronja, një lidhje mes të dyshuarve.
1: Po atë po më të mendoj se s'ke mund të marrësh folën aty. edhe sparfolë.
3: Mirë, ngushtohet pak, se vetëm 6 kronje mund përdorim.
2: Gjeti është një opsion, por ka 4 shkronja. Je pranë.
0: Pra kjo do të ishte, nga dokumentat hetuesi gjeti një lidhje mes së dy shuarve, por në vend të foljes gjeti, duhet një fjalë tjetër. Dalloj. Të mira.
2: Janë përgjigje shumë. Janë përgjigje shumë të mira. Dalloj, D A L O I. Janë 5 fatkeqësisht.
1: 5 janë, po duke marrë që
2: Leja është me dy, është një shkranjë.
1: Mendova.
0: Por s'ka gjë. Kemi edhe një round të tretë. Do të zbulojmë njërën nga shkronjat e kësaj fjalës që po kërkojmë.
1: Të them unë atë të.
0: Po jepi
2: sigurisht.
0: Do ta thuash?
1: Po, ta them një,
0: po thuaj.
1: Zbuloj
2: është një përgjigje shumë e mirë, por nuk është e sakta.
0: Fatkeqësisht. Okay, okay. Zonja, ne do t'ju zbulojmë shkronjën e dytë ose shkronjën e tretë. Këtë doni që t'ju a tregojmë?
1: Të dytën.
3: A bëjni dakord për dytën, po. Tere, nga 6 shkronja, shkronja e dytë është i.
0: Si i riqi.
1: I.
0: Shkronja e dytë është i si i riqi.
1: Po.
0: Te zbuloj është B.
1: Ja,
0: më
1: shumë
0: po. Tani e lexojmë edhe një herë fjalin.
2: Atëherë, nga dokumentat hetuesi.
1: Nga dokumentat zbuloj mora e
0: mëmën pos.
1: Po.
0: Kemi Abraham.
2: Shiko,
0: na fal për bezdin.
2: Të ndihmoj pak se e shoh që po mundohesh shumë që ta gjesh. Fjala e sakt ka të njëjtin kuptim me fjalën zbuloj. Dhe kjo është e vetmja ndihmë që mund të jap.
0: Është
2: një sinonim i fjalës zbuloj.
1: E mora vesh, e kuptoj, sinonim, por...
0: E mora vesh.
2: Kushoni tani se s'po mlinit me ndoj.
0: Berati ti prej.
2: E mbyllëm.
0: Drut shkurt.
1: Nuk po më shkon mendja.
3: Shkronja e dytë i. Sa fjalë kemi ne aty me shkronjë të dytë i, që janë 6 shkronjëse dhe i përshtaten në këtë kontekst?
1: Liroj.
3: Shkronja e dytë i.
1: L, I,
0: R, O, I, është ka 5 fjalë. Po, ta kishëm nga dokumentat liroj një lidhje.
1: Jo, sa. Liroj. Nuk më shkon mendja.
0: Okej, Ragongu.
2: Ragongu,
0: dy herë. Goca, shumë faleminderit, Liri dhe Adelina. Por duhet të shkojmë tek një gjëra që
3: jemi një ditë mbar.
0: Gjithë të mirat, mirëpafshim.
3: Faleminderit. Luajmë përsëri.
2: Faleminderit.
0: Atëherë.
2: Të paktën ndoshta fituan një miqësi me njëra tjetrën se mund të pinë një kafe, të shohim anën
0: e. E di.
2: Anën e mirë. Ishte thjesht. Po mbyllem. Ishte hera e parë që unë do sa të mbyll gojën në televizion, thashë, "Okej, duhet."
0: Këtë do bëjnë e sa tjerë në televizion.
2: Edhe jo vetëm.
0: Jo. Atëherë, Gjera Qina duhet përgjigjet vetëm me fjallën që ka dërguar. Nga dokumentat hetuesi shtrak shtruk një lidhje mes të dyshuarve. Cila është fjalla që po kërkojmë? 6 shkronja e dyta i.
1: I ka si.
0: Ti ka
2: sa.
0: Kush je?
1: Ina.
0: Po sa bukur që e gërmëzove më Ina.
2: Po pra, na u fut shumë bukur në kufje.
0: Pikasi.
6: E kisha me dëmëndje ishte diktoj ose Pikasi, po vendosa për Pikasi.
0: Ja, Pikasi ishte.
2: Je shumë sakt.
0: Je sakt.
2: Ina, nga telefonon?
6: Nga Tirana.
2: Super.
3: Zëmi.
0: O, Tiranë, se
2: pa të fatë. Nga zëri, një vajzë e re.
6: Jo dhe aq, po më pas e me gribe më ka ndryshuar.
0: Jo.
2: Rinia është në shpirt e dashur.
0: Ina, shumë faleminderit.
6: Faleminderit.
0: Je shumë mirë, ke fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital duke marrë pjesë në këtë lojë dhe duke e fituar, kështu që shkojnë te Kina. A jeni gati për emocionet e radhës të kombëtares të martën kuqezin përballen me San Marino? Ndiqni ekskluzivisht në digital dhe shihoni të gjithë eventet e mëdha sportive në një paketë vetme për vetëm 24.900 lekë në vit. Nxitoni të abonohuni në Digital Blue deri më 30 shtator dhe mos humbisni asnjë ndeshje, asnjë emocion. Kuici muzikor shumë shpejt, jemi vonë.
2: Edhe një herë për gjuhës e tani.
0: Wow.
2: Mendoj.
0: E vështirë.
2: Pak e vështirë.
3: Aty aty.
2: Ta mendojmë gjatë publicitetit?
0: Po, po duhet bëj anagramën më përpara se pastaj s'kam kur ta bëj. Dhe
3: me ndihmë apo pa ndihmë?
2: S'ka.
3: Ka se një vogël.
2: Kemi filluar e bëjmë
3: shtatë. Për një të hënë të mbar.
2: Un jam gjithmonë pro ndihmave, por
0: jo, jo, s'ka ndihma, s'ka ndihma.
2: Kërpej ndihma.
0: Kam xhiko. Atëherë anagrama është me derte pin.
2: Me derte
3: pin.
0: Me derte pin.
2: Me der tepin.
0: Po, ose me derte, me halle, siç thonë. Me derte pin. Ishin me halle dhe pinin.
2: Kush nuk e bën?
0: Me derte pin, do ta zgjidhni këtë anagramën, dërgoni mesazhin tuaj në 069442843, ne kthehemi shumë shpejt mbas publicitetit dhe lajmeve të orës 9.
7: Wake up. Emocione pozitive në Top Albania Radio. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 mg, 0 glifosate, 0 pesticide.
8: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
9: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tanë shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
10: Për mua Express.
11: Express, Express, edhe për mua.
10: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
11: Express dhe ke gati.
10: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
11: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
12: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
13: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat dhe është aty. Krah teje në çdo hap të rrugës, sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
14: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: stëk 50% më lirë. Karriga ngrënje 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Pas çdo kuzhinës Scavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tan. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkur 2027. Turkish Airlines, widen your world.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
0: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
5: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
6: Credo.pikal.
7: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
8: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.pikali. Interesat e depozitës statohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
9: Power
10: Flash në Top Albania Radio.
11: Për sot, Kryeministri Edi Rama ka ftuar institucionet e sistemit të drejtësisë në një tryezë të përbashkët konsultimi për çështjen e pagave të magjistratëve. Takimi u caktua për në orën 12:30 në Kryeministri. Takimi synon të shërbejë si piknisje e një procesi konsultimi dhe dialogu ndër institucional për mënyrën e përcaktimit të pagave në sistemin e drejtësisë. Policia britanike arrestoi 5 persona pranë një baze ajrore në Angli në ndyshimin për terrorizëm. Arrestimet u kryen pas informacioneve të marra nga banorët të zonës. Njësitë e ushtrisë për çaktivizimin e bombave shkuan në vendngjarje dhe 10 banesa u evakuan sipas paraprake. Sipas policisë britanike kundër terrorizmit, 5 të dyshuarit janë arrestuar me dyshimin se po përgatitnin një akt terrorist. Identitetet e tyre nuk janë bërë publike dhe autoritetet nuk kanë dhënë detaje mbi një motiv të mundshëm.
10: Parashikimi i motit.
11: Vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Përgjatë rilieveve malore në lindje dhe juglindje pritet vranësira të pakta kalimtare gjatë orëve të mesditës dhe pasdites. Në jug, përgjatë zonave malore nuk përjashtojnë rreshje të shkurtra dhe të dobta shiu, as dite dhe më tej moti do të jetë kryesisht i kthjellët në të gjithë vendin.
10: Kjo është Top Albania Radio.

Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: Thua të dëgjojni.
1: Thua se nuk të dëgjojnë, mos prit të flasin për ty. Fol vet. Top Channel hap ekranin. Apliko tani. Topin e kam unë. Së shpejti në Top Channel.

0: Rikthehemi në Wake Up të dashur miq, ora shënon 9:09 dhe ne jemi në fakt në prag të vitit të ri akademik 2026-2027 dhe natyrisht ata që do të ndjekin studimet dhe universitetin momentalisht kërkojmë ofertat më cilësore, ato më të mira që në fund studimeve të kenë një diplomë për të siguruar të ardhmen sigurisht. Dhe në këtë luftë për plotësuar kuotat, për të mbajtur e për të shtuar sa më shumë programe studime e për të renditur në ato nivelet europiane e botërore sigurisht, këtë vit akademik vjen me një reformim të thellë Universiteti Bujqësor i Tiranës. E për të folur për më shumë risi çfarë na presin ne dhe të rinjtë që kanë zgjedhur një nga 5 fakultete të këtij universiteti, kemi të ftuar këtë mëngjes me ne rektorin e këtij institucioni, profesor doktor Fatbarth Sallaku. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes, shumë faleminderit për ftesën. Nuk ka kënaqësi më të madhe tani se ditën dhe javën.
2: Mos e të pro, profesor.
1: Jo, nuk e të pro fare sepse jo, duhet ta konfirmoj që është nga emisionet që janë nis ditën me kënaqësi më të madhe. Kështu që unë ju komplimentoj për gjitha çështjet dhe më vjen mirë që jepni hapësirë. Një çështje për cilën shpesh herë fatkeqësisht jemi shumë paragjykues, siç është sektori i bujqësisë.
2: Okej. Okay.
1: Por nga fjala që ju sapo përmendët, unë do klikoja, do hiqja vetëm dy, ato që ne i quajmë keywords. Ju thatë universitetet që po shtojnë programe dhe që po pretendojnë të rankohen. Universiteti Bujqësor i Tiranës faktikisht është e kundërta. Universiteti Bujqësor i Tiranës nuk ka shtuar programe, por Universiteti Bujqësor i Tiranës ka përmirësuar cilësinë e atyre programeve dhe ka bërë një reformë që unë do të thosha që është nga reformat më të thella që një institucion i arsimit të lartë ka bërë jo vetëm në Shqipëri, por do thosha në të gjithë rajonin, pasi për herë të parë një institucion i arsimit të lartë në Shqipëri shkon me një ofertë akademike për të

0: rritë shqiptar, që janë në fazën tani duke menduar se akoma jemi në fazën e dytë të regjistrimeve, që ku do studiojnë. Sepse, siç ju e përmendët, ambicia jonë është të përmirësohemi edhe në rankim, por mbi të gjitha e them që në krye të radhës, Universiteti Profesorëve Tiranës është universitet publik dhe paguhet me taksat tona. Dhe si till ka detyrimin, institucional, ligjor, moral, që të shërbejë publikut. Dhe shërbimi publikut bëhet duke ofruar një ofertë akademike e cila është e dobishme. Është e dobishme mbi të gjitha pritërit shqiptar, sepse ne unë e pranoj, jam i vetëdijshëm për këtë fakt që shpeshherë institucionet arsimit lart në vend kanë humbur shpeshherë fokusin. Edhe Universiteti Bujqësor i Tiranës, jo që kishte humbur fokusin, por ndjeku nisur edhe nga tendenca, nisur nga le të themi zhvillimet, edhe ne ndoqëm zhvillimet, duke fragmentarizuar totalisht ofertën akademike dhe duke humbur fokusin.
1: U shtuan shumë deg,
0: u shtuan shumë programe, u bë shumë bivendosje, shumë ujë, u hoq le të themi fokusi kryesor nga ato çështje për të cilat njëri ka nevojë. Duke çuar në fund ditës edhe diploma shpeshherë, jo të mos kishte vlerë, po të humbte esencin dhe të rritë shpeshherë u bën pa interesuar.
1: Arsyem se unë doja që të flisim bashkë sot këtu është ajo që ti përmendë fillimisht, që po flasim për një universitet publik që është pronë e të gjithëve ne në teknikisht dhe gjithashtu po flasim për një të mirë publike që është bujqësia dhe blegtoria në vend. Duke qenë se është një vend që dukshëm, është një vend edhe historikisht, e vend bujqësor, ne kemi prodhuar, jemi pranë tokës edhe gjërave tjera, bujqësia duhet marri më shumë vëmendje, qoftë nga financimet, subvencionet e tjere, që ka shumë punë për të bërë atje, se mungesat janë shumë të mdhaja, por edhe duke përgatitur njerëzit që do i shërbejnë bujqësis dhe vetës tyre në të ardhmen. Fjala vjen, veterinaria, që ju e keni si deg atje, sot si veteriner jeton po them në kufit e luksit, në ta që kanë hapur klinika veterinare, do më në punë shumë të mira, me kafshët, me gjërat shtëpiake, por edhe ata pëse që do të shërbejmë për viçat e për në sektorin bujësor, pra është një profesion një jashtë zakonshëm, edhe ka pasur gjithmonë, ndje si ta them, një loj para gjykimit vogël, edhe shkojmë dhe shi një institut, si që quaj, dikur atje, së është për mua, jo se unë duat rinë mes Tiranës dhe do punoj me kompjutera, me programime, dhe shumë lëfsuar diçka që është me shumë vlerë, qoftë për veten, për individin që e bën atë, po qoftë edhe për atë që jep.
0: Shiko, është shumë e vërtet shumë interesant dhe fakti që ju sapo përmendët fushën e veterinarisë, fytyrat e dy gocave ndryshuan, fillon duke qeshur edhe jo
2: direkte.
0: Që tregon që jeni, dhe mua m'vjen mirë që jam në një ambient shumë miqësor ndaj veterinarisë, por nën kupton miqësor ndaj shkencave të jetës. Sepse Universiteti Bujqësor i Tiranës është një universitet i shkencave të jetës. Pra në produkt ai ka oksigjenin, bujqësia, pyjet, mjedisi, mjekësia veterinare. Pra, është një shkencë gjallë. Dhe kjo është ajo që ne po përpiqemi për ditë i bindim të rrit, sepse ajo që ju thot paragjykimi ekziston dhe ne pranojmë këtë fakt. Bujqësia paragjykohet, sepse një ri sot mendon bujqësinë, temperaturat e larta, fermën blegtorale, kemi edhe lokacionin pak sa larg, por unë po ju them vetëm kaq. Në momentin kur ti vjen dhe bësh pjesë e këtij universiteti, nuk do të ikësh më. Për këtë kam bindin e plot, sepse jemi një vetëm universitet që ka kampus, është i vetëm universitet i cili ka një staf akademik, blendi që është, ju mund ta konfirmoni, mbi 60% janë të diplomuar jashtë. Dhe mbi të gjitha, tani ne kemi një ofertë akademike që është më konkurruese në treg. Një i ri që po mendon sot ku studioj, nuk ka nevojë të shkojë në Austri, sepse ne kemi sjell Austrinë në Tiranë.
1: Pra marrëveshja juaj me
0: Universitetin e Bokusë pra. Vjen këtu ka konsistuar. Pra ne nuk kemi shpikur rrotën, nuk kemi bërë asgjë. Ne thjesht kemi ruajtur eksperiencën që kemi patur, traditën, se ne besoj ju e dini që Universiteti Bujqësor i Tiranës ka qenë një ndër universitetet më të njohura në botë, diploma jonë njihet në çdo cep të botës. Nuk kishte nevojë fare për ekuivalentim, madje kishte kredite më tepër sa ne ato kishte nevojë. Kemi reflektuar ndryshimet e viteve 2010-2020 dhe patjetër jemi detyruar të reflektojmë në kurrikulën tonë, në programet tona Shqipërinë e vitit 2030, 2040, 2050. Pra ne nuk kemi shpikur asgjë. Kemi marrë thjesht modelin e një ndër universiteteve që është më të mira në shkencat e jetës në Europë, Bokuja, që është pak më i ngjashëm. Jemi fatmirësisht me universitetin e vetme Duni të mjekësisë veterinare në Vjenë, që është për mua universiteti më i mirë në botë. Edhe të dy këto institucione, të cilët janë nga më prestigjioze, janë tani supervizorët tonë në lidhje me kurrikulën, në lidhje me qasjen dhe në lidhje me përmbajtjen. Sepse ne jemi në fazën që këtë vit të ri akademik, për të gjithë ato që na ndjekin nga Kushteti Bujqësor i Tiranës ka patur një ofertë akademike rreth 38-37 programe bachelor. Aktualisht ne vim me ofertën vetëm me 12 programe bachelor. Kemi patur rreth 40 e disa programe master, profesional, shkencore e tjerë. Vim vetëm me 17. Pra ne, në qofë se më lejoni me dy fjalë të thjeshta, është një soj, sikur edhe nuk dua ta banalizoj, por dhe të keq përdoret, është një soj si një restorant.
1: Një menu më thjesht.
0: Një menu më thjesht, mm-hmm. Që njëri kur të vinë në Universitet Bujqësor të vi për veterinari, bujqësi, pyje, mjedis, apo zhvillim rural dhe agrobiznes. Është e pa mundur, është e pa mundur për mua, që një institucion mund t'i mbulojë të gjitha kompetencat. Një restorant nuk mund t'i mbulojë të gjitha. Nuk mundet dot. Dhe ne këtë kemi arritur. Dhe këtë ne të duam ta bëjmë tani dhe kemi bërë në formë.
1: Nëse ka edhe peshkë dhe paçe, thoshim për këto restorante.
2: Nuk është restorant i
0: mirë. Ne këtë kemi bërë. Pra kur stafi i Universitetit Bëkuse vjen se erdhi, e tham, e pasi universitet tha, "Okej. Okej, ne duhet të shkojmë kush janë kompetencat që duan ekonomistë shqiptarë, sepse ju sapo e thatë, është vërtet që unë do thosha që Shqipëria vitit 2050-2060 nuk ka zhvillim tjetër përveç se zhvillimit të bujqësisë, turizmit dhe të shërbimeve. Dhe nëse ne arrijmë të menaxhojmë mirë këto burime tona natyrore, tokën bujqësore, ujrat, pyjet, biodiversitetin, natyrën, pranë, edhe bëjmë një kombinacion dhe i ruajmë ato. Dhe japim natyrën një zhvillim të qëndrueshëm, të butë me natyrën. Do të them që Shqipëria do jetë shumë e suksesshme.
1: Po qartë azi, edhe nga protesta të rinj janë të ndjeshëm ndaj natyrës edhe ndaj çandave. Patjetër.
2: Po dua ta theksoj edhe pak një iri kur përzihet universitetin, merr parasysh edhe tregun e punës, edhe zakonisht kanë anuar shumë nga ekonomia, mjekësia etj. Cilat janë disa sektor pune që kërkojnë urgjentisht nxënës që kanë përfunduar shkollën tuaj që t'ja u bëjmë pak më të lehtë që ta kuptojnë që hey, keni jashtëzakonisht shumë opsione punësimi pas përfundimit të universitetit.
0: Shumë faleminderit për pyetjen. Përgjigja fare e shpejtë. Aktualisht sot që un flas. Në strukturat e Ministrisë së Bujqësisë janë mbi 120 vende pune bosh. Dhe ku ne falni marrveshje që kemi bërë me Ministrinë e Bujqësisë, të gjitha vendet bosh që strukturat e Ministrisë së Bujqësisë kanë i ofrohen fillimisht Universitetit Bujqësor të Tiranës, ku ne ja përcjellim zyrave tona të orientimit për studentëve dhe të tjerë me radhë, dhe ato aplikojnë dhe futen automatikisht në sistem. Pra unë do thosha që është sektori i cili vendet e punës i ka më të garantuara. Pra, njëri sot që po mendon, përveç se që merr mësim tamam si modeli austriak, merë nga një staf shumë i kualifikuar, ka ambiente, kemi kampus, kemi akomodim me 50.000 lekë të vjetra, por vendin e punës e ka të garantuar. Pra janë shumë element dhe unë do thosha, kemi shumë nevoj për veterinar, shumë nevoj për agronom, shumë nevoj për inxhinier pyesh, inxhinier mjedisi, pra janë, shiko, nevoja për këto nuk bëhet fjalë, pra Universiteti Bujqësor i Tiranës ofron disa diplomat të cilat përkthehen në profesione. Mm-hmm. Agronomi është profesion. Mm-hmm. Veterinari është profesion. Ju përmendët që kanë hapur klinikat, ato janë profesione.
1: Patjetër, patjetër. Mm-hmm.
0: Inxhinieri pyetës është profesion, inxhinieri mjedisi është profesion. Pra bëhet fjalë për profesione. Dhe i profesionin duhet të një
1: këshillues i qoftë dikujt që ka një fermë apo një serë apo një pra agronomi shkon nga ajo bujtina agroturizmit tek ky teatri pra këshillon gjithë këta njerëz dhe sigurisht faturon, po themi për dietë dhe ato gjëra që ndan.
0: Shiko, pranë thash pranë profesione të cilat nuk vdesin kurrë. Mm. Pra deri në momentin kur do ekzistojë, sepse çdo gjë mund ndryshojë shoqëri, çdo gjë. Për nevojat tona, por jam i sigurt që nevoja për ushqim nuk do të hiqet kurrë. Mm. Nevoja për të patur një ambient, dje un jam shumë i sigurt ka qenë weekend, të gjithë ne kemi përpjekur të largohemi nga Tirana, të largohemi nga urbanizmi, ku shkojmë? Në për zonat rurale, etj. Me radhë në këto
1: Bujtinat
0: në minutazhin e parë dëgjova që ju folët për agroturizmin etj. Pra janë disa fjalë të cilat të gjithë tani kanë filluar ta rrahin. Ajo që na duhet neve tani është që të bëjmë një farë, jo të rrisim interesin sepse fatmirësisht reforma që ne kemi implementuar është pritur shumë mirë nga të rinj. Dhe un jam shumë i lumtur dhe i kënaqur sepse të gjitha përpjekjet tona të stafit, të kolegëve nuk kanë shkuar dëm, të kolegëve austriak, sepse mund të do të ndodhë që ju aplikoni një model të ri dhe nuk pritet nga të rinjt. Por kjo reformë është pritur shumë mirë, çka do thotë që ne pasim bërë gjën e duhur. Tani neve na duhet, se ne i dim vet ku le të themi kemi ato maksit tona. Neve na duhet tani që të punojmë shumë në përmbajtje, që një ri kur vjen, pra ne kemi ndryshuar formën. Tani po fokusohemi shumë në përmbajtje, që leksionet, mësimi të jetë tamam si në Austri, apo si që janë universitetet tjera bashkimit evropian, ku dominon praktika, sepse ti nuk mund të nxjerrësh dot një veterinar, megjithëse ju
1: që ka frikë nga lopa,
0: që ka frikë nga lopa apo që nuk di të bëj një vaksinë apo nuk di të bëj një injeksion etj. Kjo është fokusi jon kryesor dhe ne po shkojmë në këtë aspekt, që po përmirësojmë tani ndjeshëm infrastrukturën kërkimore, laboratorike, po ndërtojmë një spital tani shumë shpejt ndër spital për kafshët, për mjekësin veterinare.
1: Kjo nuk është spital lodër për kafshët, a theksojmë këtë gjë.
0: Jo,
1: spitali vërtet për kafshët.
0: Kjo është një spital i vërtet, sepse jo, bledi tani un jam shumë serioz në këtë që them. Sepse një mjek veterinar, dhe kjo është për edhe për publikun, një mjek veterinar i cili do diplomohet në Universitetin Bujqësor, dhe që në momentin kur Shqipëria shpresoj shumë 2030 të jetë anëtare Bashkimit Evropian. Mjeku jon veterinar, i diplomuar në Universitetin Bujqësor, agronomi i diplomuar në Universitetin Bujqësor, ai që është diplomuar për mbrojtje bimësh, pra çdo ekspert, çdo specialist, katagri ka të drejtën të certifikojë produktet që janë në tregun e Bashkimit Evropian. Dhe Bashkimi Evropian për këtë është shumë i ndjeshëm, se bëhet fjalë për ushqim. Dhe jo më kot, kapitulli 12 që është siguria ushqimore, është nga kapitullet më të nxehtë apo mjedisi, sepse janë kapitujt të cilët ndikojnë drejt për drejt cilësinë e jetës të qytetarëve të Bashkimit Evropian. Pra nëse Bashkimi Evropian është i ndjeshëm për disa kapituj dhe për disa jo, është sepse lidhet drejt për drejt me shëndetin e konsumatorit vet, dhe aty nuk fal. Dhe kjo është arsye që ne fatmirësisht ne po e bëjmë detyrën tonë. Ideale është që çdo institucion të bëjë detyrën e vet. Pra ekzekutivi të bëjë të veten, këshillimi të bëjë të veten, arsimi të bëjë të veten. Unë mendoj që çësia që po bëjmë ka qenë e suksesshme, ka qenë e duhur, është pritur mirë dhe shpresoj shumë tani që të shkojë një zhvillim organik dhe pakthyeshëm. Sepse vërtet ne kemi bërë një reform që unë do të thosha që është nga më të thellat që ndonjëherë një universitet ka bërë. Pra Universiteti Bujqësor tashmë është futur në një rrugë të pakthyeshme, në një rrugë tani që ne po merremi tani me ristrukturimin e kërkimit shkencor, sepse të dashur nuk mundet dot një pedagog të futet në klasë për zhvilluar leksione, në qoftë se nuk ka kërkim shkencor. Dhe nuk mund të dot një lektor apo një pedagog të bëj kërkim shkencor, në qoftë se ka kaq shumë ngarkesë mësimore. Ju të gjithë vini nga universitetet dhe e dini shumë mirë që kur vi pedagogu, çfarë reflekton. Në momentin që ai reflekton eksperiencën e vet personale në një kërkim shkencor, në një ferm, në një stall, në një klinikë dhe thotë ky është rasti im që e kam trajtuar etj. Me radhë, studenti të rriqet shumë herë më shumë se sa i merë disa copy-paste e tjera. Ky është fokus i reformës, duke e dizenjuar të kompetencat kërësore, duke e dizenjuar të nevojët e tregut, dhe në fund ditës, kjo është një diplom që ta din të rritë shqiptar, ta din e dhe ju, kjo është një diplom e njashme me austriakët, dhe një student shqiptar nuk merë vetë një diplom shqiptar, por merë një diplom austriak. Kjo është ambicia jonë që në vitin 2028-2029, ne lëshojmë diploma duale që do thotë ti nuk ke nevojë të studiosh në Austri apo në Vjenë, studion në Universitetin Bujqësor Tiranës dhe Vjenën e keni këtu. Sepse kemi të njëjtën cilësi dhe mësimi për 2 vite do zhvillohet nga pedagogët në Universitetin Bujqësor dhe nga pedagogët e Universitetit Boku të Vjenës dhe vetëm dunit të Vjenës. Pra bëjmë fjalë një kotutel që ne tashmë jemi në një rrugë të cilën vetëm po implementojmë.
1: Super.
3: Cila është Për kuriozitet, cila është dega në fakt deri më tani që është aplikuar më shumë, ku janë regjistruar më shumë deri më tani?
0: Tani, ju ndoshta nuk do t'ju pëlqej, as mua s'më pëlqen, por vazhdon akoma ajo, le të themi, tendenca e tërive shqiptarë që shkojmë drejt ekonomikut, pra financa konsiderohet e kërkuar, por përsa i përket cilësisë, dhe kjo do t'ju pëlqej dhe do t'ju vi mirë, studentët më të mirë, ekselenti, kemi për mjekësi veterinare. Janë mbi 20 ose 30, 25-30% e student e gjimnazisteve, të cilët janë mesatarë mbi 9, që kanë zgjedhur zgjedhjen e parë mjekësi veterinare. Dhe kjo është arsye kryesore që unë jam shumë, jo vetëm i përkushtuar, por boxhli dhe i detyruar, edhe nga pikpamja, sepse kur të vjen një student, një maturant, një mesatare, 9, 9.5, dhe që ka zgjedhjen e parë, këtu duhet bërë kujdes. Duhet bërë kujdes sepse studenti nuk të falë. Pra ja, studenti ka besuar
1: të ardhmen e vet.
0: Studenti ka besuar, ka bërë zgjedhjen e parë që ai me atë mesatar 9.5 mund të shkonte në çdo degë dhe prandaj ne po i kushtojmë rëndësinë maksimale dhe ju garantoj për këtë që nuk po ndryshojmë vetëm në formë, po ndryshojmë në përmbajtje. Sapo ju thash, ne kemi ndërtuar një klinik për mjekësinë veterinare, po ndërtojmë një spital sepse ne duam të akreditohemi. Mjekësia veterinare është e pa akredituar për momentin nga Bashkimi Evropian. Dhe që të futesh në akreditim të duhet një revolucion
1: në qartë
0: në gjithë aspektet. Kështu që në këtë aspekt un jam shumë i lumtur që kam këtë lloj kategorie dhe patjetër shpresoj që kjo lloj qasje, por ju garantoj që në çdo program interesi është i lartë. Jam shumë i lumtur për këtë sepse përveç reformës që ne kemi bër, që ne kemi ridizajnuar programet, ne kemi hapur edhe një program ose dy programe të reja, të cilët ishin boshllëqe për Shqipërinë. Pra, ne kemi hapur një inxhinieri mjedisi dhe ujëra. Ujërat janë sektori, sektori kryesor në Shqipëri dhe austriakët janë vërtet të dhënë në maksimum dhe është i boshllëk i madh.
1: Merrem me lumenjtë, diçka shumë e lumenjtë. Me
0: burime natyrore etj. Rrad dhe kemi hapur një program që është pritur shumë mirë nga trit IT në bujësi dhe mjedis, pra teknologjia e informacionit, sepse njëri tani por t'ja hequr këtë, le të themi, jo atë në dyshjen, sepse sot bujësia zhvillohet gjithçka nga smart, nga aplikacionet e ndryshme, kështu që këto dy njohuri ose kompetenca mungonin dhe i kemi plotësuar dhe besoj që
1: IT në bujësi ishte po.
0: Në bujësi dhe mjedis.
1: Dhe mjedis.
0: Po, sepse bëhet fjalë për menaxhim serash. Menaxhimin e mbrojtjes bimëve, menaxhimin e plerimit etj. Me rasot çdo gjë bëhet me dron, bëhet me gjitha këto elemente. Dhe kështu
1: që ne video që janë fantaskencë.
0: Sigo, ato janë fantaskencë sepse bëhet fjalë për ferma në Amerikë që janë me mijëra hektar. Sigurisht ne kemi ato kufizimet tona, por të paktën ta kemi si kompetencë që të rrit shqiptarë që janë të pasionuar ta bëjnë këtë lloj, le të themi, zgjedhje sepse
1: një tjetër që është me interes, gjithmonë e kthehet te interesi vetjak, se ajo është motivuesi kryesor i njeriu pavarësisht gjithave, është që duke qenë edhe të parët në degë si këto, do të thotë më të rrallë, sa më të rrallë si metalet, aq më të vlefshëm. Gjithashtu, kështu që është, domethënë ti e veçon veten dhe ofron ca gjëra që të tjerët nuk i kanë. Nëse një deg tjetër në një universitet tjetër nxjerr shumë të tillë, konkurenca është tepër e fortë, ti mund ta pozicionosh veten për të ardhmen IT në mjedis, në bujqësi. As pa keq.
0: Shiko, të qenë një universitet bujqësor të i vetëm, unik, kjo ka të mirat, ka të këqijat vetë. Unë të mirat do të thotë që ti je i vetmi dhe okay, konsiderohesh. Në fakt mirësisht ne jemi, sepse ne këtë vit me 6 nëntor celebrojmë 75 vjetorin e universitetit. Pra jemi universiteti më i vjetër në Shqipëri. Jemi më i rankuari. Jemi më i vlerësuari, jemi më i kërkuari nga hyjpamja e kompetencave. Por nuk mjafton kjo. Ne nuk duhet të jemi më të mirë në kodër kamës, ne duam të kemi konkurrencë. Se po të mos kesh konkurrencë, xhiron brenda vetes tënde. Dhe ajo që të mban gjallë është konkurenca. Dhe kjo është arsye sepse pyetja juaj më thotë çfarë pse nisi këtë reformë. Kush është ai institucion që nis një reformë nga 70 programe shkojnë 10 programe? Kur sot ka institucione që hapin programe, por ti je detyruar të përshtatesh, dhe prandaj u thash që në fillim ti ke detyrimin publik që ti shërbesh dhe ta çosh një diplomë me vlerë, sepse nuk kemi nevojë ne tani.
1: Përqendrimi
0: i kompetencave të tjera më radh. Pra ato gjë që ta bësh sakt. Oh. Dhe ne nuk kemi bërë asgjë tjetër, u thash, ne kemi shkuar në origjinë ku kemi qenë, sepse Universiteti Bujqësor i Tiranës ka një diplomë, unë kur jam diplomuar, për agronomi. Ne kur erdhëm krijuam ca ide që nuk e di se ku shkuam, por tashmë ne jemi në rrugën tonë, në atë fushën tonë dhe nuk jemi hapur
1: në parcelën tonë.
0: Në parcelën tonë. Tamam, parcelën tonë dhe nuk besoj dhe mjafton ta bëjmë punën mirë. Pra në momentin kur ne i këty të rinj që vin, sepse imagjino të vinë një ri që ka ëndër 18 vjeçar, ka vendosur të vi për mjekësi veterinare, mbrojtje bimësh, agronomi. Dhe ti në klasë nuk ke mirë pretatë. Mirë pritet të thotë me seriozitet, që ti japësh dhe vlerë dhe ti shtosh pasionin. Kjo është arsyeja kryesore, se ne dom t'i kemi ato aty. Pra, dhe kjo është arsyeja pse ne arritëm në fund, është një reformë për informacionin tuaj që është model austriak. Dhe ku për herë të parë ne kemi përfshirë studentët bledi. Në reforma ka zërin e studentëve. Ne deri tje kishim harru studentët. Pra e kishim bërë reformë për veten tonë. Fatkeqësisht.
1: Edhe anë, kishe?
2: Po, jo, shkurtimisht, për një maturant që po na dëgjon tani, pse duhet zgjedh UBT-n?
1: Mos e
0: kam 10 arsye,
1: nuk kemi kohë.
0: Shikoj, ose domethënë një maturant ka shumë arsye, po unë do t'ju listoj 2-3. Do thotë që është një universitet i cili të ofron cilësi. Diploma ka vlerë. Diploma është e njëjtë me një student i Bashkimit Evropian sot. Zhvillohet nga një staf që për mua është nga më të kualifikuarit, por mbi të gjitha vendi punës është i garantuar. Pra janë sër arsyet dhe mbi të gjitha projekti dyvjeçar ofron mbi 200 bursa qëndrimi afatshkurtër në Vienë deri në 6 muaj. Kushdo i ri që studion, që regjistrohet, bëhet pal e këti kështë exchange-i, sepse ne kemi një projekt dhe në 2028-ën,
1: cilin është për studentët.
0: Ja, po e them tani funde e për i në
1: vajza. Paska dhe qëndrime 6 mujore në Vjenë, po.
0: Qëndrime 6 mujore për imbi 180 veta, që mund të shkojnë për super. Një semester, mund të shkojnë për të mbyllur temën e diplomës, mund të shkojnë për exchange, pra ne kemi shumë mundësi dhe mësimi zhvillohet nga pedagogët austriak dhe shqiptar. Kështu që unë do thosha që ofertë më të mirë, nuk besoj që mund të ketë, sigurisht çdo institucion ka të drejtën e vet të reklamojë dhe unë nuk paraqyjoj asnjë person, por unë jemi këtu për të konfirmuar që Universiteti Bujqësor është kthyer një institucion serioz, jo që kemi qenë serioz, por jemi kthyer vërtet në atë stad dhe në atë fazë dhe në atë qëllim ku ne duhet të ishim. Pra që të shërbejmë të rive shqiptar, të shërbejmë ekonomisë shqiptare.
1: Që zakonisht kur thuhet për shkakun si mund ta përmirësojmë diçka në ca testa eksperimente që kanë bërë, si thua, vetëtishmja ishte që me i shtu diçka. Por në fakt ndonjëherë është me i heq sa gjëra, siç keni bërë juve duke reduktuar dhe përqendruar dhe ngritur në cilësi atë që ofron universiteti pa u përhap në më shumë fusha se sa është e menaxhueshme siç duhet, kështu që reduktimi.
0: Qoftë më lejon vetëm një sekond fundit. Pa. Pra, besoj ju e dini më mirë se unë sepse keni studiuar. Ti nuk mundesh dot të përmirësohesh nëse nuk pranon realitetin. Ne kemi pranuar realitetin. Dhe unë po ju them vetëm kaq që ne kemi bërë mirë, kemi punë, them që kemi bërë gjë më të mirë. Ne kemi formalizuar të gjithë procesin. Pra, po ja përmend për herë të fundit, kemi formalizuar të gjithë procesin e programeve bachelor. Pra, Universiteti Bujqësor ka vetëm 11 programe bachelor. Ka një program të shkëlqyer që është master shkencor, që është mjekësi veterinare, është 5 vjeçare gjys. Kemi formalizuar të gjithë procesin e masterave, sepse ju e dini ka pasur master shkencor, master profesional e tjerë, një për mua kemi shkuar vetëm një master siç kanë gjithë universitetet bashkimit evropian dhe kemi hequr pothuajse të gjithë programet dyvjeçare. Universiteti është i fokusuar sepse ne duam që universiteti të jetë i fokusuar në kërkim shkencor. Pra siç thuat në anglisht, ne duam një research based university. Jo teaching based university. Sure. Teaching based university. Shpeshherë ka shumë
1: profesor doktor Fatbart Plaku Sallaku ndjes sot me ne për të folur për Universitetin Bujqësor të Tiranës, Universitetin Publik, duhet të them Bujqësor të Tiranës. Komplimente dhe do shihemi së shpejti.
3: Shumë faleminderit.
0: Shumë faleminderit. Faleminderit ju.
1: Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up.
4: Wake Up. Mëngjesi fillon kështu.
5: Shpit qëfar të veri.
6: Iu, qëfar pislikull.
5: Va, dajë rëgishë.
6: Mosu shqit

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektoloidze nasvola imenuk bendogja. A, moj Euromegat më bëre.
2: A e dini që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Ruaj, fresko,

0: më 30 shtator, Glob, cilësia është kursimi.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi i sigurt në kompani partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për ershme.
5: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta. Në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
6: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
8: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
9: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola. Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
10: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stamboli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stamboll me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
11: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lek dhe merë dhurat Tharsën Kandi 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim 29.990 lek dhe merë dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lek dhe merë dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nëzito, nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në GoTech Electronics.
1: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
12: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
13: Bum bum bum. Është 9:39 minuta në këtë moment, kështu që kemi vetëm 2 minuta kohë për të prezantuar ardhjën në studio të Stenaldo Mihillit sot në mëngjes, pasi fundjavë shumë të egër, siç po na tregonte. Po nuk do i rrëfejm gjithë ato.
14: Ja. Mund ta bëjmë quiz për pyetjet e pamundur të javës tjetër. Të
13: ditës tjetër. Çfarë s'ka bërë Stenaldo? Atëherë, na trego pak për mbajtjen sot në Live from Tirana.
14: E, mirë mëngjesi shumë mirë. Sot do jetë një program që do fokusohet në çikët e zhvillimeve të fundit politike në vend, sepse ne jemi Live from Tirana për një arsye, pra nuk mund të shkëputemi nga qyteti dhe do kemi të ftuar shumë special që është Amberi. Me Amberin do flasim për jetën e saj, për gjërat e saj, për qasjet e fundit në karrierë dhe do kemi një bisedë shumë të këndshme në fiks mesditë. Pastaj do bëjmë atë që ne bëjmë gjithmonë këtu, shoqërinë me muzikë të zgjedhur dhe të mirë që ju e dini sa merake kanë çunat dhe informacione nga më të ndryshmet që ti bëjnë njerëzit kurioz dhe me qëllimin që ta jetojnë jetën më fort sot sesa dje.
13: Po, se bërë kureshtar, Amberi, se the politik do të ketë...
14: Jo, Amberi është shkëputur nga kjo. Pra për te
15: i politikën nga Bloj Steni. Amberi sociale.
13: Amberi është politikë e këti.
14: Unë daj thashë, këj program gjelet live from Tirana. Dhe mua më duket si e kotë që të qëhet live from Tirana nëse nuk trajtona dhe që është
13: absolut
14: problem ditorë në qytetë për jetojmë nga bëndë.
15: Kemi disa fitues.
13: Kemi. Ti do na japësh të fundit dhe do na përcjellësh me këngën, ndërkohë pyetja e pamundur.
16: Me kënaqësi, pyetja e pamundur për sot ishte çfarë dëgjojnë rregullisht 73% e personave mbi 15 vjeç? Podcastet ndryshme dhe fituesit i mbaron numri me 886, ndërkohë që ka fituar 100 euro nga Enzo Atini. Ti gëzosh, luani sa më shumë.
13: Bravo i qoftë.
14: Ma se për ku e keni u këtë, se ata që jetojnë për shembull diku në Tiranë në moshën 15 vjeç shohin çdo mëngjes për shkollë, dëgjojnë Erdi Ujselite.
15: Nuk i kanë bërë në Shqipëri këto statistika, mendoj.
14: Ne keni këtu edhe këto.
15: Jo.
13: Kishim një anagramë e cila sot ishte me Dert e Pin dhe përkthehet në pretendime,
15: pretendime.
13: Ka shumë pretendime. 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane shkojnë për numrin që mbaron me 783. Dhe në fund, por jo për nga rëndësia, kuici muzikor.
15: Kuici muzikor fituesi është E Cenaj dhe kënga është Alban Skënderaj, Mirë Mëngjes. Jam e lumtur që mund t'i themi akoma njerëzve Mirë Mëngjes tani, pa çka se ne na duket si
16: Mirë Mëngjes. Mesdite.
15: Po ju lëm, po ju themi Mirë Mëngjes, e po ju lëm ta shijoni këtë këngë.
13: Okej, shumë mirë, me këtë mbyllim. Atëherë takohemi sërish nesër, ju lëm në shoqërinë e Stenaldos nga ora 10 deri në mesditë në Live from Tirana. Pasi një ditë këndshme, javë të mbarë të gjithëve. Faleminderit që e kaluat këtë mëngjes.
16: Ditë të mbarë.
13: Ne jemi
16: nesër.

0: Now, Aidan Erzene.
1: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Për mua Express.
4: Express, Express, edhe për mua.
3: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
4: Express dhe ke gati.
3: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
4: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
5: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gallin Shurëms Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
6: Pas çdo kuzhinë Scavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

ishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: emocion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Laj, gatuaj, kurse

0: më 30 shtator. Glob, cilësi është kursin.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
5: Jo të gjitha.
4: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
5: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
4: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
5: Dermadvance by Intermedica.
4: Kontakto 069 80 53 888.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Pagat e magistratëve, gjykata e lartë dhe tre shoqatat e gjyqtarëve e prokurorëve refuzojnë tryezën me kryeministrin Edi Rama, duke kujtuar se çështjen e kanë çuar në kushtetuese dhe se presin vendimin. Kreu gjykatës së lartë Sokol Sadushi njoftoi se institucioni që drejton nuk do të përfaqësohet në tryezë, sipas si tashmë ka një zhvillim të ri nga momenti kur Rama bëri ftesën pasi ligji është nënshtruar kontrollit kushtetues dhe për këtë arsye fjalën duhet ta thotë fillimisht gjykata kushtetuese. Pas një ore ku vendi Kosovës mblidhet në seancë plenare me renditje miratimin e deklaratës lidhur me vendimin e 16 shtatorit të dhomave të specializuara për ishkrerët e UÇK-s. Pas dënimit me 81 vite burg për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakup Krasniqin, spektri politik e cilësoi gjykimin e padrejtë dhe bën thirrje për veprime institucionale në drejtim të vendosjes së drejtësisë.
0: Parashikimi i motit.
1: Vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Përgjatë relieveve malore në lindje dhe juglindje pritet vranësira të pakta kalimtare gjatë orëve të mesditës dhe pasdites. Në jug, përgjatë zonave malore nuk përjashtojnë rreshtje të shkurtra dhe të dobta shiu gjatë mesditës dhe pasdites. Ndërkaq, në mbrëmje moti pritet të jetë kryesisht të kthjellët në të gjithë vendin.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Eww, çfarë bisliku. Wow, dajë rikishe.
4: Mos u shqetëso, po

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
2: Të gjitha në katalog me gjysëm të çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Disc of the day. Disc of the day. Maluma and Shakira, Agua. Disc of the day on Top Albania Radio.

Mirëmëngjesit gjithë dhe mirë se vini në Live from Tirana dhe për këtë ditë të bukur të hënë, qoftë një fillim bar i mbar jave për të gjithë, qoftë një javë lehtë e këndshme mbushur me gjëra të gëzueshme dhe qofshim edhe ne një copës e vogël e gëzimit tuaj për ditët që do të vijojnë deri të premten. Nga ora 10 deri në 13 si gjithnjë do të jemi bashkë për të ndarë me ju momente të rëndësishme si për atë çka ndodh në qytet, por edhe momente të rëndësishme të njerëzve të cilët vendosin të vinë në program dhe të ndajnë pikërisht copza nga jeta e tyre. Për ta filluar siç duhet do trajtojmë pak ngjarjet e fundit politike në Tiranë dhe Shqipëri pa diskutim, sepse mbledhja e Këshillit të Sigurisë ka pak që ka përfunduar dhe ne kur të rikthehemi në Live from Tirana film pasi u keni dëgjuar një apo dy zgjedhje muzikore të Wizzy DJ, do të flasim me Muhamet Veliun shkurtimisht për këto dhe për çpritjet të ketë të re në orët në vijim lidhur me çështjen për kacet. Do të flasim edhe pak fare për qasjet e kryeministrit lidhur me gjithë këtë, prandaj mos e humbisni këtë pjesë të parë të programit. Ndërkohë, në të dytën do të kemi të ftuar shumë special, por për cilin do t'ju themi pakës fare më vonë. Mirë, e lëm Wizin tani të zgjedh bukur siç bën ai gjithmonë. E para është Hell with me nga Steve Aoki. Let's go. FM.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Hola!
2: Popo, hola!
3: Mamma mia, che favola!
2: Favola, hola!
1: Hola, la!
2: Oui, hola!
4: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
6: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: Në Gotek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla. Blin air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lek dhe merr dhuratë grill Hyundai. Blin furrën Hyundai 29.990 lek dhe merr dhuratë pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Në fakt do fluturojmë në hallet dhe çështjet e vendit ton tani dhe do të kemi kënaqësinë që ta ndajmë studion të paktën për ca minuta nga telefoni me të shkëlqyerin Muhamet Veliun, i cili gjeti pakos kohë për të qenë ne dhe për të na thënë shkurtimisht se çfarë ndodh tani dhe çfarë ka ndodhur më saktë edhe me mbledhjen e Këshillit të Sigurisë, por edhe mbi çpritet të vijoj më vonë pasaj. Muhamet, mirëmëngjes.
1: Senaldo, mirëmëngjes. Mirë se djej në live from Tirana, natyrisht me telefon.
0: Të faleminderit shumë që gjete kohën. Çfarë mund të më thuash për takimin e sapo përfunduar tani, ose të përfunduar për para pak minutash mes njerëzve të rëndësishëm të shtetit shqiptar?
1: Absolutisht që po, Senaldo, situata e krijuar me ish-drejtoreshën e Shish Vlora Hyseni ka bërë që presidenti i Republikës Bajram Begaj sot në ora 8:30 minuta të mbledh dhe Këshillin e Sigurisë Kombëtare, i cili drejtohet prej tij, merr pjesë kryetari i parlamentit, kryeministri Edi Rama, disa ministra, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, shefi i shtabit të përgjithshëm, natyrisht edhe përfaqësuesi i shërbimit informativ shtetëror, dhe në këtë rast vendin e Vlora Hysenit e ka zënë Elvis Lila, i komanduar nga kryeministri pak më parë në krye të shërbimit dhe me gjitha gjasat, të gjithë projektorët, pyetjet, sqarimet, besoj që njerëzit e ulur në atë tavolinë mund t'ja kenë drejtuar zotit Lila. Nuk ka informacione, pasi ju e kuptoni se
0: nalë
1: se të tilla, se të tilla mbledhje zhvillohen në kushte të larta sigurie, sepse bëhet fjalë për sigurinë kombëtare. Megjithatë, nëse do i referohemi mbledhjeve të shkuara të këtij formati të Këshillit, në fund presidenca ka publikuar një përmbledhje aq sa lejohet për këtë çështje. Gjithsesi vijon të mbetet një çështje sensitive. Një ditë më parë ne pam kryeministin Edi Rama, i cili foli për dëmin e shkaktuar nga ato të dhëna që kanë dalë nga dosja hetimore e Vlora Hysenit, dhe kjo mbledhje e sotme me gjitha gjasat i ka shërbyer jo vetëm zjerës mësimeve, por për t'i bërë një inventar apo për t'i bërë një review se çfarë shkon keq në shërbimin informativ, një prej institucioneve më të rëndësishme në vend për sa i përket sigurisë kombëtare. Kështu që një tjetër zhvillim i pritshëm është se kush do të jetë pasuesi i Vlora Hysenit, dhe për këtë, siç edhe kryeministri e paralajmëroi kur ishte në New York, ai do përpiqet që gjatë kësaj jave mos ta lërë vendin vakant, mos ta lërë vendin me një drejtor të komanduar në shërbimin informativ siç është Elvis Lila, por të zgjidhet një drejtues i ri. Për sa i përket drejtuesit, vlen për të parë nëse do jetë një person i zgjedhur nga kryeministri me background politik, apo do të kemi një person me background teknik dhe nga brenda vetë shërbimi informativ. Kjo vlen për të parë, pasi siç edhe ligja kërkon, kryeministri i vendit është propozuesi i drejtorit të shërbimit informativ, ndërsa dekretin e lëshon presidenti i Republikës.
0: Pikërisht. Kjo shton në një situatë të trazuar politike në Shqipëri, nisur edhe nga fakti që kryeministri anulloi një konferencë me gazetarët ditën që u kthye nga New York.
1: Jo, duhet jemi.
0: Jo, nuk lidhen gjërat patjetër që jo,
1: më lejo të korrigjoj, nuk bëhet fjalë për një konferencë për shtyp, të shtunën kryeministri e paralajmëroi dhënien e një deklarate nga terminali VIP. Në fakt nuk ishte paralajmëruar një konferencë për shtyp,
0: ku
1: trompetua dhe anullua. Thjesht kryeministri menjëherë sapo ka mbërritur rreth orës 13:10 minuta ditën e djeshme në aeroportin e Rinasit, është bërë gati dhe ka dalë live në një deklaratë të gjatë për median, duke sqaruar pozicionin e tij dhe të majorancës qeverisë në raport me zhvillimet e Vlorë Hysenit.
0: Endosha me kujdes. Faleminderit Muhamet. Po, dakord. Megjithatë është situata krijuar edhe me Vlora Hysenin dhe ndryshimet e fundit. Tani janë nuk mund të them ndoshta të paprecedent, apo sidoqoftë vështirësojnë situatën në vend. Si pritet ta organizoj vazhdimin e zgjidhjes së çështjes qeveria dhe kryeministri Rama? përveç faktit që pa diskutim do të jetë dikush tjetër në krye të shërbimit të shishe me radhë?
1: Tashmë kjo çështje i përket drejtësisë, hetimet vijojnë dhe megjithatë çështja do shkojë në gjykat. Detyra e kryeministrit në këtë rast është të bëjë një përzgjedhje të kujdesshme se kush do të jetë pasuesi i Vlora Hysenit dhe me gjithë gjasat kryeministri duke zhvilluar konsultimet e nevojshme me këshilltarët e tij. Mm-hmm. Kujtojmë që kryeministri ka zotin Ilir Gjoni si këshilltar për çështjet e sigurisë së mbrojtjes. Zoti Gjoni tashmë ka një eksperiencë, ka qenë ambasadori jo në NATO, është njohës i mirë i çështjeve të sigurisë, pasi është ulur në tryezat e NATO-s ku është diskutuar siguria dhe çështja e inteligjencës. Pra, jemi në fazën kur kryeministri është në procesin e diskutimit për të përzgjedhur kandidatin e duhur, natyrisht i cili duhet të marrë një farë lloje aprovimi dhe certifikimi edhe nga partnerët ndërkombëtar, pasi Shqipëria, përse i përket çështjeve të sigurisë, ne jemi vendantari NATO-s, nuk është e vetme, koordinohet me partnerët dhe në të tilla raste, si në të shkuarën personi, kandidati që kryeministri mund të ketë në mendje për të propozuar, do kaloj edhe nga partnerët tanë për të marrë një lloj aprovimi.
0: E kuptoj, Muhamet. Të falemderit shumë që gjete kohën edhe ditë të mbarë dhe javë të mbarë.
1: Ishte kënaqësi edhe për ju ditë mbarë.
0: Faleminderit shumë. Ishte me Muhamet Veliun për të bërë këtë diskutim të shkurtër lidhur me ndodhitë fundit sa i përket sigurisë kombëtare dhe jo vetëm. Mbledhja e Këshillit të Sigurimit ka përfunduar vetëm përpara pak minutash. Siç edhe Muhameti vetë tha, këto janë raste kur raportet e nxjera në fund të komunikimit, në fund të takimeve nuk janë kaq kollaj të prekshme sepse atjetër të bëjt fjallë për qështje të sigurisë dhe këto diskutohen në dhomat të mbyllura me pak njerës, por gjithsesi presidenca me siguri do të publikojë në faqen e saj një raport preliminar të përgjithshëm mbi çfarë mund të jetë diskutuar dhe do të keni mundësi ta lexoni këtë sit në faqen e webit të presidencës, por besoj edhe në media të cilat do ta raportojnë apo citojnë më vonë. Mirë, ne shkëputemi kështu nga çështjet politike të paktën për tani dhe kthehemi në jetën tonë të njerëzve të thjeshtë me Ghetto Gjizin Shkundu që është kënga që dëgjoni tani.

0: Nuk na duhen analizat aninover. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
8: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
7: Ku do ta çoje?
8: Ku do ta çoje?
9: O ku do të çonte xhanëm se?
7: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
8: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
7: Që s'kondet merrte u.
8: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po dikush ti bëjt, jo frajt.
10: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
11: Live from Tirana.

Girl, Nelly Furtado është kënga që sa dëgjua tani në Live from Tirana. Po e dini çak do ndodhi tani në këto kohë që po vim për para, apo nuk e dini? Dhe se kam fjallën fare këtu për punë të shishit e kudion. E kam fjallën për punët e horoskopit. Yes, yes, yes. Sepse Baba Vanga pas ka bërë një parashikim. E qa parashikimi? Si pas profetësisë Baba Vangës, Luani dhe Akrepi mund të presë një bum të madhë financiar në fund të vitit 2026. Baba Vanga thot se fundi i këtij viti do të shënojë një bum financiar të papar për anëtarët e dyshemve të zodiakut. Përfshir Luanin i pari dhe tjetër do ta zbulojmë për pak më vonë. Apo e tham duke qenë Akrepi. Nëse s'ka rëndsi, ju që s'e keni dëgjuar gjoni prap tani. Anëtarët e kësaj shenje mund të presin një rritje drastike të buxhetit të tyre. Financat do të vinë brenda natës dhe burimet mund të jenë të shumta nga trashëgimit e pa fundme dhe të papritura deri te zgjidhja e problemeve të pronës. Investimet e tjera të cilat do të zgjidhin halle fatgjat të pjesëtarëve të kësaj shenje dhe do t'i shumë fishojnë paratë e tyre në një kohë shumë të shkurtër. Akrepët gjithashtu nuk ka dimër për ta, sepse në fund vitit do të paguhen për të gjithë përpjekjen që kanë bërë në periudhën e mëparshme. Intuita e tyre e pagabueshme e biznesit dhe qasjet strategjike do të sjellin shpërblime të merituara, ngritje në detyrë dhe marrëveshje të cilat do t'i bëjnë ata të jenë fitues në biznes. E po, mirë që nga ne binjakët nuk pas kemi punktu me sa duket, sa keq. Po, për shembull, ç'a lloj prone ose trashëgimie të pa, si mund të ketë për shembull trashëgimi të papritura. Ë një akrep, falë, kishë Luani këtë. Po gjyshi jot për shembull ka miell fasule gjithë jetën, ka shit fasule gjithë jetën, ka miell grur në idylim ku ka patur vendese tani do bëjmë ne kështu ne do e do mbjellim do madhe në gjë. Po ja e zem aty ku ka vend. Ku mund ta gjej gjyshi tash këtë pasurinë? Këtë pasurinë që do i kaloj trashëgimi Luanit. Ose Luaneshës, se ka thënë Baba Vanga. Nese, nuk ju mësaj punë, se Baba Vanga është Baba Vanga, po ama, nuk e djetë, pri ju prisë njerë, se fundi vitit tërë, dhe qështje një muaj është, një muaj e ca. Oke, për para se të shkojmë të Shine, Hugo and David Guetta, do vetëm t'ju them shkurtimisht që në Digital po jepet një sezon jashtëzakonshëm futbolistik, sportiv dhe jo vetëm, për 24.900 lekë përfitoni të gjitha kampionatet e rëndësishme kombëtare bashkë me UEFA Champions League, Nations League, Europa League, Conference League dhe për te futbolit Formulën 1 e gjeni po ashtu në Digital dhe me të edhe MotoGP. Pastaj programet tipike të pasura që i gjeni në kanalet e tjera, si të filmave, ashtu të, të dokumentarve, të filmave për fëmijë, e të tjerë, e të tjerë. Na gjeni edhe neve në kanalin nr. 10 në Top Albania Radio. Okay, shine everybody, kthehemi pas pak.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: Pardon my friend.
3: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
4: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë larg.
4: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndërvitë. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
4: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
4: Tani këtu më ndalo te ky vlimi i gjoksit.
2: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

në auditor, do t'ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë. Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju. Live from Tirana.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Të gjitha në katalog me gjysëm të çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karrige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
0: Thuaj përshëndetje. Është
2: pa besim që sa po ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni, njef, të thotë gjësi emër?
1: Ju përshëndesë, po, patjetër që e
0: njoj. Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim më ajo të hetoj një prift?
3: Jo, nuk do e marr, nuk do e merr përsi përse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18.
5: Death. Një udhtim.
6: I remember a wife.
5: Një hero.
6: A son.
5: Një vizion nga Christopher Nolan.
6: Home. I could take this room.
7: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
8: That world is gone.
5: The Odyssey. The Cineplex Peg Vecchio.
9: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mirë.
10: Live from Tirana.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Drejtuesit e shtetit si dhe të institucioneve kryesore të sigurisë u mblodhën për gati 1 orë gjysmë në Pallatin e Brigadave. Presidenti i Republikës Bajram Bega i thiri mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare pas arrestit në shtëpi për ish-drejtoreshën e Shishit Vlora Hyseni. Në fokus situata e sigurisë kombëtare dhe siguria e informacionit të klasifikuar. Ligji përcakton qartë se cilët janë anëtarët e Këshillit të Sigurisë Kombëtare i kryesuar nga presidenti. Në mbledhje ishte edhe kryeministri Edi Rama i kthyer dje në Shqipëri pas vizitës jashtëditore në Shtetet e Bashkuara. Rama briti qartë se Hyseni do ta ketë vetëm përballjen me drejtësinë, por e cilësoi ekstreme masën ndaj saj. Shoqatat e gjyqtarëve dhe prokurorëve, gjykata e posaçme, gjykata e lartë refuzuan tryezën e thirrur për sot nga kryeministri Edi Rama për të diskutuar një skem të re të pagave. Magjistratët deklarojnë se janë të hapur për dialog, por vetëm pasi të ketë vendim nga gjykata kushtetuese për ligjin e miratuar nga kuvendi. Kryeministria lë të hapur mundësinë për zhvillimin e takimit në një datë tjetër, por bën të qartë se puna për hartimin e ligjit të ri për paga do të vijojë duke nisur nga nesër. Siç njoftoi zyrtarisht, mbi to u përgatit edhe një parashtrim i përgjithshëm me synimin për ta shtruar si pjesë të diskutimit dhe dialogut të përbashkët gjatë takimit.
0: Parashikimi i motit.
1: Vendin do vijojë të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët në pjesë më të madhe të territorit. Në relievet malore në lindje dhe juglindje ka vranësira të pakta kalimtare. Në mbrëmje moti pritet të jetë kryesisht i kthjellët në të gjithë vendin.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Speech for Tveri.
3: Ew, it's Farbis Lico.
2: Wow, diary kitchen.
3: Mosushi.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
4: Një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
7: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jorgan dhe jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni degën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
9: Live from Tirana.

Love nga Zerb dhe Rita Ora është kënga që na kthen në fakt në pjesën e dytë të transmetimit me orën që tani i shënon eksaktësisht 19:09 minuta. Duam t'ju flasim pak për një dietë të re që quhet që të bën të hash për 5 ditë në fakt, por e bën trupin sikur ti po agjeron. Kjo është fasting mimicking diet. Okay, pra është një dietë e cila supozon që ti imitoj agjerimin, por në fakt ti ha. Dhe ushqehesh me rreth 1100 pak kalori ditën e parë dhe pastaj numri i kalorive vjen duke u ulur, duke zbritur, duke arritur avash avash, pra në ditën e 5 në rreth më pak se 800 kalori. Walter Longo është profesori që e ka studiuar këtë mënyrë të ushqyerit dhe thotë se njerëzit të cilët pavarësisht mënyrës së tyre të ngrënit të përditshëm, a ja dalin që për një javë të ushqehen më me pak kalori, pra për 5 ditë rresht, nga hëna do të premte si më thënë, pra 5 ditë, fundjava që ka pushim, fundjavë bosh ka natë, pra okay. I mund të kenë tregues biologjik për një jetë më të shëndetshme, siç përfshihet këtu po themi kolesteroli, që është më i kujdesshëm, pra më i ulët, gjithashtu të dhëna të tjera të rëndësishme. Madje studimi shkon aq larg sa thotë se në qoftë se kjo dietë ripërsëritet disa herë në vit për një farë periudhe rreth 10 vjetësh, mund të bëj trupin tënd të ndihet rreth 2.5 vjet më i ri nga mosha që do të kishit nëse do të kishit bërë ndryshe, pra nëse nuk do të kishit ndjekur këtë lloj diete. Pavarësisht kësaj, vetë profesor Longo është i kujdesshëm ti shpjegoj i lexuesve që kjo nuk mjafton për të vërtetuar se trupi juaj me të vërtetë është rinuar me 2 vjet. Ama mënyra se si të argjëruarit e ndihmon trupin për të patur shëndet më të mirë është e provuar jo vetëm nga ky studim, por edhe nga shumë të tjerë të bërë më përpara. Patjetër që është një dietë e vështirë për të mbajtur, nuk është kollaj të mos hash thuajse asgjë. Por, në dietën që propozon Dr. Longo, është ndryshe sepse trupi mund të ushqehet, madje mund të ushqehet edhe me pagës fare mish, ose me burimet të tjera të yndyrnave. Vetëm që, kalorit duhet të vinë në ulje, nga dita e parë në të fundit, siç e thamë më përpara, dhe mendohet që kjo dietë ka rezultat shumë të mirë, si në humbjen e peshës, ashtu edhe në pastrimin dhe në detoksifikimin e trupit me kalimin e seancave, pra me bërjen e her pas hershme të saj. Mirë, ne përpara se të shkëputemi, duam vetëm t'ju themi që pas pak në studio dhe të Amberi, do të flasim me të për ndryshimin e karrierë, për qasjet e saj, për ndoshta edhe për perceptimet tani më të maturuara shumë lidhur me eksperiencën në Big Brother për para 2 ediciones. Passenger është grupi që ne ju lëm

Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etapë, ti fokus

0: Dhe ti, kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatricën Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhuratë lavastoviljen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
2: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afrojë shtëpisë gjyshes.
3: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po onda jote, është kash perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
5: Live from Tirana.

Okej, okay, Strip for me është kënga që po dëgjonin të Albania Radio. Ore, kota që me u pyet, tani unë nuk e pyes dot, po ju ose unë e pyes ju përgjigjeni vet, unë se dëgjoj dot. Kur fillojnë këto punët radhëtisë nëpër çifte? Kur fillojnë këto që bën që i marr të drejtë, që i marr që më i lën, që lën nam lën. Kur fillon kjo? Ca dikur për shumë gjatë është thënë që është viti 7. Është thënë që është viti 7, në vitin e 7 kujdes nga 7-ta, se 7-ta, siç ajo, po nuk më pen sigur bo gëzuar 7 vjet seksi keq apo është 9. Gjë si 7-ta 13, po. Ja këto. Ise 7-ta 13 nuk do shumë, një numër do të hyn, domethënë në 14. 13 jo, po mendon ti si 7-ta në ë? Lërë, jo, e lëm këtë punë në mirë. Megjithatë, kur hyn 7-ta, ndodhin çuditërat më të mëdha. Kështu mendoj gjithmonë që te viti 7 fillojnë tradhitë të tjera etj. Në fakt që e kanë ndryshe puna. Sepse tradhia, që është një nga goditjet më të mëdha sigurisht që mund të marrë një martesë, dhe procesi i shërimit nga e cila është i gjatë i dhinshëm etj. Me sa duket filloka ose më sakt ndodh më fort në vitin e 3, jo në 7. Ja, kuptonin çfarë bëhet apo jo? Që ta dini mirë që s'jeni tradhuar në njëherë, ose që nuk e ka thënë njeri nëse jeni tradhuar apo jo. Se është edhe puna ta zbuloshërë, nuk është puna vetëm tradhëtorë, se tradhëtosa të duash, ti pos more vesh gjë, të shërohesh nga tradhëtia do të paktën 2 vjetë, thonë ekspertët, janë bokta ekspertët e frikshëm. E dinë kështë 2 vjetë, këmë thënë, nëse të ka ndodhë në 5 e gjysë, si ti e ke marrë vesh të mjezit, në 5 e gjysë në 2028, një e shëru, në më dhënë, në të njëtën ditë, në njëtën muaj. Okej, okay, qështë e tramave janë personale, me ndojo, me gjitha të. Po kur ndodhë më shpesh të rathia? Faqja e takimeve për të martuarit, anketoj 2000 antarë të saj, duke i pyetur se kur kishin tradhuar për herë të parë ose kur kishin ndjerë dëshirën për të tradhuar në martesën e tyre. Rezultatet tregojnë se një numër i konsiderueshëm i aferave jashtëmartesore fillojnë shumë më shpejt. 7% e anketuarve tradhtuan brenda vitit të parë. Bravo çuna, goca. Ndërsa 5% u bën jo besnik mbas 2 vjetësh. Mbas 4 apo 5 vitesh, kjo përqindje u rrit në 12%, dhe në vitin e 6 edhe 11% të tjerë të partnerëve tradhtojnë. Bravo. Pse tradhtojnë çiftet? Është pyetja tjetër që ngre ky artikull dhe po ashtu e rëndësishme. Po thëse gjysma të anketuarve vënë re mungesën e rritit të intimitetit në martesën e tyre si arsyen kryesore të pabesis. Për rreth 1/4 e atyre që kanë tradhtuar gjithmonë, fakt ishte ardhja në jetë e fëmijëve, gjë që solli presione të reja dhe ndryshoi dinamikën e marrëdhënieve. Pjesa e mbetur për 16% pranuan se thjesht u mërziten dhe kërkuan ekzitim jashtë martese, po jo dërbar gjë ekzitimit, ku diun bëjnë gjë me motorra, makina, çka. Për ekzitim shkon tradhon gruan që i ketë nënë fëmijëve, lë familjen pas dorë burr. Duhet me se po drejtohet vetëm çunave, po në fakt asiu nuk jeni më të mirë aty gratë që shikoni dhe dëgjoni këtë ndese. Jeni ca ju që nëse. Është burë me bo humor, është me të përkurje në radio, por nuk është plage letra të tje. Dhe në një kohë, besoj unë, ku njerëzit e kanë realisht vështirë të njojnë vetën, lëmë të njojnë të tjerët, gjetja një partneri që me të vërtet është aty për ty pavarësisht rrethanave të vështira të jetës, që janë të natyrshme, nuk ka jetë pa vështirësi, nuk ka jetë pa u përballur me gjëra që edhe të çeksitojnë. Mendoj është bërë një punë e vështirë. Është për punë e vështirë, por akoma dhe më e çuditshme, edhe akoma më e vështirë për të kuptuar, është një tendencë, një dëshirë për ta lënduar tjetrin. Sikurse dhe një injorim i atij ose asaj që të do me të vërtet. Me të vërtet që kemi hyrë në një situatë të çuditshme njerëzore, ku rregullat e lojës kanë ndryshuar. Përpara 10 vitesh, e sigurisht përpara shekujsh po se po, që dy njerëz të ishin të dashuruar, dërgoheshin letra që merrin muaj për të shkuar nga njëri vend në tjetrin. Dhe kjo ishte një formë shumë e lartë, jo vetëm e shprehurit të dashurisë, por edhe e vlerësimit që dikush kishte për atë që dashuronte në jetën e vet. Tani, nëse ti nuk rri pa i shkruar mesazh
me diferencë 4 orë që nga mesazhi i fundit që të ka shkruar ajo ose Dana Sjelltash, ti tregon që e do shumë. Dhe nëse ti tregon që e do shumë, atëherë çfarë ndjell ke personi tjetër është, a mos e këtë e kam dorë. A mos e kë kanë Terezi. Ky shkruan s'ka ç'a bën. Si ka mundësi që të duash dikën nuk merret më si një një nevojë shpirtërore për të qenë afër saj ose ti, por merret si një ky më shkruan se s'ka ç'bën tjetër. E çuditshme. Jenny from the Block është kënga që dëgjoni tani nga The One and Only Jennifer Lopez. Nga kohët e artat muzikës edhe nga kohët e artat Jennifer Lopez, si mund të them se ajo është gjithmonë e artë dhe

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: Live from Tirana.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

DNA nga Jovanoti është kënga që po dëgjoni tani në Live from Tirana. Dhe mes kësaj këngë dhe këngës tjetër që do vi, unë do t'ju flas pak për një bodybuilder japonez që është një 90 vjeç dhe këtyr nuk e thotë të poshtë edhe 100 vllazë. Edhe 100 është për të, edhe 900 u bëfti sa. I cili në një artikull të shkruar ku ka folur pa në një intervistë thotë që jam komplet natyral. Dhe thot që vazhdoj të trajnohem akoma 2 orë në muaj. Plasin nga Nadiu që rin 19 vjeç, që nuk gjen e kararzi u dham kërbisht ja edhe sot. Mendoheshi, domethënë 90 vjeç ai. 90. A do çohet për ditë zotnia bo 2 orë trajnim. Dhe kjo pa diskutime mban të fort. Në moshën 90 vjeçare, po lexoj pak tani. Tashasut Kanazawa vazhdon, arigato, vazhdon të stërvitet çdo ditë të marrë pjesë në gara bodybuilding, duke treguar se mosha nuk e ka ndalur fare pasionin e tij për këtë sport. Bodybuilder japonez festoi së fundmi 90 vjetorin dhe vetëm një ditë më vonë fitoi kategorinë mbi 85 vjeç në kampionatin japonez Masters Bodybuilding. Triumfoi ndaj 7 konkurrentëve duke siguruar titullin 19 në karrierën e tij. Bukur shumë. Jam 100% natyral, thot ai, duke lidhur fizikun e tij me dekada të tëra stërvitje dhe disiplinë, ndërsa mohon përdorimin e substancave që rrisin performancën. Kanazawa lindi në 1936 në Japoni sigurisht. Në shkollë ishte apasionuar mbas sportit dhe shkëlqeu në gara 1500 metra stili lirë, ndërsa ndërronte të merrte pjesë në lojrat olimpike. Një problem muskular i ndryshoi planet dhe orientoi drejt bodybuilding, drejt bodybuilding vizut. Dikur trajnoi deri në 6 orë në ditë. Dhe në moshën 24 vjeçare fitoi një titull të rëndësishëm, të cilin e rifitoi prap në moshën 27 vjeçare, vetëm 3 vite më vonë. Në 1967 Kanazawa mori pjesë në garën Miss Universe në Montreal, ku konkuroi edhe me emra të mëdhenj të bodybuilding-ut si Schwarzenegger dhe të tjerë. Ai u rendit në vendin e 4-të dhe pas rikthimit në skenën e garave në moshë më të madhe, Kanazawa ka fituar gjithashtu 6 kampionate botërore në kategorinë Masters. Bukur, mendoj që kemi lexuar mjaftueshëm për këtë artikull. Merrni shembull nga Kanazawa. Ka gjithmonë një shembull për të marrë në fakt kur bëhet fjalë te një japonez. Janë njerëz shumë të veçantë. Unë kam njohur disa njerëz të tjerë dhe gjithmonë janë dukur jo shumë të ndryshëm nga perceptimi që ne kemi për kulturën e tyre. Pavarësisht pasaj që në disiplinën dhe të qenit gjermanët e azis, nëse mund ta them kështu, ka edhe një anë të errët që lidhet me vetvrasjen, depresionin dhe problemet e tjera të kulturës japoneze. Megjithatë, janë unik dhe mbeten edhe më shumë të tillë sot kur bota ndryshon. Japonia është nga ato vende që në fakt ndryshimi nuk e ka dhe fort qef. Shoqëri shumë e standardizuar që beson mekanizmat që ka përjetu prej vitesh. Me vërtet i ngjan shumë gjermanisë së këtushme, pra gjermanisë tonë, në Europë. Kanë të përbashkëta në qasjet e tyre. Edhe besoj që i kupton sapo të takosh ose të jesh i njohur me të dy kulturat, e dallon që kanë një far mënyre të njëjtë të jetuarit jetës. Flasim gjithmonë tani me një far paragjykime edhe ne, se pa diskutim njerëzit janë të ndryshëm, por në thelb disi bashkohen bashkë të dy kultura. Okay. Keep Moving është kënga që dëgjoni tani.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Ja pse Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilët eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.

0: emision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
2: Besonja, ja 17-18.
1: Edhe një herë nga fillim.
2: Pa herë vënde miza.
1: Si vënde miza?
2: Televizori ishte me miza.
1: I bini televizorin pa mos e luaj më ishte fiks momenti.
3: Hajde, hajde.
2: Edhe sa lodhe shi dikshin miza.
3: Ese merë vesh ça bësh.
4: Top Fare, çdo të hën ora 18 në Top Albania Radio.
2: O çu kaçi.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qafsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spi Taksi.
8: Shkarko Spi Taksi Albania.
9: Live from Tirana.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Death. Një udhtim.
3: Remember. A wife.
2: Një hero.
3: A son.
2: Një vizion nga Christopher Nolan.
3: Home. I could take this from you.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
6: The Odyssey, the Cineplex Tech, the Chador.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Konferenca ndërparlamentare Rama e dashuroi Bashkimin Evropian shpresoi mos na lini në bal, do të ishte dështimi më i madh i Evropës. Integrimi në BE raportuhej si shëder, Shqipëria është parencia e procesit të zgjerimit e meriton të jetë antare re brenda dekadës. Ishkreu i shish nën arrest për nxjerrje të sekretit shtetëror, Bega i mbledh Këshillin e Sigurimit në trye situata e sigurisë kombëtare. Rregulloria censuruese e GKK-s avokatët nga sot bojkotet dhe për masat e sigurisë dështon gjyqi për aferën Partizani. Magistratët refuzojnë truesën e Ramës për paga, dialog pas vendimit të kushtetueses, kryeministria anulon takimin, nga nesër nis hartimi i skemës së re. Operacioni antidrog pranë shkollave të Tiranës, detajet, shpërndarësit veproni në 8 grupe në zona të ndryshme, goditen 5 furnitor. Mashtruar një 64 vjeçar në emër të Armand Dukës dhe i mor 100.000 euro pranga dy të rinve në Tiranë. I dënuar me burg për jetë Erta Haxhiu kërkesë në kushtetuese për rigjykim të çështjes pretendon shkelje të drejtave dhe lirive themelore. Korsh vrasja e Egli Progës, të akuzuarit kërkojnë gjykim të shkurtuar, seanca shtyhet për në tetor. Grupi i hakerave iranian publikon mbi 600 numra telefonash të personelit të shish. Kuvendi i Kosovës sot seancë në rendite deklarata për vendimin e Hagës ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Ukraina në sulmetëria ruse goditen zonat e banuara në Kiev dhe Harkiv raportohet për viktima dhe vjetra të plagosur. Shërbimi sekret danez, Rusia do të sulmoj NATO-n prej dëshpërimit për shkallëzimin luftës hibride, pushtimi plot i pamundur. Do që të shkur zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Eri Sildadoko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpi qëfar të veri. Iu, qëfar pislikull. Wow, dajë rëgishë.
4: Mosu shi

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi, ti do garancinë, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm, do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha, do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
5: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
6: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
7: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
8: Credo.pikal.
9: Live from Tirana.

Luna Fina nga Rosalia gjësa na ktheu tani bashkë në Bad Bunny. Jemi në pjesën e tretë të Live from Tirana, ndërkohë që presim edhe pak derisa Amber të vijë të ratohet me ne këtu në studio. Po ju kujtoj një gjë të rëndësishme shumë, që në Digital keni një sezon fantastik sportiv dhe jo vetëm. Mund të përfitoni për vetëm 24.900 lek në vit, një paketë me mori të jashtëzakonshme nga futbolli, po, me ligat kryesore kombëtare dhe një lloj me UEFA Champions League, Nations League, Europa League dhe Conference League, dhe për te futbollit, ndiqni një sezon të pasur si në Formula 1, ashtu edhe në MotoGP. Pastaj programet e tjera tipike të digital, si të dubluarat, edhe filmat, edhe ato originalet fare, siç është për shembull të shohësh në kanalin numër 10 Top Albania Radio TV. Dhe ndër të tjerë të mshini aty edhe mua dhe të ftuarit që unë gjej të kem që zgjedh të kem në program dhe të ty hap të momente me shpresë të bukura që e bëjnë ditën tuaj të këndshme. Mirë, ne do të shkëputemi edhe një herë tjetër dhe pastaj kthehemi me Amberin për të bërë një bisedë të bukur këndshme të dy bashkë. Let's go.

0: Po çdo kuzhinë ska voleni, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Scavolini.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
6: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
5: Ku do ta çoje?
6: Ku do ta çoje?
7: O ku do të çonte xhanëm se?
5: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
6: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
5: Që s'kam të merrte unë.
6: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po dikush ti bëjt, jo Freud.
8: Trip Top, Trip Top. Çdo të diel, ora 18.
9: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
11: From Tirana.

gjata dhe rilind Alimani në një nga duetet më të bukura të muajve të fundit të kohëve të fundit në Shqiptari, nëse mund ta themi kështu. Mjaft të mirë të dy është, qefti dëgjosh. Mirë, dua t'ju flas tani pak shkurtimisht për një mesazh i cili po ka dalë tani në pa dhe po bën një farbuje në rrjet dhe jo vetëm për vdekjen, i lidhur me vdekjen e Jorgos Mazanakis. Është, siç shihet, mesazhi i fundit i shkëmbyer mes tij dhe doktor Reshës që më pas u arrestua. Hetimet për vdekjen e tij po përqendrohen në fakt te ky mesazh dhe është pikërisht një ditë përpara vizitës fatale në klinik. Ai shpreh në këtë mesazh paqartësi si për mënyrën se si do ta kryente këtë vizitë, për pagesën që do të bënte, edhe për detaje të tjera. Sipas materialit, këngëtari pyeste nëse pagesa ishte 3 apo 6000 euro dhe shkruante nëse se nuk ishte në gjendje të jepte shuma të tilla. Ai përmend gjithashtu mundësinë e një trajtimi me hidroterapi. Ky komunikim po shqyrtohet nga autoritetet për të kuptuar më mirë se çfarë kishte ndodhur përpara vdekjes tij dhe se cilat ishin marrveshjet që për trajtimet që do të kryeshin në klinik. Një tjetër element i rëndësishëm i hetimit është edhe hapja e të dhënave telefonike të personave të përfshirë. Pritet që hetuesit të analizojnë si telefonatat ashtu dhe mesazhet dhe të dhënat e tjera përfshirë materiale që mund të jenë fshirë nga telefonët. Ende nuk është përcaktuar saktësisht numri i personave që ndodheshin në klinik kur Mazanakis humbi jetën. Autoritetet po krahasojnë komunikimet para dhe pas ngjarjes me dëshmitë të dhëna deri tani, ndërkohë pritet rezultatet e analizave toksikologjike, të cilat do të ndihmojnë në përcaktimin ndër të tjera, nëse i është administrat, pra i është dhënë sedation, pra droga e cila të bën të humbasësh ndjesinë e dhimbjes, edhe ndërgjegjen gjithashtu, përpara se sa të hynte në trajtim. Mirë, rikthehemi vetëm pas pak me Amberin, ndërkohë tani ju dëgjoni Location. Location not found. No? Location.

0: Okej, okay, jemi me Amberin në studio, e cila më thot ndër të tjera që do një bisedë për te i spontanitetit, do një bisedë, ku di unë, që do shash pak nga smuse? I'm curious. Amber Mizegar në të Valbani Radio.
1: Mirë se të gjeta, e thash këtë sepse dua që mos ta filloj këtë mëngjes ose këtë drek, po thuaj, të vakët.
0: Okay.
1: Unë dua energji.
0: E kuptova. Më thuaj çik, me që ti do energji, kush është gjëja më e çuditshme që të ka ndodhur, po kështu më të vërtetë ama, që nga dalja jote nga edicioni i kaluar i Big Brother, i si bie, i katërt, ti ke qenë në të katërtin tjetër me Jessin and Company. Ha? Si ka qenë eksperienca pasi ke? Tani, kjo është maturu, ë? Ka kalu kohë, ti ke përjetu shumë çka.
1: Okay, të ndodh diçka që vetëm unë edhe ti e kuptojmë.
0: Po?
1: Që kemi qenë në të format. Ndjesia asaj të ndjek nuk e haron dot.
0: Kudo që shkon.
1: Po. Nuk e haron dot si gjë. Dhe kjo është gjëja më e çuditshme që ndodh.
0: Si të është dukur kjo ty?
1: Do me thënë, ti mund të kesh 2 vjet ose 3 vjet që ke përfunduar atë format, prap ajo të ndjek. Të duket sikur ka kaluar shumë pak kohë.
0: Si ndihesh kështu si në paranoi ndonjëherë kur ballafaqohesh me këtë apo
1: jo ndonjëherë kur flen në shtëpi dhe ngrihem në mëngjes më duket sikur jam në
0: kamerë akoma?
1: Po.
0: Amber, kujdes mikrofonin. Amber, saq ti nuk qëndrove pak në Big? Pate një aventurë që zgjati ca, ha?
1: Ishte një aventurë që dëgjoj aty çdo gjë është e paparashikueshme.
0: Ashtu është, vërtet.
1: Dhe unë e mendoja veten se do të shkoja normalisht më gjatë. E mendoja që do jepja shumë gjëra, por ja që ndodhi. Dhe ishte pak eksperiencë që ajo hyrja e dytë për mua, domethënë ka qenë një se di një që kotë.
0: Nuk duhe bërë, thua ti.
1: Jo, nuk duhe i bërë, sepse gja publiku më donte atë Amberin e parë, mua më vinte keq për personazhet që ishin brenda, që ishin strapacuar aq muaj dhe ishin të lodhur dhe normale nuk mund të godasësh një njerëz që është i lodhur.
0: Mm, po ti thuaj që rikthimi jot në Big, rihyrja jote që e me një fytyrë tjetër?
1: Jo, nuk ishte me një fytyrë tjetër, por
0: ose nga qenë thënë që publiku
1: jo, u stepa pak sepse ndjeva ndjeva keqardhje për ata që ishin brenda.
0: Po.
1: Po. Jam zemër mirë.
0: Besoj që është kuptuar edhe nga Bigu. Je zemër mirë, po je ngacmuese ama.
1: Tani ai format e do atë gjën.
0: Ka një se ti ta bën më mirë se
1: ti.
0: Ja, është e vërtet që po.
1: Ngacmuese, por me takt.
0: Jo, e kam vënë re këtë gjën. E kam vënë re këtë gjën.
1: Jo, ta të i kaloja cakun edhe të dilja e shfrenuar.
0: Ti je dakord me këtë idenë time që unë e kam thënë gjithmonë dhe e kam mbështetur gjithmonë që njerëzit në atë shtëpi nuk janë ndryshe krahasimisht me atë çka janë në botën e vërtetë?
1: Dëgjoj, kjo është e vërtetë sepse unë kur kam dalë jashtë dhe jam përballur me disa nga personazhet që kanë qenë brenda, më kanë dalë ndryshe. Mm-hmm. Sigurisht që më kanë dalë ndryshe, më të tërhequr, më nuk e di.
0: Ndoshta nga që nuk sfidohen jashtë.
1: Ndërsa unë kam qenë, domethënë unë jam e njëjta si brenda aty edhe jashtë.
0: Mm-hmm.
1: Duke domethënë po të pyesë shoqërinë time, unë jam e njëjta, jam Amberi.
0: Amber, ti je shumë kurajoze. Je kurajoze, je njëri që i del botës hapur dhe kjo është e bukur shumë në një kohë ku kompleksiteti i brendshëm i njerëzit nganjëherë mund dëshirën e vet. Po a të ndihmoj Bigu të kuptoj anë të vetës tënde që ndoshta për para eksperiences në Big Brother nuk i njie ose nuk i kushtoj aq rëndësi?
1: Dëgjoj, Bigu të rrit në televizion.
0: Mm-hmm.
1: Sepse të mëson disa parime që ti nuk është se i mëson në një intervist të thjesht. Një. Dhe e dyta, ti aty kupton veten dhe mëson vlerat e vetes tënde se kush je.
0: Po dashurinë si e sheh mbas Bigut?
1: Dashuria nuk ka ndryshuar dhe dashuria nuk ndryshon. Nëse dikush të do,
0: ja, koncepti jot për të them se dashuria patjetër që ndryshon.
1: Nëse dikush të do ose dikë e do, nuk ta ndryshon Bigu këtë gjë.
0: Mhm. Mendoj që po të kishe qëndruar më gjatë në shtëpi, mos kishe bërë një rihyrje, mund të ishe dashuruar me dikën?
1: Jo, unë godas që në fillim nuk e lë për në fund.
0: No calculations at all. Okej, okay, ka reklama në Albania Radio. Ne po bëjmë një bisedë të këndshme me Amberin në studio. Let's go. Stop. Top Radio.

0: Vëmendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund t'i vesh në loj kollaj, por që ato ta japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
1: Do unë kam bër.
2: Po si e ke bër?
1: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh, ke dashur atë të shkojmë një tjetër.

0: fastest of the day.
1: Live from Tirana.
2: Do më thënë, Amber në tha për para 3 minutash me orë në dorë që kur dashëron edhe s'ka nga vete fare. Pra ti nuk ke asnjë lloj rrugë shpëtimi. Me vërtetë Amber kështu je? Do më thënë ai po themi djali dashuruar me ty ka vetëm një zgjidhje. Zgjidhje më sakt.
3: Jo, mërë se s'jam aqë prek.
2: Okej. Okay. Po, nga koha në Big, a ka pas përshëmë në një flirt që ne nuk e kemi parë? Ose brënda ose jashtë shtëpisë me një nga banorët?
3: Dëgjo,
2: ja, jam shumë kurios për këtë gjë.
3: Unë si njeri jam pa komplekse.
2: Pa tjetër që po.
3: Dhe nëse do kem diçka, ose kam diçka, unë e bëj publike, nuk e kam problem fare.
2: Nuk e ke problem këtë pjesë?
3: Jo, nuk e kam
2: problem. Nuk mendojnë që, jo për komplekse, po... Se ka njerëz për shembull që zgjedhin të jetë më privat në lidhjen e tyre. Duan ta kenë për vete, ta shijojnë për vete, nuk kanë shumë dëshirë të Un nuk kam komplekse absolutisht, po shpesh herë në lidhje do kisha zgjedhur këtë qasje, domethënë.
3: Ta rrjetet sociale kanë marr një zhvillim të
2: se bën dot më thotë.
3: E kanë te i kaluar gjën dhe ti nuk fshihesh dot se një kafe do ta pish, një drek do hash, që kështu.
2: Edhe të dalin fotos, ëh. Si Alezës me Unitët.
3: Se sa të në nxerim të padarat, më mirë nxerim vetë.
2: Po, pa tjetër që po. Kur mendon këtë eksperiencën e Bigut dhe gati tani 2 vite që jam bërë që atëherë, ose po bëhen avash-avash, ka një pritshmëri që thua sot nuk u realizua? Lidhur me imagjinatën, se të gjithë që mi fut në Big dikur kemi imagjinu se çfarë do të ndodhë.
3: Normale që të ngelen disa pengje që ti nuk i ke bër ose do doje ti bëje.
2: Aha. Më thuaj një. Po kështu të sinqert, siç je ti, domethënë mendim të parë.
3: Ndoshta nuk duhet të isha aq nervoze, sepse jam pak më solare.
2: Po mi ajo program.
3: Ose ndoshta të ndikon edhe
2: të ndikon shtëpia, të ndikon njerëzit që ke aty dhe un jam vetë super solar, po një të paktën një situatë për që cilën për mënyrën se si e trajtova më erdhi keq, e kam patur.
3: Por prapë edhe atë nervozizëm e kam pasur organik, nuk është se
2: natyrshëm, pra pikërisht. Kjo është e bukur shumë. Mendojnë që e kuptojnë njerëzit këtë? Se nganjëherë çmohen personazh të cilët din ta fshehin mirë me një ultra mask vërtetën e tyre. Dhe ata që e çbëjnë maskën për me tregu veten,
3: e mira sikur... që më vjen për publikun është që di ta dalloj personazhin që është brenda.
2: Mm-hmm.
3: Dhe kjo është gjë shumë e mirë, por disa gjëra transmetohen edhe keq sepse ndjeshmëria me të parën janë dy gjëra të ndryshme.
2: Aha.
3: Dhe jemi ne ata që i ndjejmë gjërat brenda dhe publiku jashtë ndoshta nuk e ndjen siç e ndjejmë ne brenda atij formati gjën. Dhe kjo është ajo që transmetohet keq në publik.
2: Mm-hmm.
3: Kur disa persona nuk mundojnë që ta kamuflojnë gjën edhe ta ta shfaqin ashtu siç është. Sepse mund të ketë pasur personazhe që janë më pozitive dhe kanë dalë negativ.
2: Pikërisht. Po, sepse në dinamika të ndryshme ne jemi ndryshe. Patjetër që me një mik dhe me një armik ne nuk sillemi një lloj. Dhe varet se çfarë tjeba i format. Ndoshta dikujt i ka dhënë 20 armiqe dhe një mik.
3: Gjithsesi unë mendoj që si edhe në jetë ne nuk duhet jemi ata të prerët që i presim gjërat ose japim verdiktin edhe mendimin për dikë që ky është i keq edhe kaq.
2: Kush ka qenë për ty një personazh që është mbi vlerësuar në Big?
3: Ndoshta ka pas shumë.
2: Vetëm për edicionin tënd apo në përgjithësi?
3: Në përgjithësi, sepse aty ndodh diçka se Naldo dhe ti e di shumë mirë që nëse këtë javë ti je pak i vakët në gjëra dhe nuk e atë energjinë e dur për ta përballuar lojën, automatikisht ti kalon në një lojtar që nuk je aktiv. Dhe ne dhe në jetë nuk jemi njësoj gjithë kohës.
2: Po patjetër.
3: Normalisht. Por ai format matet me sekonda. Të më thënë, ti si njeri duhet ta masësh me sekonda për ta arritur aty ku duhet.
2: Më pëlqen Amber, se është edhe një nga gjërat që unë kam thënë në mos gaboj në anë klipin, anë hyrje, që duhet t'i japësh dhe marrësh çdo sekondë. Pastaj rrethanat e atijshme të ndryshojnë.
3: Po, detyrimisht, sepse është një show televiziv, ti të ndjekin miliona shikues dhe normalisht duhet të japësh. Sepse në momentin që nuk jep, ti automatikisht kalon
2: Më duke sigur të ka ngelin qik merak fakti, që nuk i ke dhënë maksimumin programit. Atë që ti përfaqëson në të gjithën tëndën.
3: Unë e theksova edhe në fillim të intervistës që hyrja e dytë për mua ka qenë nuk ja ka vlejtë, mm-hmm. sepse unë nuk isha ajo që duhet të isha. Por normale që të është kjo që tham që të ngelin disa gjëra, sepse unë do të them jam e aftë që të jepja për një show akoma më shumë. Mm-hmm.
2: Po, me gjithë Big Brother është kapitulli i kaluar, ti parë unë besoj si personi që je dhe ajo që ti përfaqëson është dukur.
3: Gjëja që më vjen mirë dhe që jam shumë e qetë dhe që se kam pritur mm-hmm. është që publiku më do. Më ka pritur shumë mirë.
2: Ke pritur një publik ndoshta paragjykues, si e ke menduar?
3: Kam pritur një publik që ndoshta mund të ishte pak më i ashpër në mënyrën se si do më gjykonte.
2: E kuptoj.
3: Por më vjen shumë mirë që më kanë kuptuar për atë që jam.
2: Kjo do të thotë që je dikush që vlen shumë dhe njerëzit e ndjejnë këtë, nuk mund të mos e shohin. Kurse si nuk mund të mos e shohin.
3: Më vjen mirë.
2: Jo, absolutisht. Unë e di dhe unë besoj këtë plotësisht. E besoj për ty dhe e besoj për njerëzit gjithashtu.
3: Tani këtë pjesë dua ta theksoj edhe për disa personazhe të tjerë publik që asnjëherë nuk duhet të ndikohemi nga 5 komente që mund të jenë negative, sepse mm-hmm. normalisht njerëzit nuk janë njësoj. Por në momentin që ti ke shumicën që të mbështet dhe ke shumicën që të ka pritur shumë mirë, për ata të pest i shumëzoni me zero.
2: Bravo. Bravo që e bën edhe bravo që e ke këtë lloj qasje. Megjithatë Big Brother është kapitull që është mbyll. Amber, edhe jeta tani, jo tani, po jeta me kohë për ty ka vazhduar përpara.
3: Mirë, gjithsesi do mund ndjeki gjithë jetën.
2: Mirë, patjetër që po. S'ka rrugë tjetër. Kur shikon përpara tani? Ça vjen? Patjetër që ti ke një biznes tëndin, je shumë e zonja në atë drejtim, po më thuaj diçka që për shembull e zem, nëse do të ishte kryer deri në fund këtij viti që po mbaron avash-avash, do thoshe that's the perfect year. Ky është viti perfekt. Këtë do doja.
3: Senaldo jam dua të theksoj që jam shumë e fortë. Mhm. Uh-huh. Për t'ia dalë në Shqipëri. Si na mundësitë ekonomike, punoj, jam njëri që punoj.
2: Patjetër.
3: Dhe jam e theksova këtë që jam shumë e fortë sepse një njeri që ka ndryshuar identitetin, mm-hmm. një njeri që ka marrë përsipër të bëj një jetë tjetër dhe jo se e bëra se doja ta bëja, unë kjo isha, mm-hmm. Nëse dikush duhet i ketë forcat 100% për t'ja dhe në Shqipëri, unë duhet i kem 200.
2: Mos ki merak, nuk i e vetëmja.
3: Sepse është e vështirë për t'ja dalë.
2: I know.
3: Është e vështirë, po jam e lumtur që jam në ujrat e mia, jam e lumtur që kam disa gjërat e miat dhe që bëj një jetë e qetë. Kjo është e rëndësishme për mua, jeta e qetë, sepse kemi vetëm një jetë dhe duhet t'a jetojmë më së miri.
2: Këtë drejtë, Amber, këtë drejtë shumë. Pajtohem me ty më shumë se plotësisht. Po e di, nëse mund të pyes pak për këtë, gjithmonë brenda komfortit tënd, edhe mesë të dysh për arsye shumë të ndryshme, nuk mund të ketë kurrë gjak të keq, e thon kjo parimisht. Ti e ke lejuar veten tënde të jesh ajo që je. Jo vetëm ajo që do, pa ajo që ndjehesh. Dhe them si gjendesh për shembull në raportin e marrëdhënies së përditshme me jo zgjedhjen tënde, por me pranimin dhe me lejimin e vetes tënde për këtë person që ti profeson.
3: Tani normalisht ne kemi një jetë, përballemi me njerëz. Na duhet detyrimisht që të përballemi me njerëz në jetën e përditshme. Por unë mundohem që të jem ajo racionalja. E thash racionalja në kuptimin që mos t'ja jap mundësinë çdo njeriu për të më pasur mua pranë dhe të zgjedh njerëzit e duhur për t'ja dalë. Ëh. Dhe kjo është shumë e rëndësishme.
2: Që të
3: zgjedhësh njerëzit e duhur për t'ja dalë. Sepse mbi të gjitha është bashkëbisedimi dhe komunikimi që shumicës e njerëzve ju mungon.
2: A janë këta njerëzit e duhur gjikundin në peizazhin jo shumë të madh, po dhe jo shumë të vogël shqiptar?
3: Unë mendoj që shumica po.
2: Pra ti mendojnë që është çështje të kërkuarit. Kush kërkon e gjen?
3: Kush kërkon e gjen një, por është edhe kjo pjesa që duhet të dim të bashkëbisedojmë.
2: Mm-hmm. Komunikimi është rëndësishëm.
3: Komunikimi është i rëndësishëm, sepse na komunikimi vjen çdo gjë tjetër.
2: Ty patjetër që të ka ndodhur që për shkak të drejtpërdrejshmërisë të nën komunikim dikush të jetë mërzitur me atë që ti i ke thënë, ndërsa qasja jote dhe qëllimi jot ka qenë komplet tjetër.
3: Sigurisht që po, sepse ti i thua diçka tjetër dhe ai e merr ose ajo e merr ndryshe, dhe aty lind debati.
2: A i gjen mashkullin djalin shqiptar më shumë paragjykues apo më afër të qenit mendje hapur? Shef sikur ka lëviz diçka në këtë drejtim apo
3: mbetet? Do ta përkufizoja kompleksik.
2: Kompleksik.
3: Mhm. Kompleksi është që shumë e keqe që shumica e shqiptarëve kanë për fat keq.
2: Amë pse nuk ndryshohet kjo?
3: Duhet ta heqin, të jetojnë jetën e tyre dhe të kenë një jetë të lirë.
2: Mhm.
3: Ku ka më mirë se të kesh një jetë të lirë?
2: Jam dakord me ty shumë. Unë vetë kam luftuar gjithë jetën time për këtë, për të patur tamam një jetë të lirë. Dhe nga një herë në perceptim publik, njerëzit që duan të jetojnë të lirë ngatrohen me njerëz që nuk kanë limite kufi, por kjo s'ka të bëj fare.
3: Dhe që bëhen bezdi për shoqërinë shqiptare.
2: Mm-hmm.
3: Dhe kjo është gabim.
2: Që bëhen bezdi thua për shoqërinë shqiptare. Fakti që
3: sepse nuk janë bezdi ata, nuk është bezdi ata, jetojnë një jetë të lirë.
2: Mm.
3: Ata bëjnë si çfarë, domethënë, çfarë duan, po them gjithmonë brenda kufirit, por që të jesh i lirë është e rëndësishme.
2: Komplet. Komplet dakord me ty. Kur shikon programet në Top, njëherë do të pyes a mendon televizionin si një kapitull të ri të ndëna, po të duke si kur të merë në qik larg nga jo jeta jote më e qetë dhe më e mbledhur si shmas e ti ke dëshirë tjetosh?
3: Unë jam, po të them, dhe e kam lënë për në emision për të thëmë për sot.
2: Uh-huh.
3: Jam duke u marë me diçka timen
2: që
3: ka të bëjmë me televizionin.
2: Oh, wow.
3: Do t'jetë një show si që jam unë ajo energjikja dhe u marë me sepse mendoj që njerëzit janë lodhu në intervistat bazike.
2: Mm.
3: Që vesh gjaketën dhe ti intervistan personajin për të nxjerë diçka nga jeta e ti.
2: Mm-hmm.
3: Mendoj që një personaj televiziv duhet të trajtohet si i till dhe pse më jo të bëjmë një show. Njerëzit duan humor, duan të qeshin, duan lumturi.
2: Mm-hmm.
3: Ka ikur, nuk duan më të qara dhe lot në për emisione.
2: Ka ndryshuar, vërtet, që humori është nga gëzimet më të mëdha që mund t'japësh publikut sot. Dhe bravo për ata që din ta bëjnë dhe që gjejnë hapësirën për ta bërë. Sigurisht ne që vim nga një format.
3: Unë mendoj se jepim më së miri dhe notën do ma bë publiku me puntatat e para.
2: Bravo, mezi pres ta shoh. Dhe ky projekt është i krijuar kështu shpejt e shpejt apo është një gjë e menduar gjatë dhe ardhur me kujdes?
3: Është një gjë e menduar gjatë, e mendova dhe pse jo mos ta bëj.
2: Nëse mendon programet në Top, ku do t'i kishe marrë vendin nëse kjo ide do ishte pjekur dhe maturuar tani?
3: Nuk duhet t'ja marr vendin asnjëri, duhet që të marr vendin që më takon.
2: Bukur. E them bukur shumë. Okej. Okay, ne shkëputemi edhe një herë dhe pastaj rikthehemi. Ah, nuk kemi kohë? Eci shpejt me ambrin. Eci shpejt me ambrin. Okej. Okay. Mirë, përpara se sa të shkojmë në mbylljen e programit, unë po e pyes një herë ambrin se nuk e kam kuptuar dot këtë gjë, pavarësisht që horoskopi nuk është në ato prioritetet e mia, po çka nga njerëz zbulon diçka për njerëzit kur i referohesh edhe kësaj anë tjetës? Ç'a shenjë ti ambër?
3: Ujori.
2: Ujor. Oh.
3: Inteligjenca në maksimum.
2: Si jeni? Jeni shkurt edhe pak mars apo jo?
3: Unë jam fillim shkurti.
2: Atëherë, okay, është thjesht pak janar dhe shkurt.
3: Dhe mbi të gjitha jemi solar, japim atë mendimin që e themi nuk e kthejmë mbrapsht.
2: Mm-hmm.
3: Dhe jemi shumë, do të thënë, tek njerëzit dukemi pak të ftohtë si natyra.
2: E pra po.
3: Por nuk jemi të ftohtë, absolutisht jo.
2: Ja. Mm. Ça ta ngroh zemrën ty në përballje edhe dashurore dhe jo vetëm?
3: Po dashuria, mos të naldo, ku ka më mirë se dashuria.
2: Funksionon gjithmonë?
3: Kur
2: është vërtet, kur ti je
3: sheqer. Krevatin që ngrihesh vetëm në mëngjes.
2: Aha.
3: është demoralizohesh.
2: E po tani.
3: E do njeriu një krah të djatht ku të mbështetet.
2: Mhm. Mm qëndron. Edhe
3: dhe vetëm ajo ta ngrof shpirtin, po kur është e duhura.
2: Me drejt.
3: Kur s'është e duhura, s'ka fjas të pihet.
2: Pra më mirë vetëm pa, në atë rast. Shef, që nuk do të marr kaq literalisht kjo që të çohesh nga krevati i me zemër të thyer kur ti je vetëm. Jo, ndoshta është më mirë vetëm për çka kohë sa personin e gabuar.
3: Na përballja me njerëzit që përballemi çdo ditë, shumica e vajzave janë të padashuruara.
2: Po mendon se duan të dashurohen?
3: Po ku jeni marrë çuna, dashuroni gocat ku ka më mirë.
2: Sa të hapur janë gocat për të ndjerë dashuruara?
3: Mendoj që gocat janë më të lira tani se meshkujt.
2: Okej.
3: Okay. Janë më japin më shumë.
2: Nuk mendojnë që ka nganjëherë një ngjarje çuditshme që kur një djalë vendos ta dashurojë, pa ta dashurojë vërtet. Ajo vajza gjen më shumë arsye për u tërhequr sa për të qenë pranë ti? Ma thuj realisht këtë. Se që nuk ndodh, nuk e thua dot. As ti as unë.
3: Jo, ndodh për të ndodhur, por mendoj që kur ka dashuri në mes, nuk ndodh.
2: Thyet.
3: Po, thyet.
2: Je këndshme shumë. Unë të uroj shumë fat me programin që ti ke në plan të nisësh. Nuk e di a do jetë në top, por kur do që të jetë, do jem shumë kurioz për ta ndjekur dhe për ta parë, sikurse kam qenë për ty në Big, sepse ke thyer diçka me futjen tënde dhe unë e di se sa kuraj e kërkon ta bësh këtë. Prandaj të kuptoj shumë edhe të ndjej shumë në këtë drejtim dhe jo vetëm dhe paç më të mirat.
3: Stenel, të falemderi dhe unë të falenderoj dhe më vjen shumë mirë që je këtu dhe që jam përball me ty.
2: Edhe mua shumë. Edhe mua shumë. Kujdesu gjithë një për veten edhe ritakohemi kur ti të kesh bërë ca puntata nga programi dhe të qesh me batutët e tua.
3: Do të vi me kënaqësi.
2: Okej. Okay. Faleminderit që ndruat me ne në këtë të hënë që joni javën në vazhdim e paçit të mbarë dhe të mirë. Bashkë ridëgjohemi, rishihemi në Digital gjithashtu nesër në orën 10 për një tjetër program të këndshëm, vetëm për kënaqësinë tuaj. Shihoni, çao.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qafsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson ve rruga Mine Peza, si dhe në Tek Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Death.
4: Një udhtim.
5: Remember. A wife.
4: Një hero.
5: A son.
4: Një vizion nga Christopher Nolan.
5: Home. I could take this from you.
6: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
7: That world is gone.
4: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
8: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: Radio që dëgjohet.
10: Top Radio.
9: Në FM.
10: Digital
9: Digital Radio
10: Store dhe Play Store.
9: Top Albania Radio.com.

0: in California.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Java e fundit e shqyrtimit të reformës territoriale para se të kalojë në seancën plenare të 8 tetorit në Kuvend, sot seanca dëgjimore e radhës në Komisionin Parlamentar të Ligjeve. Socialistët po ecin me shqyrtimin e draftit të tyre që përballet me të demokratëve për ndarjen e vendit në 100 bashki dhe ruajtjen e 12 qarqeve. Këshilli bashkiak i Malishit doli kundër propozimit për bashkimin me Korçën. Nga 22 këshilltar të pranishëm, 21 votuan kundër dhe 1 pro. Sipas raportit të konsultimeve publike, edhe banorët e njësive administrative janë shprehur kundër. Qëndrimi zyrtar i këshillit do të përcillet kuvendit. Kryeministri Edi Rama i kërkoi Europës të mos e lërë pas Ballkanin Perëndimor në një konferencë ndërparlamentare. Rama tha se anëtarësimi në BE mbetet një synim që bashkon politikën shqiptare pavarësisht debateve të saj. Sipas Ramës, lënia pas dore rajonit do të ishte dështim madhor për vetë Europën. Kryeministri kërkoi që Bashkimi Evropian ta marrë tani vendimin politik për zgjerimin, ndërsa reformat të vijojnë sipas meritave të çdo vendi. Vendet kandidate i krahasoi me fëmijët e shefes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, duke thënë se të gjithë duhet të kenë vend në tryezën evropiane. Në Kosovë, Partia Demokratike shpreh të gatshme të diskutojë për zgjedhjen e presidentit nëse kalojnë ndryshimet në draftin e saj për dhomat e specializuar në Hagë. Ata pasojnë dënimin me 81 vjet për krime lufte të katër ish drejtuesve të UÇK-s. Krye parlamentari Albulen Axhiu tha se projektligjin e PDK-s e ka dërguar tek një ekip ekspertësh.
2: Parashikimi i motit.
3: Vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht qëndrueshme, me mot kryesisht të kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, përgjatë relieveve malore në lindje dhe juglindje ka vranësira të pakta kalimtare në këtë pjesë të dytë të ditës. Në mbrëmje moti pritet të jetë kryesisht i kthjellët në të gjithë vendin.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Iu, çfarë bisliku?
4: Vë, dajë rikishë.
5: Mos u shqetë.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Ayran Erzeni.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Kohu ti partneri që sjell Foodini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Foodini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@foodini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Pardon my friend.
3: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
4: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
4: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
4: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
5: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim. Vimi i gjoksit.
6: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 14. Debate dhe përplasje mes mazhorancës dhe opozitës shoqëruan sot diskutimet për reformën territoriale të Komisioni për Qështjet Ligjore dhe Administratën Publike, ndërsa deputetet e opozitës kërkuan ndryshimin e rendit të ditës dhe shqyrtimin edhe të propozimit të tyre, diçka që nuk u miratua. Debatet vini një moment kur mazhoranca po avanson me propozimin e saj, që parashikon kalimin nga 61 në 46 bashki. Opozita nga ana tjetër ka depozituar draftin e saj me 100 bashki, duke kundërshtuar vijimin vetëm me nismën e mazhorancës. Një operacion i koduar Cooperation është finalizuar nga policia në Kavaj, duke çuar në arrestimin e dy personave të dyshuar për 6 vjedhje automjetesh në disa qytete të vendit. Gjatë hetimeve është dokumentuar dyshimi se ata kanë vjedhur makina në Kavaj, Durrës dhe Tiranë, ndërsa njëri prej rasteve në kryeqytet dyshohet se është kryer në nënkërcënimin e thikës.
0: Top Albania Radio.
1: Kuvendi i Kosovës ka miratuar me 99 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim deklaratën ku kundërshton gjykimin e padrejtë të gjykatës speciale ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Deklarata buron nga koordinimi lëvizjes vetëvendosje Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës. Lufta e popullit për liri dhe pavarësi përmes ushtrisë shkrimtare të Kosovës lindi në rrethanat e represionit sistematik dhe krimeve e gjenocidit të Serbisë. Asnjë gjykim nuk mund të zhbëjë të vërtetën historike të luftës në Kosovë, theksohet në deklaratën e prezantuar nga kryetarja e Kuvendit të Kosovës Albulena Haxhiu.
0: Sport.
1: Kombëtarja shqiptare e futbollit mbylli përgatitjet e saj për ndeshjen e dytë të Nations League ndaj San Marinos, që do të luhet në transfer. Federata shqiptare e futbollit bën të ditur se skuadra është në gjendje të mirë dhe i vetmi futbollist që nuk do të jetë në dispozicion është Klisman Cake, që mungoi edhe ndaj Bielorusisë. Kombëtarja do të luajë ndaj San Marinos nesër në orën 20:45. Sfida do të transmetohet në DigitalB.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Wow, dajë rikishe.
3: Mosu shqit

0: e de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Ka edhe vajzat e showbizit, jo që shkojnë në festa, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgje të caktuar të sigurisë.
4: Edi, shumë fjalë të bukura për ty. Na, si martohen jo të dy?
5: Jo, jo, ajo ishte e martuar, siç e tha. E pas ka bërë zgjedhjen e vet, vetëm po u nda për të martuar prapë.
6: Se nuk mund të më kenë në krevat. Unë do të bëj seks vetëm me burrin tim. Pik.
7: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
8: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
1: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
2: Maluma and Shakira, Agua. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe

0: filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi Taxi.
4: Shkarko Spi Taxi Albania.
5: Alo, përshëndetje.
6: Ronaldo.
5: Kam në studio një djalë.
6: Po.
5: Mund të thuash përshëndetje?
7: Ishte pa besim që sa po ti bëre.
5: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njeftë, të thotë gjësi emër?
6: Ju përshëndes, po pa tjetër shenjë.
5: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trafon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
8: jo, nuk do e merr për sipërse.
9: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
10: Votoni tani në Top Awards, Pick Top Fish Channel.

0: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervon nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjetin e hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervon në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
1: Do unë kam bër.
2: Po si e ke bër?
1: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të dorosh që dashura të shkojë me një tjetër.
3: She's on air. Çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

Lucia e ka emrin Ola. Italianët, kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: tutta la vita.
1: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopobank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Policia e Lushnjës ka vënë pranë nga një mësues, pasi ky i fundit dyshohet se ka ngacmuar seksualisht një nxënëse të mitur. Sipas Bluve, 60 vjeçari mësues në një shkollë në Lushnjë dyshohet se ka ngacmuar me mesazhe një 13 vjeçare. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme. Policia goditi sot 6 lokale në zona të ndryshme të Tiranës pranë shkollave ku viheshin baste sportive në mënyrë të paligjshme përmes celularëve. Operacioni i koduar Bariera përfundoi me 8 persona të arrestuar. Gjatë kontrolleve u sekuestruan 9 celular me faqe aktive për lojra fati, si dhe pajisja ku ruheshin pamjet e kamerave të sigurisë. Edison Korra, 24 vjeç dhe Orest Balla, 23 vjeç, janë dy të rinjt nga Elbasani, të cilët ranë në pranga pasi tentuan të zhvasin 100.000 euro kreu të Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka. Ata kanë arritur të komunikojnë me të përmes aplikacionit Signal, ku janë prezantuar si kreu i grupit parlamentar socialist Taulan Balla. Duka ka njoftuar policinë, e cila fal një agjenti të infiltruar që la takime me autorët, i kapi ata në flagrant. Skema e mashtrimit që dyshohet se lidhet me Florian Gjergjin dhe një grup që vepron me të, është shfaqur në disa raste të tjera me një mënyrë të përsëritur veprimi.
2: Top Albania Radio.
3: Parlamenti Ungarez ka votuar sot heqjen e imunitetit parlamentar të kryeministrit Peter Magyar dhe dy ish-ministrave të qeverisë së Viktor Orbanit, duke i hapur rrugë vijimit të hetimeve penale ndaj tyre në çështje të ndryshme. Vendimi u miratua me 139 vota pro, pa vota kundër apo abstenime. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian po diskutojnë sot në Bruksel një mënyrë të re reagimi ndaj sulmeve hibride. Sipas shefes së diplomacisë evropiane Kaja Kallas, të dhënat e inteligjencës tregojnë se Rusia po planifikon akte të tjera sabotazhi në Europë. Sipas asaj, këto veprime synojnë të përçajnë shoqëritë evropiane dhe të friksojnë ato që të tërheqin mbështetjen për Ukrainën.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Shpit qëfar të veri.
5: Iu, qëfar pislikull.
4: Va, taj e rikishe.
5: Mosu shqit

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Ui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
7: Besonja, ja 17-18.
6: E, dhe njërë nga
7: filmë. Pa, kërë nga vënde miza.
6: Si vënde miza?
7: Televizori ishte me miza.
6: I bidin televizorin, pa, mos e ljubi mërësisht e fix momentin.
2: Ajde, ajde.
7: E, disa lodhe shifti ishte në miza.
2: E, se mere, vesh qa bësh.
8: Top Fare, gjdo të hën, ora 18:00 në Top Albania Radio.
9: O, që këtë.
10: Njerëzit ndryshojnë.
11: Ai jo.
10: Planet ndryshojnë.
11: Ai jo.
10: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
11: Ai jo.
10: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
11: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
12: Disc of the day. Disc of the day.
13: Maluma and Shakira. Agua.
14: Disc of the day on Top Albania.

0: Pension mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencen më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: të qenë. Po që flajta këtë më të gjithë, në përra falimit.

0: pushimet e gjata dhe zgjedhin pikërisht shtatorin edhe disi tetorin, se më pas sigurisht ftohet koha.
1: Por
0: jemi duke pritur edhe këto ditët e fundit të ngrohta, duhet themi, edhe ka zgjatur edhe duart trokitje, se tani jemi edhe në TV sot. Është një ditë e veçantë për ne sot.
1: Po duket mirë.
0: Ne nuk kemi mësuar, se jemi mësuar gjithmonë rehat në radio, por një ditë shumë e veçantë sot. Për të përqendruar shumë stoik.
1: Moj, po kjo dita hënë sot.
0: Dita e hënë është dita e vështirë për disa njerëz, por është më me shumë ritëm, është një maraton atletike që nuk ka të ndalur sa i takon ritmit të punës edhe angazhimeve. Por muzika sot do të jetë mrekullueshme, sugjeruar nga miqtë tanë më të mirë, prandaj
1: po
0: presim shumë sot.
1: Po me lajmet, këto më që bëjmë ne do me thënë, po gjithmonë ne kemi kështu.
0: Speciale. Gjen Kloj sot në shëshëra në pult, ne nisim e të parën, ju tu e nisim.

Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: Tsunami, tsunami, kështu do vi, kështu filloi dhe kjo java si tsunami filloi.
1: Kemi disa shprehje në shqiptarët, do vi si tsunami, do vi të pushtoj si një tsunami.
0: Tornado. Do të vishte tornado mi.
1: Të se kisha dëgjuar.
0: Po, mi do të vi do të fluturoj kështu si tornado. Për gjithë ju që dëshironi të lini referenca tuaja muzikore, mos harroni që mund ta telefononi në numrin 069 20 47 299 ose të na lini një voice message në WhatsApp në numrin 069 24 28 873.
1: Janë këto forma tona të komunikimit se si ju mund të lidheni me ne, qoftë për të na telefonuar, qoftë për të na lënë një voice message në WhatsApp.
0: Është... Po keni ndonjë hall me ndonjë gocë, me ndonjë çum për shembull, mund gjithashtu qani hallet me ne, se këtë punë kemi.
1: Këtë punë kemi për të mbajtur, mbajmë. Mbajmë.
0: Bagazhi full.
1: Bagazhi full, por megjithatë edhe për të dhënë ndonjë këshill, dhe sot kemi shumë për të folur edhe nga kategoria e lifestyle-it, por ju mund të bëni një xhiro edhe nga rrjetet tona sociale për të parë se çfarë po ndodh me
0: vozit në internetin, gocat e çuna.
1: Vozit, më pëlqen shumë kjo fjalë, vozit
0: në internetin, lundroni nëpër internet, nëpër Instagram rrëra.
1: Por këto janë fjalët e bukura shqipe që duhet i përdorim, se tani ndonjëherë edhe përdorim edhe huazime të fjalëve të huaja.
0: Shumë anglisht, shumë anglisht, turqisht.
1: Edhe turqisht.
0: Ja zëk të qoftë.
1: Turqisht janë kanë ngelur mbas 500 viteve pushtim, kështu që. Mirë, flasim pak tani për post vacation blues ose thjesht pushimet e paharuara, mund ta lëm kështu. Por si është të kthehesh në punë? Në një moment shumë specifik në fund pushimeve, lumturia fillon të marrë një shije të çuditshme. Je ende aty, ndoshta në plazh, ndoshta duke pirë kafen me pamje nga deti, por ke filluar të mendosh për emailet. Papritur të kujtohet ai alarmi i trafiku, mirëmëngjes i kalove nga kolegët.
0: Unë sot në orën 6 kur më la alarmi. Ajo ndjesia e çuditshme pas pushimeve është e zakonshme. Për disa ditë ke ndryshuar ritëm, ke fjetur ndryshe, ke ngrënë orare të tjera, ke parë njerëz të tjerë dhe më e rëndësishmja, dita jote nuk është organizuar rreth gjërave që duhet të bësh. Edhe pastaj kthehesh, valizha shende në mes të dhomës, galeria telefonit është plot me fotot e bukura nga pushimet, edhe duhet t'i përgjigjesh një emaili që fillon me uroj që ky email t'ju gjej mirë dhe të keni kaluar pushimet këndshme.
1: Është gjithmonë ky uroj që pushimet kanë kaluar sa më mirë.
0: Shpresoj që ky email t'ju gjej mirë.
1: Do të thotë sapo ke kaluar një depresion veror, të ka kapur pikërisht
0: mirë që zgjena një emaili.
1: Por nëse më njëherë përjeton një lloj mërzie, nuk do të thotë domosdoshmërisht që urren punën apo jetën tënde. Truri thjesht i duhet pak kohë të kalojë ku do të shkojmë sonte, në cilën orë kemi mbledhjen sot, kështu që është një proces që ndodh me trurin për të kaluar nga një fazë në fazën tjetër, është faza e tranzicionit kjo. Kështu që gjithmonë unë mendoj që duhen pushime pas pushimeve.
0: Po si do i bësh
1: pushim,
0: po normal që jam dakord, do rrim kot për shembull.
1: Po.
0: Rrim një javë kështu në shtëpi.
1: Po besoj se e kanë kaluar njerëzit.
0: Marrim energjinë. Edhe nëse nuk e kanë kaluar, le të vazhdojnë mos ta kalojnë, nëse truri jonë është akoma me pushime ashtu qoftë.
1: Po duhet të punosh, duhet të punosh. LSD do të jetë radhës, përshëndetja do t'i takoj Megit.

0: Nëse jeti radio je, nuk kemi një, por tre për ty. Top Radio, Top Gold, My Music for every mood, taste, moment, vibe, age, for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tanë shkencor, klasat inteligjente, apo energjinë e Virtus. Prandaj, e janë i t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
2: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë. Rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua! Honda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ka bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
9: A song for you.
10: Një këngë për ty.
11: A song for you.

0: si sugjerim nga Casey dhe më pëlqen se na solli pak prap në këto urat italiane. Shumë këngë të zeshme kanë italianë, nuk ishte marr malli.
1: Muzika italiane është gjithmonë e preferuar në radion tonë dhe prandaj do të kishim shumë dëshirë të dëgjonim edhe më shumë, por sigurisht që kënga juaj e preferuar do të vendoset. Cila do qoftë ajo? Qoftë këngë e vjetër, nostalgjike, mix ose hitet e reja ose elektronike, se edhe këto elektronike po pëlqejnë shumë house.
0: Të fusë në gjermane tekno, pastaj fare.
1: Pastaj net shkretat.
0: Zbëjmë më për emision mbas asaj këngës. Do vim këtu në studio kështu.
1: Po, të na japin edhe më shumë energji, meqense është edhe fillimjavë, edhe fillimjavë është disi vështirë për disa njerëz. Mirë, flasim pak tani për Rita Orën.
0: Me që jemi te këngët, po, Rita Ora ka tërhequr vëmendjen me paraqitjen e saj të fundit dhe ka vënë në pa linjët e saj trupore. Rita Ora ka tërhequr sërish vëmendjen e ndjekësve me postimin e saj të fundit në Instagram, ku ka ndar disa momente nga java e saj. Këngëtarja 35 vjeçare ka publikuar një seri fotografish nga përditshmëria dhe me shtyrë dhe një selfie të realizuar në makinë. Në këtë imazh ajo shfaqet me një triko të zezë dhe pantallona të kuqe, një kombinim që thekson siluetën e saj, kuqezi domethënë.
1: Edhe ti që më thua mua për pantallonat e kuqe, shikon,
0: nuk them më gjë asnjëherë. Kurrë.
1: Kur duket se postimi përmbante edhe një fotografi nga studioja muzikore, duke treguar se Rita po vazhdon punën për albumin e saj të katërt.
0: Na kishte marrë mall.
1: Ky është lajm i mirë sepse ajo do të rikthehet tani me këngë, edhe duket se pas një pauze, sepse ka për një pauzë relativisht.
0: Nuk poston.
1: Krahas angazhimeve në muzikë, ajo ka ndarë me ndjekësit edhe një moment personal. Ajo ka festuar edhe kalimin e patentës përmes një fotografie ku shfaqet buzëqeshur. Do të thonë, është 35 vjeç dhe ajo ende nuk e kishte bërë patentën?
0: Po ja, sa trojmë do mësojmë. Pa, pra. Asun se dia, nëjse se ka, ke dhe 20 e kusur që nuk është se ju duhet.
1: Pa, për Rita Ora në fundet ditës.
0: Po që duhet asaj vjen makina, ka shofer,
1: personal.
0: Ka... Wow, që duhet makina?
1: Vjen taika.
0: Ska që duhet makina fare, ka në regu. Ne tjerve që na duhet makina, ne s'kemi që ati bëjmë patentës.
1: Këshu që në që se keni marë patentën, edhe Rita Ora e mori sot. Hajnë unë, është radhës për zjedhja, duhet të takoj Clarisës.

0: Radio. TV. The next level.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
2: Shkarko Spi taksi Albania.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, hola!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Një këngë për song for you.
8: Top.
7: Një këngë për ty.
8: Top, top, Albania Radio.
7: Një këngë për ty.

Saint-Tropez nga Ishe dhe Kapitaltia, që gjithashtu mund ta votoni si këngën tuaj të preferuar në Top Awards. Ishte një sugjerim i ardhur nga Klea. Klea duket sikur është akoma me pushime. Faleminderit që na mban në këto urat e pushimeve. Ne do të shkojmë tek Die of a Broken Heart, ne do të rikthehemi vetëm pas pak.

0: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
5: Për mua Express.
6: Express, edhe për mua.
5: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
6: Express dhe ke gati.
5: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
6: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
7: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: Alza la radio.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit të fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje. Zhvillimet pas arrestimit të Vlora Jusenit bën bashkë drejtues të shtetit dhe institucioneve sot në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të thirrur nga Presidenti i Republikës Bajram Begaj. Lidhur me përfundimet e takimit mbi 90 minutësh, presidenca theksoi rëndësinë që çdo mosbesim institucional të zëvendësohet me bashkëpunim, koordinim dhe komunikim profesional.
2: Sipas presidencës, hetimet e drejtësisë duhet të zhvillohen tërësisht të pavarura e të respektohen nga të gjithë, ndërsa çështjet individuale të mos kthehen në krizë besimin ndaj shtetit e institucioneve të sigurisë.
3: Institucionet u tregojnë qytetarëve se sistemi di të korrigjojë vetveten dhe të mbrojë interesin publik. Detyra jonë është të forcojmë standardet, kontrollin, transparencën, llogaridhënien dhe bashkëpunimin institucional, deklaroi presidenca lidhur me mbledhjen e sotme të Këshillit të Sigurisë Kombëtare pas arrestit në shtëpi për ish shefen e Shishit.
2: Gazvend Bardhi komentoi mbledhjen e Këshillit të Sigurisë, kryetari i grupit parlamentar demokrat deklaroi.
4: Aty ishte shefi Gysit, Edi Rama, dhe drejtimi i mbledhjes kishte një kukull, manikin, në kryet saj që është presidenti i Republikës. Kush e urdhroi Bajram Begajin të emëronte Vlora Jusenin në kryet të Shishit? Këtë ka përgjegjësi Bajram Begaj dali dhe t'ia shpjegoi shqiptarëve.
2: Rreth zhvillimeve që kulmuan me shkarkimin e Vlora Jusenit nga kreu i Shishit dhe arrestin në shtëpi, Gazmend Bardhi tha se kryeministri duhet të mbajë përgjegjësi politike e të dorëhiqet.
4: Kush e mban përgjegjësinë nëse sot grupet kriminale në të gjithë vendin kanë në duart e tyre informacione mbi rrjetin e informatorëve të shërbimit informativ shtetëror në të gjithë Shqipërinë? Shqiptarët presin të mbash përgjegjësi, dhe përgjegjësia e parë që të takon ty, Edi Rama, është politike. Jep dorëheqjen. Sa për përgjegjësinë penale, ti duhet të ishe prekohësh pas hekurave të burgut.
2: Bardhi drejtoi pyetje edhe për Belinda Ballukun.
4: Po me akuzat për korrupsion ndaj Belinda Ballukut, çfarë ke ndërmend të bësh? Po tani që janë bërë publike vilat saj luksoze, pse hesht? Pse nuk flet? Pse nuk na shpjegon se ku shkoi garancia dhe mbrojtja politike që sigurove me votat e tua në kuvendin e Shqipërisë?
1: Top Albania Radio.
3: Shoqatat e gjyqtarëve dhe prokurorëve, GKKO-ja dhe Gjykata e Lartë refuzuan tërëzën e thirrur për sot nga kryeministri Edi Rama për diskutuar një skem të re të pagave. Magistratët shprehen të hapur për dialog, por vetëm pasi të ketë vendim nga gjykata kushtetuese për ligjin e miratuar nga kuventi.
2: Kryeministria la të hapur mundësinë për zhvillimin e takimit në një datë tjetër, por bën të qartë se puna për hartimin e ligjit të ri për pagat do të vijojë duke nisur nga nesër. Siç u njoftua zyrtarisht, mbi të u përgatit edhe një parashtrim i përgjithshëm me synim për të shtuar si pjesë të diskutimit dhe dialogut të përbashkët gjatë takimit.
3: Kryeministri Edi Rama i kërkoi Europës të mos e lërë pas Ballkanin perëndimor në një konferencë ndërparlamentare. Rama tha se antarësimi në Bashkimin Evropian mbetet një synim që bashkon politikën shqiptare pavarësisht debateve të saj.
2: Sipas Ramës, lënia pasdore e rajonit do të ishte dështim madhor për vetë Europën. Kryeministri kërkoi që BE-ja ta marrë tani vendimin politik për zgjerimin, ndërsa reformat të vijojnë sipas meritave të çdo vendi. Vendet kandidate i krahasoi me fëmijët e shefes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, duke thënë se të gjithë të kenë vend në tryezën europiane.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Këshilli bashkiak i Maliqit doli kundër propozimit për bashkimin me Korçën. Nga 22 këshilltarë të pranishëm, 21 votuan kundër dhe 1 pro. Sipas raportit të konsultimeve publike, edhe banorët e njësive administrative janë shprehur kundër. Qendrimi zyrtar i këshillit do t'i përcillet kuvendit.
2: Aksidentet rrugore në vend u rritën me 6.2% në 8 muajt e parë të vitit, kryesisht të nxitura nga një shtim i fortë i rasteve në Tiranë e Durrës, edhe pse gushti shënoi më pak aksidente se i njëjti muaj e një viti më parë.
3: Në periudhën janar-gusht u regjistruan 983 aksidente nga 926 në të njëjtën periudhë të 2025, sipas Instatit. Numri i personave të vrarë dhe të plagosur arriti në 1378 nga 1306 një vit më parë, një rritje prej rreth 5.5%.
1: Lajmi nga rajoni.
2: Kuvendi i Kosovës miratoi deklaratën lidhur me akt gjykimin e speciales ndaj katër zyrtuesve të UÇK-s të dënuar me 81 vit e burg për krime lufte. Dokumenti i kaloi me 99 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Deputetët e konsiderojnë të papranueshëm përfundimin për ekzistencën e një qëllimi të përbashkët kriminal, Tashim Thaçit, Jakup Krasniqit, Recep Selimit e Kadri Veselit.
3: Gjithashtu kuvendi zgjodhi nën kryetaren nga radhët e PDK-s Vlora Çitakun e caktoi anëtarët e komisioneve parlamentare.
2: Miratimi deklaratës për specialen u bë në kohën kur PDK-ja po propozon ndryshime në projekt ligjin e dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë pas vendimit të 16 shtatorit. I propozuar javën e kaluar, drafti i PDK-s kërkon që juridiksioni gjykatës speciale të kufizohet te veprat penale të përmendura në një raport të 2011-s të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës.
3: Në Kosovë, Partia Demokratike shprehet e gatshme të diskutojë për zgjedhjen e presidentit nëse kalojnë ndryshimet në draftin e saj për dhomat e specializuara në Hagë. Krye parlamentari Albulen Agjiu tha se projekt ligjin ja dërgoi një ekipi ekspertësh.
1: Parashikimi i motit.
2: Vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Përgjatë relieveve malore në lindje dhe juglindje ka vranësira të pakta kalimtare.
3: Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicion informativ i radhës është në orën 17.
3: Unë jam Eri Silda Dokom.
2: Unë jam Ervin Nikola.
1: Kjo është Top Albania Radio. Tridhjet vjet. Prima. Shia që s'ka ko.
5: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
6: Ew, çfarë bisliku.
5: Wow, diary kitchen.
7: Mosu

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësin të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizit në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tëndë. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojnë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.

0: Adim. Rezervo në +358 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
4: Njerëzit ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
5: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
5: Por interneti yt fix jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: ishte edhe në TV Radio në kanalin 10 në Digital. Ju përshëndesim edhe ju, qoftë se na shihni, por edhe ju që jeni nëpër makinat tuaja dhe po na dëgjoni në këtë moment të transmetimit live, jeni me mua Ksenjën,
1: edhe me mua Michelin. Jemi këtu tani vetëm ai katrorë do jetë vetëm tani ne të dyja.
0: Jemi këtu kush kamera.
1: Mirë, ne do ndalim pak tek Vodafone, sepse pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Mirë, do të flasim pak tani për ceremoninë e Video Music Awards 2026 dhe me sa duket ka triumfuar një artiste e cila pëlqejet shumë në Amerikë,
1: mund të them. Shumë shpesh.
0: Pëlqejet edhe në Shqipëri, edhe ka një target group të caktuar njerëzish që i dëgjojnë këngët e saj shumë dhe mua më dalin veçanërisht në TikTok dhe janë më shumë të brezit të ri dhe flasim për Taylor Swift, e cila e shndroi ceremoninë e MTV Video Music Awards në një tjetër moment historik të karrierës së saj, duke vendosur një rekord të ri për numrin e çmimeve të fituara në historinë e VMA.
1: Këngëtarja u bë artistja më e vlerësuar në historinë e ceremonisë, duke arritur në 31 çmime të fituara në total. Rekordi i saj u vendos pasi ajo mori disa trofe gjatë mbrëmjes, duke kaluar kështu shifrën që e ndante më parë me Beyoncé. Ka marrë më shumë se Beyoncé.
0: Është një rekord, është një rekord personal, por edhe historik sa i takon edhe ndarjes së çmimeve.
1: Një tjetër moment i rëndësishëm ishte edhe marrja e çmimit të parë Artist Director Honors, një kategori e re e krijuar për të vlerësuar artistët që kanë zgjeruar mundësitë e videoklipit muzikor dhe kanë sjellë forma të reja të tregimit përmes imazhit.
0: Por surpriza tjetër e madhe mbrëmjes ishte edhe premiera e videoklipit të këngës së saj më të re, Passion Zero, dhe videoklipi u shfaq për herë të parë gjatë ceremonisë dhe është realizuar nën regjinë e vet Taylorit, një videoklip shumë interesant dhe i kënga shumë e re që do ta dëgjojmë edhe përgjatë ditëve në vazhdim, sepse do jetë edhe Disc of the Day, por mbi të gjitha besoj edhe dëgjuesit tan do ta preferojnë.
1: Jam kurioze, kam marrë edhe Dakota Johnsonin, edhe Colin Farrell, domethënë kishte bër shumë
0: mua më duket si
1: interesante. Exactly.
0: Edhe kur dëgjova sot pash në TikTok, mendova se ishte një film mes Dakotës, Dakota aktore, mendova se Taylor do të bënte një film, por pastaj kuptova që ishte pjesë e videoklipit.
1: Për regjin vet, pale, mos na del nesër pas nesër regjizore, drejtore, shkruajtse, i bën gjitha.
0: Të gjitha Taylor Swift, por shumë e talentuar edhe mbi të gjitha që ka bërë një numër shumë të madh tekstesh, si tekstshkruese shumë e mirë që është.
1: Unë mbaj mend kur kam qenë më e vogël, kanë qenë ato këngë tipike të Taylorit ose Trouble ose janë disa këngë, se unë jam shumë keq me emrat.
0: Edhe unë mbaj mend me një fustan blu si një hirusha. Nda ka krijuar një atmosferë të mirë në adoleshencën tonë.
1: E kemi dëgjuar, e kemi dëgjuar. Po që tani unë personalisht nuk është se kam aq më shumë në pikë synim, po këtë videoklipin specifik më zor po pres ta shoh edhe ta dëgjoj çfarë ka bër.
0: Por do ta dëgjojmë edhe në ditën e vijim në radio. Angelina Mango, një artiste italiane, në bashkohet tani si një sugjerim që do të vijë kësaj here nga Klea. Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra.

0: Bad Taste, dëgjuam së bashku. Atë ka ndodhur ndonjëherë që të diskutosh edhe të flasësh ndoshta me shoqet edhe
1: jo, unë nuk flas.
0: Nuk flet?
1: Jo, unë s'flas.
0: Çfarë
1: diskutoj? Rrin.
0: Rrin, e shikoni njëra tjetrën.
1: Për çfarë kemi diskutuar?
0: Po për shembull, për shihet e njëra tjetrës, në sensin që çfarë shihesh ka njëra në lidhje me meshkujt,
1: normale sigurisht.
0: Nuk po flasim për çfarë shihe kishte çaj, po. Edhe ajo flitet, po.
1: Po normale, po nuk e filluam diskutimin me goca. Për çunat një herë nuk na vetëm bash.
0: Dhe është gjithmonë njëra që ka shihet të mërshme.
1: Skandaloze.
0: Skandaloze.
1: Të frikshme.
0: Por zakonisht shoqë shumë të mira janë ato që kanë shihet të ndryshme njëra nga tjetra. Për shembull, njëra del me një kategori
1: të caktuar meshkuj,
0: ndërsa tjetra del me një kategori tjetër.
1: Po jo, se pastaj nëse janë të gjitha me të njëjtën shije, i bie, se kështu fillojmë zihemin e pastaj.
0: Marrim burrë
1: të kam që fun këtë ke qefti pse ma morën ti mua këtë që kam që fun bësh lëng.
0: Kështu që më mirë kështu, më mirë të jenë të ndryshme. Por në qoftë se ju dëshironi që ta trembni pak, me qenë se jemi edhe drejt atmosferës së Halloweenit, mund ta merrni për dorë edhe ta çoni diku në Transilvani.
1: Në Transilvani, tetori sjell ngjyrat e vjeshtës, temperatura më të buta dhe një kalendar aktivitetesh në Europë. Nga Transilvania në San Sebastianin dhe në do me thënë janë disa nga këto kështjela tipike. E ke parë atë filmin e Disneyt, më duket është Mosgabofsha, Hotel Transilvania.
0: Po pa tjetër që kam parë. Edhe njëshin, edhe dyshin. Më duket ka dalë edhe treshi. Po, po një film shumë i bukur me Drakulan, që është prodhimi 2025-ës, është A Love Tale, është fantastik edhe dhe sugjeroja. Edhe Movies bëm dhe ne një punë sot.
1: Ka qenë edhe i filmi tjetër, po unë nuk e mbaj mend për çfarë zotit e emrin, ka qenë me Brad Pittin, ka qenë edhe dhe ishin Drakula, ka qenë edhe një Beyond që se mbaj mend emrin, një aktor shumë i famshëm, shumë i mirë. Nuk e mbaj mend, nuk ka shanse.
0: Ka shumë filma për Drakulën, është edhe i vjetri, por është një risjellje Love Tale me aktorë të rinj dhe shumë interesant. I ka shndruar tematikës edhe pak ndryshim e ka, por që vjen pak më ndryshe.
1: Kështu që
0: është një sugjerim i mirë për këtë vend, këtë destinacion për këtë vjeshtë.
1: Ne do të kalojmë direkte tek kënga e radhës, sa vera tjera nga Luana dhe Marini, ne do të rikthehemi vetëm pas pak.

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në botë.
1: FM,
0: YouTube
1: dhe Play Store.
0: Top Radio. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stamboli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stamboll me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: Jemi sërish dëgjuam Mirrors, na rikthen preferenca e Lexit sërish në studio dhe kush i pëlqen pasqyrat? Mendoj që narcisistët i pëlqejnë. Edhe Justin Timberlake. Edhe kam marrë për atë këngë më shumë se na e kujtove. Shumë e bukur dhe po e dëgjoja para disa ditësh, po bëja make-upin edhe po dëgjoja Justin Timberlake.
1: Aq, oh.
0: Mirë, mund ta bëjmë edhe ndonjë kërkesë këtu. Lejo ti Jean Chloe, besojmë.
1: Inshallah, shpresojmë.
0: Patjetër, thotë sa e mirë është.
1: Mirërsin.
0: Mirërsin, do ta vendosim
1: pastaj.
0: Po. Por sigurisht që ka edhe radhë, që ne respektojmë radhën këtu.
1: Normale, normale.
0: Kemi një lajm për narcisistët, pas çem ndoli kështu narcisistët.
1: Narcisistët.
0: Kemi një lajm për narcisistët pastaj, pastaj. Pastaj shoqë.
1: Pastaj. Unë të bëk. Ko lajmë.
0: Pastaj mi shoqë pastaj.
1: What shure konge.
0: Shure konge.
1: E po kuicin. Apo ta themi pastaj.
0: Jo, e themi kështu shpejt e shpejt. Kemi një pyetje për kafshën me zemrën më të madhe, cila është ajo?
1: Përveç në njerëzve, do me thë.
0: Përveç në njerëzve.
1: Se dhe ne kafsh jemi.
0: Do doja ishë atë zemrën e madhe të kishin sa dhe njerëz që e kanë të bëkër
1: fare. Shumë specifik, pa. Ju duhet, ju duhet.
0: E dëgjojmë të për shefin tëmë?
1: E dëgjojmë edhe do i këthejemi.

0: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tanë shkencor, klasat inteligjente, apo energjinë e virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O-Vital!
2: O-Vital, cilësi në katër stin.
4: Laj, gatuaj, kurse kërë.

pita e dëgjuam së bashku preferencën që do të shkonte kësaj herë për Alexin. Faleminderit shumë i dashur për preferencën tënde dhe dërgoni, vazhdoni, dërgoni këngën tuaj të preferuar për të dëgjuar së bashku këtu në radio. Shkojmë tani te True Blood. Come back, I miss you. Është ndoshta për ata njerëz që kanë marrë malli për dikë, veçanërisht do të shkojë kjo për Klean, e cila e ka dërguar. Ndoshta Klean

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thuami? Ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
3: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo, jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069 80 53 888.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: Tradicion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Njerëzit ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Planet ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
2: Ai jo.
1: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
2: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
3: Top Radio.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit të fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Policia e Vlorës ka shpallur në kërkim një 43 vjeçar, Fatos Ymerin, pasi akuzohet se ka abuzuar seksualisht me një grua e po ashtu i ka vjedhur asaj para. Sipas policisë, ngjarja raportohet se ka ndodhur më 26 shtator. Pas denoncimit dhe veprimeve të para hetimore, policia ka nisur punën për lokalizimin dhe kapjen e tij. Hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë rrethanave të ngjarjes dhe mbledhjen e provave lidhur me rastin.
2: Top Albania Radio.
3: Shqipëria do të përfitojë një grant prej 3 milion dollarësh për përgatitjen e një projekti që synon zhvillimin e integruar të turizmit dhe përfshirjen e më shumë zonave të vendit në itineraret turistike. Ministri Blendi Gonxha bëri të ditur se mbështetja do të vinë nga Banka Botërore përmes Berzhit dhe do të përdoret për planifikimin, studimet dhe identifikimin e investimeve prioritare. Sipas Gonxhës, nisma synon të lidhë më mirë zonat bregdetare me ato në brendësitë të vendit në mënyrë që më shumë destinacione natyrore dhe kulturore të përfshihen në itineraret turistike. Kryetaria e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Jolinda Emiri ka reaguar kundër projekt ligjit për trajtimin financiar të artistëve performues pas ndërprerjes së veprimtarisë artistike skenike. Emiri e konsiderojnë projekt ligjin të pamjaftueshëm, duke argumentuar se reforma duhet të nisë me krijimin e një sistemi të plotë ligjor për profesionin e artistit. Sipas PD-s, në institucionet artistike mungon ende kontrata profesionale kombëtare e punës, e cila do të rregullonte kushtet specifike të punës, vështirësinë e profesionit, sigurimet dhe zhvillimin e karrierës.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë pislliku. Wow, diary kitchen. Mos u

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektologice nesvola imenuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Ayran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
4: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkur 2027. Turkish Airlines, widen your world.
5: Të gjitha në katalog me gjysëm të çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave. Spot.
6: Disc of the day. Disc of the day. Maluma and Shakira. Agua. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873. Një këngë për ty.
1: Jemi sërish së bashku, pjesa e tretë.
2: Jemi rikthyer.
1: Edhe fundit na gjen në shoqërimin e njëri tjetrit. Ora është 9:17, është pasdite. Ndoshta tani jeni duke pirë atë kafen e pasdites, apo keni mbaruar ndoshta nga puna, keni marr fëmijët nga shkolla, nuk e di, keni bërë diçka.
3: Janë duke bërë qef nëse kanë mbaruar punën. Ata që kanë fëmijë, ndoshta zgjatet edhe pak fare më shumë.
1: Ka dhe ata që duan të shkojnë në shtëpi.
3: Tani për të qetësuar do shkosh, do pish kafen ose do pish një gol ose do rrish, do bësh muhabet me gocat ose me çunat
1: ose do shkosh në palestër ose do bësh, nuk e di, not tenis,
3: stresi, thjesht çlirimet e stresit vin pas punës
1: ose ke seancën e terapisë.
3: Kush është psikolog?

0: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi, 8 kg, 57.990 lek dhe merë dhurat tharsën Kandi, 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim, 29.990 lek dhe merë dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier, 352 litra, 95.990 lek dhe merë dhurat lavatrisën Haier, 9 kg. Nxito, nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në GoTek Electronics.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Pas çdo kuzhinë ska voleni, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Scavolini.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: A song for you.
5: Një këngë për ty.
6: A song for you.

0: François, avec moi.
1: Voulez-vous coucher ce soir?
0: Une grande baguette.
1: Tham pra, nga italiane do fusnim një mix të
0: kulturave,
1: kulturave dhe gjuhëve të ndryshme dhe pikërisht këtë bërja Nisa që na sugjeroi këtë mua.
0: Po kur e shijuam shumë dhe për esimente të tjera, kemi edhe pak kohë në dispozicion.
1: Po për çfarë do flasim ne tani?
0: A, për çfarë do flasim ne tani? Do flasim për ata mizorët,
1: për ata mistrecat.
0: Mistrecat, por është, duhet të themi,
1: shejtan.
0: Shejtana.
1: Shejtanët. Shejtanët. Ata janë as shejtan budallin. Dhe për kë po flasim ne?
0: Flasim për narcistët. Në pamje të parë, njerëzit me prirje narciste mund të duken jashtëzakonisht bujar, madje edhe shumë simpatik. Ata mund të japin komplimente pa kursim ose të paraqiten si personi më mbështetës në një grup. Për dikë që nuk i njeh mirë këtë sjellje, kjo mund të duket si mirësie e sinqert, por ndryshe nga empatia e vërtet, mirësia e një personi narcist rrallëherë se është pa kushta.
1: Për t'i bërë të tjerët të lidhen emocionalisht me ta, njerëzit me prirje narcisiste mund të përdorin fraza specifike që i bëjnë të duken të mirë. Të kuptosh se çfarë fshihet pas këtyre fjalëve është e rëndësishme për të dalluar sjelljet manipuluese. Nuk ka rëndësi vetëm çfarë thon, por dhe pse e thon.
0: Së pari thoni, bëra të gjitha këto për ty.
1: Sot.
0: Kjo frazë mund të jetë një formë manipulimi dhe kontrolli. Personi paraqitet si altruist dhe fisnik, duke të vendosur në një pozicion ku mund të dukesh mos mirë njohës nëse shpreh pak kënaqësi ose kërkon diçka ndryshe.
1: E dyta është unë thjesht dua paqe. Njerëzit me prirje narciste mund të kërkojnë paqe pasi një bisedë është zgjatur shumë ose kur duan të shmangin përballjen me ndjenjat e personit tjetër.
0: Je shumë i ndjeshëm, thjesht po bëja shaka. Nëse keni dëgjuar ndonjëherë këtë frazë, mund të përdoret për të zhvlerësuar ndjenjat e tua dhe për të zhvendosur vëmendjen nga ajo që ka bërë personi tjetër.
1: Në rast të katërt, unë thjesht po tregojem i sinqertë. Sinqeriteti pothuajse gjithmonë vlerësohet, por kur përdoret për të justifikuar komente lënduese ose manipuluese, mund të kthehet në problem.
0: Askush tjetër nuk do të dëturonte si unë. Mos e ngatro këtë me një shenjë përkushtimi. Kjo frazë mund të jetë një formë manipulimi e maskuar.
1: Ska gjëgjësht të tjera të mund t'i zbulojmë më vonë, se që kanë interesantë këshu si pika narciste.
0: Unë mendoj që duhet shumë ditë të flasësh për narcistat.
1: Spushojmë.
0: Jeta ime është këngaj që do të pasoj, Litri Vula dhe Klajti do të vi në një sugjerim që vjen nga Megi.

0: What's next?
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
3: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambollit të pret. Fluturon nga Tirana për në Stamboll me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, wide on your world.
4: Hey ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 këste dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.

0: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
1: Në çdo moment, në çdo brohoritje, në çdo sfidë, krenaria na bashkon. Emocionet kuqezi janë gjithmonë me ty. Me rrjetin numër 1 në Shqipëri, je gjithmonë pranë kombëtares me 5 GB palas për të gjithë, për çdo ndeshje. Me ty Shqipëri. Vodafone, sponsor krenari kombëtares.
2: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
1: Këngë
3: a song for you.
1: Një këngë për ty.
3: Top Albania Radio.
1: Një këngë për ty.

0: Algorithm dëgjuam së bashku, ndërsa bota jon mundësohet nga algoritmet, ne kemi algoritmet tona dhe do të vazhdojmë me lajmin për të folur ende më gjatë për narcisistët, sepse është një tematik shumë e ditëve të sotme dhe ndoshta dashje pa dashje kemi gjetur veten
1: duke u marrë me një person
0: narcisist. Mund të jetë një shok, mund të jetë partneri, mund të jetë prindrit. Narcisizmi vjen për lloj-lloj kategori njerëzish, kështu që apo jo anklar.
1: In the beginning.
0: Mirë, flasim pak tani për disa shenja të tjera që ata thonë. Të gjithë thonë se me sa fati e që më ke, në vend që të shohësh marrëdhënien si një hapësirë ku të dy njerëzit vlerësojnë njëri tjetrin, personi narcisist e konsideron veten si palën më të vlefshme.
1: Në pikën e 7 pas kemi wow, sot po që dukesh vërtet mirë. Ky është një kompliment me kunj, pra një sëmbim i fshehur brenda një fjalie që në pamjen të parë duket pozitive. Pozitive. Tani duhet kemi kujdes edhe nga komplimentat ne.
0: Po, komplimentat e tepruara. Unë mendoj që narcisistët nuk para bëjnë komplimente sepse ata janë në konkurrencë me ty.
1: Exactly.
0: Gjithsesi, një tjetër shenjë është që unë jam i vetmi që të kupton vërtet. Kjo frazë mund të përdoret si manipulim emocional për të izoluar dhe për të krijuar një marrëdhënie varësie emocionale.
1: Pika tjetër është që kur thon të fal, kjo taktik mund të jetë veçanërisht manipuluese nëse nuk keni bërë asgjë të gabuar dhe nuk i ke kërkuar falje për diçka.
0: Dhe së fundmi e urrej dramën. Njerëzit me prirje narcisiste mund të thonë se urrejnë dramën, por shpesh mund të jenë vetë ata që e krijojnë ose e nxisin atë.
1: Jo shpesh, por kjo ndodh në 100% çin
0: rasteve. Pra,
1: thonë
0: nisin ata dramat
1: edhe pastaj vazhdojnë të sillin dramat vet automatikisht.
0: E vërtetë, e vërtetë. E nisin ata lojën dhe më pas ata bëjnë sikur janë viktima e gjithës gjë që ata e bën vet me duart e tyre dhe me fjalët e tyre. Kështu që keni kujdes dhe jini të vëmendshëm ndaj këtyre shenjave dhe këtyre detajeve dhe këtyre fjalëve sepse mund të përcaktojnë, po mund të përcaktojnë për sigurisht diagnozën, mund t'ja vendosë vetëm një psikolog, sepse disa njerëz mund të kenë tipare narcisisti, disa të tjerët mund të jenë narcisistë vërtet. Kështu që keni kujdes dhe bëni mirë dallimet.
1: Çfarë do të tha Ksenia?
0: Nuk e dëgjoj fare, nuk e dëgjoj fare.
1: Super këngë do të vi tani, është sugjeruar nga
0: Flori.
1: Nga Flori me Do I Wanna Know të Arctic Monkeys, ne e dëgjojmë.
0: Faleminderit.

0: Express.
1: Express, Express, edhe për mua.
0: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
1: Express dhe ke gati.
0: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
1: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
2: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
3: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
2: Ku do ta çoje?
3: Ku do ta çoje?
4: O ku do të çonte xhanëm se?
5: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
3: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
5: Që s'kam të merrte ujë.
3: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku është i bëjt, jo frajt.
6: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Daylight, dëgjuam John Legend. Ne rikthehemi sërish në studio për tani për të bërë mbylljen e emisionit.
1: Dëgjuam Daylight ndërkohë që po perëndon jashtë, po shkon ora 6, ne do ikim.
0: Gjithë këqija do të mbyllim. Ne reagohemi, por sërish ne kthehemi në orën 15 deri në orën 18 jemi sërish së bashku nesër.
1: Ne nuk do ta mbyllim pa falendëruar Vodafone, sepse pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i mirë. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Duke ju përshëndetur të gjithëve dhe duke ju uruar që të kaloni një super mbrëmje, ne dëgjohemi sërish nesër.

0: kryemision u mundësua nga rjeti kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian e Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë. Rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: është kohë e rikthimit në shkollë me Glob. Mbi 1400 produkte, çmimet më të mira në treg. Gjithani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lek, në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lek. Glob, cilësia është kursim.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi, ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super ju.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
6: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00.
7: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otp.bank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
8: Power
9: Flash në Top Albania Radio.
10: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 18. Një automjet është përfshirë nga flakët teksa ishte në lëvizje në aksin në rrugor Ure Çerenecit Librazh. Në momentin e incidentit brenda mjetit ndodheshin një burrë dhe një grua, të cilët kanë mundur të dalin në kohë dhe kanë shpëtuar pa lëndime. Automjeti është shkrumbuar plotësisht ndërsa po kryen verifikimet për përcaktimin e shkaqeve të zjarrit. Një zjarr masiv ka përfshirë kodrat me ullishte në Kreshpën të Fierit. Nuk dihen shkaqet e zjarrit, por burime nga ekipet zjarrfikse sqarojnë se zjarri nisi rreth orës 16:30, ndërsa ka përparuar me shpejtësi ndihmuar nga era. Po punohet për shuarjen e flakëve nga zjarrfiksit dhe banorët e zonës. 5 shtetas britanik të moshave 23 deri në 25 vjeç janë arrestuar pranë bazës ajrore RAF Airford në Gloucestershire në kuadër të një hetimi për përgatitjen e mundshme të një sulmi terrorist. Komanda britanike kundër terrorizmit konfirmoi se të 5 janë shtetas britanik dhe vijojnë të mbahen në paraburgim, ndërsa hetuesit po analizojnë materialet e gjetura në 3 automjete të dyshimta pranë bazës. SpaceX ka kryer sot një nga testet më të rëndësishme të programit Starship me anijen gjigante kozmike që synon të përfundojë për herë të parë një fluturim orbital. Starship u nis në orën 14:48 sipas kohës tonë nga baza e SpaceX në Starbase në Texas. Ky është fluturimi 14 i Starship që nga testi i parë në 2023-shin. Deri tani të gjitha fluturimet e Starship kanë qenë suborbitale, pra anija ka arritur në hapësirë, por pa fituar shpejtësinë e nevojshme nevojshme për të qëndruar në orbitën e tokës.
9: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
8: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
11: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh, pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve Vetëm Arion.
12: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
13: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
14: Qa thua mi? Ti qofsh.
13: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
14: Oh, po si ka emre, që ta di?
13: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
14: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
15: Shkarko spi taksi Albania.
2: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe jastëk 50% më lirë. Karrige ngrënie 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
16: Hej ti, po po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
17: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
18: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
19: E zgjodhe universitetin?
20: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
19: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
20: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
19: Po, karrierë dhe punësim.
20: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
19: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
21: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pl sa po ndryshoi lojën.
22: Credo.pl sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pl financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pl. Kujdes, huamarrja.

0: Të gjithë din bëjnë intervista. Por vetëm unë zbërthej personazhin. Ronaldo Sharka Podcast.
1: Ronaldo Sharka Podcast në Top Albania Radio.
2: Ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Ronaldo Sharka Podcast. Siç kujtohet nga emri, detyrimisht unë me dy emos jam Ronaldo Sharka dhe do të jemi tjerë në 20:00 drejt për së drejti në valët e Top Albania Radio dhe në kanalin numër 10 në TAR TV, në platformën televizive të gjithë shqiptarve në Digital. Është e hënë, data shënon 28 shtator 2026. Urojt keni kaluar një të hënë të bukur, roje e hëna java më sa të keni nisur mbar edhe e tillë të jetë për gjatë gjithë javës. Me temperatura që ulen, dimri që ka futur këmbët e para, uroj të kalojmë bukur bashkë dhe çdo të hënë pashtu prej orës 18 pra deri në 20:00. Uroj shumë pashtu, siç e kam vetëm me urime sot, që trafiku në këto momente mos jetë duke ju stresuar. Nëse po ju streson, jemi ne këtu për t'ju çtensionuar me biseda interesante që nisin për pak minuta me një të ftuar shumë të këndshme e mbi të gjitha me muzikë shumë të mirë. Rikthehemi shpejt në program.

0: Radio. Vëm mendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro. Në Gotek Electronics, blej një produkt dhe merr një tjetër dhuratë. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, blej air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lekë dhe merr dhuratë grill Hyundai. Blej furrën Hyundai 29.990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ronaldo Sharka Podcast.
2: Rikthehemi sërish në transmetim të drejtur drejt në Ronaldo Sharka Podcast. Në kohërat e zhurmërisë moderne, nëse dikur për shqiptarët më të rëndësishëm ishin në furrat e bukës, buka ushqimi, sot jetojmë në një kohë që konsumojmë më pak ose më saktë luftojmë për të konsumuar më pak për të mbajtur këto linjat perfekte. Por produktet e bukurisë, pra trajtimet, e këto janë bërë shumë jetike në shoqërinë moderne shqiptare, erdhi edhe tek ne ky trend, kështu që njeriu duhet të gjejë më të mirët dhe unë në këtë tregun e bukurisë, një nga më të mirët e njoh, Edisa Leçini, mirë se vjen në program e dashur nga Edis Bio Care. Mirë se
3: ju jeta, faleminderit për ftesën.
2: Si je?
3: Ja, mirë, shumë mirë.
2: Duke shumë bukur.
3: Shumë faleminderit.
2: Je veshur shumë bukur.
3: Shumë.
2: Shkëlqen. Edhe mirë se vjen program.
3: Mirë se ju gjeta. Jam shumë e lumtur siç thash që jam pjesë e këtij programi edhe për së dyti herë.
2: Si ka qenë gjithë kjo periudhë për ty?
3: Jam në një periudhë që jam mirënjohëse për gjithçka që më rrethon. Biles edhe disa sfida që kisha kaluar. Jam shumë mirënjohëse se më rriton më tepër, si në anën profesionale, emocionale, personale, etj.
2: Do të thonë ti në këtë fazën që sfidat nuk ishe më kështu si fati keq?
3: Absolutisht. Përkundrazi, jam me lumtur kur vinë sepse me vete çdo shi sjell diellin, kështu që diçka ka për të më thënë dhe shikoj në atë kënd, është si puna e fotografit në çkënd do e kapi atë çastin magjik. Dhe ku bie drita, ku hedhim në fokusin, ku shohim në dritën për të dalë nga ajo sfidë dhe nga ajo errësirë.
2: Interesante shumë. Dëgjoj, ne të kemi parë në disa hapësira mediatike, pa ashtu dikur kemi qenë live from Tirana një vit më parë, por për te Edis Biocare, për te të qenurit një grua e bukur dhe e suksesshme, kush është Edisa për te kësaj?
3: Edisa së pari është një nan, e cila u bë nën në një moshë shumë të vogël.
2: Në moshën
3: 19.
2: 19 vjeçë.
3: Po po, është kur them nën, mamaja e Carolës, e cila do jetë vazhdimësia ime. Dhe nuk kisha një plan B. Një nën 19 vjeçë, sfidat nuk dija, por siç duket linda me instinktin e nanës, sepse jo vetëm se ma thot fëmia im dhe duket në veprimet dhe në ecurinë e saj, por kam një bindje që kam qenë një nën shumë shumë e mirë për moshën që kisha. Dhe kur nuk ke, siç thash, një plan A, B, ti do bësh me do e mos të funksionoj plani A. Dhe Carola nuk ishte pengesë për mua, por ishte një motiv që unë të bëj shumë punë njëkohësisht dhe të studioj dhe estetikën.
2: Ti e ke rritur e vetme?
3: Jo, natyrisht që nuk e kam rritur e vetme, sepse gjithmonë një fëmijë nuk vjen asnjëherë vetëm, apo
2: jo,
3: na e sjell.
2: Jo, them
3: në ndihmë nga familjarët nuk kisha.
2: Po.
3: Jo, ndihmë nga familjarët nuk kisha, domethënë që të thuash dikush prindrit e mi ishin këtu, nuk kisha. Por kishte raste që e merrja edhe në punë të ndryshme me vete.
2: E merrja në punë me vete.
3: Patjetër.
2: Sa vjeçë është sot?
3: Sot është 21.
2: 21. Në bërë...
3: Në ngatrojnë.
2: Aha, vërtet.
3: Në kalojnë për motra, për shoqe.
2: Pra ne po them.
3: Dhe shoqe të asaj thonë, do vitë mami jotë për, me një për kafe.
2: E ke futur ti në këtë botën pa. E biznesit? E ke mësuar hilet në tojza, disi?
3: Hilet jo, sepse unë kam një parim që tregut hedhë jashtë. Por e kam futur në botën e biznesit duke u trajnuar. Ajo studion administrim biznesi, por dhe trajnohet në një grup në të cilën jam dhe unë, mentorimi, sepse pa që energjia e grupit dhe ambicjet e mira indikonin pozitivisht dhe ma kërkoj vetë pa imponuar Mm-hmm. Gjithashtu ajo studion dhe estetik paralelisht, jep dhe mësime në latin, sepse shumë e mirë në latin. Ka disa talente Kerola dhe jam shumë e lumtur që ka marrë atë frymë. Duke qenë gjithmonë pas meje, edhe më shikonte dhe shpreheshim lirshëm, ka marrë atë frymë dhe ato edukat punë dhe ambicie për të rritur, që unë ndjehem shumë krenare.
2: Ke diçka për të thënë sot? Që nuk ja thua, më thon, Edis, është në marrëdhënien tuaj kjo që ka qenë të paktën tek ne, për shembull, brezi jone ka pak të vështirë t'ia thotë prindërve që i do shumë ose prindet ne, ka një gjë në mes. Do të thon, ke diçka që nuk ja ka thënë dhe do t'ia thuar sot?
3: Jo, nuk kam asgjë sepse shiko, si ka ndodhur. Në radhë të parë herë, sido që të jetë situata, unë i them, ne jemi shoqë, duhet ta diskutojmë që ta mbledhim sado e rënd të jetë, ta rregullojmë. Dhe nuk i kam krijuar atë të frikës ose atë që të shprehësh ndjejat është dobësi apo turp, siç e kishin brezi më përpara që ishim ne. Dhe kështu që Kerola kur vinte nga shkolla dhe shi të binte jashtë, unë i thoja, Zot doli dielli sa e bukur që je. Në pjesën e vetbesimit, të dua shumë, ja them shumë herë. Ajo nuk e thot askujt tjetër, më fal për vetëm meje. Kështu që
2: okay.
3: Jemi shumë të lidhur dhe nuk kam asgjë përveç se jam krenare për të në çdo gjë që bën.
2: Je pak mama posesive?
3: Jo, absolutisht.
2: Territoriale, ku diun që do vetëm për vete. Fjala bie, nëse ajo vjen një ditë në shtëpi dhe të thotë që mami un ka filluar të pëlqej një djalë.
3: Ama ka thënë.
2: Ta ka thënë. Si e ndje?
3: Absolutisht, dua që të jetoj jetën e saj, të jetë kujdesshme dhe nuk dua që të bjerë pre e një emocioni apo të krijoj varësi në një emocion, i cili ai emocion do ta mbaj mbrapa, do ta mbaj prapa skene. Dhe për këtë jam përpjekur që t'jap shembullin më të mirë të mundshëm, që të vëri prioritet veten dhe të luftoj për ëndrat e veta, sepse unë luftova që jam këtu. Jo gjithmonë pëlqehesh ajo që zgjidhja, jo gjithmonë ishin dakord me se un jam dhe shpirt i lirë, ti e di që un kam dhe lidhje me spiritualitetin, kështu që
2: do të shkem ta kam vënë.
3: Jo gjithmonë është pëlqyer dhe është pranuar. Ala.
2: Edis, ke frikë nga vdekja ti?
3: Jo, është gjëja e sigurt që mund të ndodhë. Gjëja më e sigurt është vdekja, asgjë tjetër.
2: Ti ke humbur babain apo jo?
3: Po.
2: Para sa vitesh?
3: Para 6 vitesh.
2: Sa vjeç ishte ai?
3: 64.
2: 64, i ri.
3: Shumiri.
2: Nga se ndrojet?
3: Ai, papritmas, kishte i doli një tumor. Në kohën që u smur mamaja, ai e përjetoi shumë keq. Ishte një tip sportiv, një tip biznesmen, që ishte gjithmonë me kostumet e veta, një paracetamol nuk ishte marrë kur, loste dhe futbol me shunat e ri. Edhe kur morën vesh, papritmas, mbi një tumor agresiv.
2: Në periudhën që ju së mur bashkëshorja, pra mama juaj.
3: Po. Pasi mami u bë pak më mirë, sepse psoj trompoz në mushkëri, ai e përjetoi shumë keq dhe ndodhi ky proces.
2: Pra ka qenë gjitha rezultati i përjetimit.
3: Patjetër stresi, emocionet.
2: E pas ka dashur shumë pra i bie.
3: Janë ishin të dashuruar dhe akoma mami domethën flet me shumë dashuri për.
2: Sa thot? Si e kujton?
3: E kujton shumë bukur, lës edhe pjesën kur mami doli nga spitali, ajo priste me orkide dhe për brezat e till. Nuk është shumë e thjesht. Dhe në momentet e fundit të jetës së tij kur po luftonte me tumorin, i thonë ne këdo më shumë. Jo, ju du shumë, po i çik më shumë dua mamin. Domethënë kanë qenë një shembull shumë i bukur i një çifti tradicional shqiptar. Edhe e them këtë një shembull i bukur i një çifti tradicional shqiptar se janë disa besime që vërtet duam t'i mbajmë, por me këto teknikat e reja digjitale, interneti, AI kanë humbur kontaktin njerëzit. Na shërbejnë për punën, por nuk kemi kontakte njerëzore, edhe nuk kemi më ato lloj çiftesh që shihnim.
2: Përqendruar te kjo, çfarë është vdekja për ty? Do të thonë si e për kufizon të i vdekja?
3: Deri diku nuk e pranoja, pranoja më shumë ky është dhe egoizëm që t'ishte në koma, po të frimonte, t'ishte gjallë.
2: Në thjeshtë ta shifja?
3: Po, por më pas, e njëja ishte isha koshiente që është egoizëm, por më pas kuptova që a i do jetë gjithmonë mes nesh, sepse është në adënën tonë, është në gjakun tonë, është në veprimet tona, sepse na kanë ngelur në subkonsciencë, është kudo. Dhe gjatë kohës që unë po e përjetoja shumë keq ikjen e tij, u fokusova aq shumë në punë sa që mora një rritje shumë të madhe. Televizioni më gjeti vetë, 5 vite rjesht tek bizneset më të suksesshme në Shqipëri, Maqedoni dhe Serbi. Dhe mendova se ishte një bekim, një urat nga qielli. Dhe kështu që dhimbjen e shndrova në forcë, sepse të gjithë do vdesim një ditë dhe nuk ngelet gjë tjetër veç se ta pranojmë, duke qenë mirënjohës për gjithë vlerat që na kanë përcjell prindrit tanë.
2: Je dashuruar aktualisht?
3: Ja, me dashuruar.
2: Me kë?
3: Së pari me Edison, me jetën.
2: Si e do ti Edison?
3: Dikur e doja me fjalë.
2: Po tani?
3: Sepse të gjithë njerëzit po të pyesësh thonë, po e dua veten, se nuk ka njerëz që se do veten. Por e dua me fjalë.
2: E ke trajtojmë më shumë veten se të tjerët, po.
3: Dhe tani e dua me vepra. Jam prioritet. Kam ritualet e mia të mëngjesit, të mbrëmjes, kohën time të kafes, të mëngjesit. Kam kohën time që mos të vrapoj siç vrapoja për të mos humbur njerëz. Frika e vetmisë, e ka çdo kush, frikën e braktisjes, sepse ne jemi rritur që prindrit shkonin në punë, na lënin me gjyshin aty, qanim, edhe kur vinte puna pastaj ne kishim ato tmerrin e braktisjes.
2: Trauma të familjes,
3: trauma. Dhe nuk do të thotë që duhet të ketë braktisur një partner apo një partnere që ti të kesh këtë frikë. Ti e ke të mbjellur në subkonsciencë. Dhe tani mendoj që vetmia më e madhe është kur ti shkëputesh nga vetja. Qiellin me yje të sjellë dikush në tokë, nëse ti nuk je i lidhur me veten, nuk mund ta shijosh.
2: Pra nuk mund të duam dikë tjetër ta shijojmë thua nëse nuk duam veten, por ndonjëherë njerëzit në këtë ngatresën e të dashurit veten e ngatrojnë edhe me narcisizmin, pastaj
3: me egoizëm,
2: po.
3: Unë nuk besoj se është egoizëm, por disa narcisist.
2: Them shumë mirë që e ke kuptuar këtë diferencë.
3: Po, por edhe ka disa narcisist që na e përcjellin që është egoizëm kjo gjë. Por sepse ashtu
2: i lëverdisë. Çfarë na ke sjellë tek ajo kutia aty Edis Biocare?
3: Këtu kemi setin Magic Filter.
2: Ah, Magic Filter. Kjo është gjë e famshme.
3: Botox effect, edhe që ka bërë namin në treg, është bërë shumë virale.
2: Tani kjo është filtri magjik, nuk është një filtr Instagrami, është një filtr që ti aplikon në fytyrë. Si funksionon? Pra nëse unë e vendos atë në fytyrë, çfarë vendos? Çfarë ndodh fytyrës
3: time? Për 21 ditë, paksohen rrudhat, hiqen njollat, ngushtohen poret, sepse ka një përbërje të fuqishme prej 100% niacinamid të pastër. Dhe ekstraktet e qërshisë e egër, ka rosalit e ATM që është për irritimet e jashtme, sepse atmosfera është shumë ndotur, edhe kryen një proces të rigjenerimit të qelizës në kohë më të shpejtë, mbushjen e rrudhave, etj. Etj. Është një ky kryesisht u mendua kur do hiqeshin filtrat e rrjeteve sociale, do më atëherë ta marr këtu.
2: Kam qenë në mbarë që doli një lajm që do hiqeshin filtrat, po. Dhe ti shpikë një filtr original.
3: Po.
2: Do të shkojmë për pak aty edhe shumë çka tjetër rreth Edis Biocare, vetëm do më lejosh pak minuta marketing deri kthehem pas pak në studio. Top Radio TV. Let the

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
2: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në katër stin.
4: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
5: Besonja, ja 17-18.
4: Edhe njërë nga
5: filmin. Bakere nga vënde miza.
4: Si vënde miza?
5: Televizori ishte me miza.
4: I bini në televizorin pa mos e lu i mërës ishte fix momenti.
6: Ajde, ajde.
5: E disa lu dhe shifti ishin miza.
6: E se mere vesh qa bësh.
7: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
8: O, që të hajtë.
9: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
10: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: E këthejmë sërish në transmitim të drejt për drejt me Edisa dhe Edis Biocare. Jemi në studio. Sa vite u bën me Edis Biocare? 10 vite. Vetëm mikrofonin lutem që të na dëgjojnë, se kam shumë kuriozitet të gocat në këto momente me këtë filtrin magjik që na ke sjell. Tani se ky filtri magjik që bën mrekulli, si përdoret?
1: Në mbrëmje dhe në mëngjes, por kryesisht e sugjeroj në mbrëmje, pasi në mëngjes jam shumë fan se vitaminës C dhe kremit 50 CPF. Vitamina C e përforcon efektin e kremit 50 CPF, me 50 CPF mbrojmë nga rrezet e dëmshme të diellit, dhe kështu që kemi një terapi të plotësuar me dy produkte mëngjes, dy në darkë, jemi shumë okay.
0: Okay, interesante shumë. Është një çmim që mund ta përballojnë dëgjuesit mesatarisht?
1: Po, patjetër, sepse un bëj shumë oferta. Më pëlqen të ndihmoj gratë dhe mendoj që produktet cilësore janë një aset për të arritur këtë mision dhe këtë dëshirë që kam, dhe mundohem të bëj shumë oferta, sidomos në produktet që unë i përdor dhe vetë, sepse produktet që unë përmenda, përveç setit, vitaminën C dhe 50 CPF, unë nuk i ndaj verdimër. Kështu që dua që çdo grua të ndihet e përkujdesur.
0: Interesante shumë. Di që një pjesë të produkteve e prodhon në Greqi, apo?
1: Të gjitha.
0: Të gjitha, edhe filtre magjik.
1: Gjitha.
0: Pse atje?
1: Sepse...
0: Pra, se ne shpesh dëgjojmë produkte koreane, produkte kështu, produkte kështu. Pse në Greqi?
1: Tani shikojmë. Të jem, do me thënë, e sinqertë, sepse unë jam spontane dhe ti shumë mirë. Në Greqi ka një... Greqia dhe Rusia mbahen për produktet e bukurisë.
0: Okay.
1: Për cilësin, kur u smurim me trompoz në mushkëri, që ishim gati ta humbnim, unë sillja produkte nga jashtë, dhe pinta lojë, kolagen, këto gjëra të cilat mundesh ti pinte me një pip. Dhe dëgjoja mjekët që thonin sa me fat zonja që ka të tillë cilësi që vjen nga jashtë, sepse ne kemi një mjekësi shumë të mirë, kemi mjekës shumë mirë, por nuk kemi cilësinë e produkteve aq të mirë. Dhe duke qenë që unë isha në fushën e bukurisë, pjesën cilësi dhe nevojë i përputha bashkë me atë që unë di të bëj mirë për produktet e bukurisë. Sa për produktet koreane, s'më pëlqen të komentoj, por mendoj që duke qenë se ata si popull kanë një lëkurë shumë të pastër.
0: E kanë genetike ato.
1: E kanë genetike. Për atë arsye është që produktet koreane
0: dëgjohen
1: duke marr shembull një grua koreane. Jo se produkti duke ardhur në Shqipëri apo në çdo vend tjetër të Ballkanit do bëjë të njëjtin efekt, dhe do kemi atë lëkur porcelan që
0: kanë. Është ne lidhemi me fytyrat koreane që janë nga ana gjenetike shumë të pastra dhe të reja.
1: Çdo gjë lidhet psikologjikisht. Dhe në momentin që ne shohim diçka në psikologjinë tonë ngelet ashtu. Edhe pa pasur domethënë fare tendencë të disë reklamës, thjesht është lidhur imazhi me produktin për të menduar që siç është një koreane ashtu mund të bëhemi dhe ne.
0: Cili është produkti më i kërkuar nga gratë shqiptare në Edis Biocare? Pra produkti kozmetik, çfarë blihet më shumë Edis?
1: Blihet shumë seti për të cilën folëm.
0: Magic Filter.
1: Po, vitamina C, 50 CPF, produkte të alopecisë. Për rënjen e flokëve, sepse është një sidomos me stresin që shikojmë jashtë.
0: Shumë vetë apo i bien flokët,
1: po,
0: si gjinia femërore, por dhe mashkullore.
1: Stresi, mënyra e të jetuarit, mënyra e të ngrënit, dhe produktet e rënjes së flokëve, alopecisë, janë shumë të kërkuara në të dyja gjinit.
0: Por mbar rekord tua Magic Filter që ti ma ke sjellë sot në studio, mund ta përdorën?
1: Po, po, tjetër.
0: Pra është dhe për meshkuj.
1: Po, është për të dyja gjinit. Dhe për gjitha grup moshat nga 18 e lartë, sepse është totalisht i pastër. Po megjithatë unë nuk do ndal ke Magic Filter, dhe shkoj diçka më të fortë.
0: Po vjen ndonjë gjë ke ndaj produkteri se ti vetëm kështu gjëra shke në kokë.
1: Po, po.
0: Që zakonisht
1: po,
0: si sjell.
1: Po vjen një formulë e cila është bomba atomike.
0: Okej.
1: Okay. Dhe do ketë një efekt lifting në momentet e para të aplikimit, dhe quhet Kleopatra Platine.
0: Kleopatra Platine. Okej, okay, çfarë ka kjo?
1: Kjo ka një formulë siç të thash shumë të fuqishme. Emri këtij produkti, janë tre produkte faktikisht, ka kremin e syve, serumin dhe kremin e fytyrës dhe dekoltes që është bashk. Ky emër doli nga një titull që unë mora nga grupi Platin. Janë disa njerëz të jashtëzakonshëm që ne mentorohemi me Ermal Mamaqin. Dhe duke qenë që ai na ka mbledhur një grup të jashtëzakonshëm që motivohet me njëri nga tjetri, dhe kur unë mora këtë titull në gala që ne organizojmë në dhjetor, dhe do bëja mirë që tishe dhe ti. Po të ftoj unë vend. Dhe atëherë titulli im ishte Kleopatra Platine. Dhe e mora si një ide.
0: E kishë kështu si nickname, pra të vendosën si pseudonim.
1: Po, si pseudonim. Vendosëm shumë pseudonime për shumë njerëz që ne bëjmë si tip diplomimi atë mbrëmje, kënaqemi, kalojmë shumë bukur dhe bëjmë si tip diplomimi dhe vendosim këto pseudonime. Edhe than Kleopatra Platine dhe pastaj than për mua, dhe duke qënë që isha unë, unë këta e lidha me një ide, do nëzirë thash një linjë, e cila do këtë ato lifting Kleopatra, rinia e përjetëshme, se në mendojmë Kleopatra, dhe është ajo rinia e përjetëshme, ajo bukuria e femrës, që edhe në kohët e lashta veçohe, edhe mbahet mund dhe deri në kohët moderne. Edhe po vjen kjo linja.
0: Vjen së shpejti, apo jo, mund t'a gje, mund t'a përrosisë në Instagram?
1: Po, kam 3 muaj që po e përdor.
0: Ke 3 muaj që po e përdor, prandaj je kështu. Apo janë të tjerë faktorë që ndikojnë?
1: Faktikisht, çdo gjë që vjen.
0: Kur janë faktorë që të tjerë që ndikojnë, ku diun gjendja jote e brendshme, apo mikson gjitha ato?
1: Gjitha. Dhe momentalisht gjendja ime e brendshme është 10/10. Dhe biles me shoqet e mia, kur bie ndonjë koment në gjë, i the prioritet veten. Vetëm kaq. Domethënë, si thon, të fusim një mendje të lehtë gjërave, streseve, sfidave. Mendoj se çdo ditë me radhë një situatë e zezë bëhet në gri më të hapur derisa të vi dita e bardhë që ne të marrim atë shpërblimin e çdo ndodhje që na vjen.
0: Qartë, çfarë do thot B2B për ju? Çfarë kjo? Se stafi im ma tha që ka një lidhje me Edison.
1: B2B.
0: Okay. E pra se B2B. E lezova siç ma kanë shkruar. Tash mos e jo, e mendova, mos ishte ndonjë emër produkti.
1: Jo, B2B.
0: Edhe s'ka që ke parasysh të BC, 4C, çka janë këto vitamina që përdorni ju. Tash po s'është një lloj tjetër vitamine që nuk e dija.
1: Në B2B, atëherë Edis BioCare ka arritur një standard që B2C është e njohur në të gjithë botën nëpërmjet B2C. Ne dërgojmë në Zvicër, Gjermani, në të gjithë vendet e botës, Amerikë. Dhe po kërkohet në B2B për ta çuar në shtetet e tjera. Kemi çuar në Kosovë, kemi diskutim me Gjermaninë, Itali, në Greqi hapim së shpejti pikën fizike, jo vetëm prodhimin, dhe mendojmë që ta çojmë deri në Dubai.
0: Deri në Dubai.
1: Po, kemi kërkesa edhe në Dubai për Edis BioCare dhe jam shumë e lumtur dhe shumë mirënjohëse konsumatorëve, vajzave të mia që u ndalën dhe i them vajza mi dreqka, e mangrat fëmëlçinë të tilla, sepse i ndjej pjesë të familjes time. Ëndrat e mia pa to nuk do bëhesh.
0: Dgjoj, me që jetë tek vajza tek gratë, ti do të thonë pjesë më të madhe të klientëve ke të gjinisë femërore, pra gra. Nuk mungojnë dhe meshkujt, por pjesa më e madhe pra në majorancë janë gratë. Çfarë ke për të thënë? Do të thonë shpesh gratë në Shqipëri kalojnë momente të vështira, që lidhen me ekonominë, që lidhen me dashurinë, që lidhen me shëndetin, ndonjëherë obezitetin, ndonjëherë anoreksinë.
1: Ta duam pak më shumë çdo ditë nga 1% më shumë veten. Dhe jo çdo gjë ta marrin aq shumë afër zemrës sa të shikojnë vetëm atë total black. Dhe mos presin kur momentin e duhur, sepse nuk vjen kur, por të vazhdojnë një projekt dhe të dështojmë është një lloj fitore se sa të qëndrojmë dhe mos të veprojmë në asnjë ndërmarrje për jetën tonë. Kështu që vazhdo dhe mëso rrugës, mos prit kur momentin e duhur. Nuk do vi kur një moment që t'jetë perfekt për të bërë diçka. Perfeksionit do vi në momentin që ti do shpërblesh për gjithë sakrificën. Ose nëse një ditë e jotja nuk është e bukur, vërbus kuqin, vishtakat, edhe dilat je jashtë. Bëj, tregoj...
0: Që këtu fillon, thua, ndryshim, mënyrën si ne e shohim botën?
1: Pikërisht, tregoj komunitetit biznesin tëndë, posto, publiko, do vi klienti i parë, do vi i dyti, do vi i treti.
0: Beson te karma e dis?
1: Patjetër. Mendoj se e ke mbazdere për çdo veprim.
0: Të mirë apo të keq?
1: Të mirë apo të keq? Dhe në çdo jetë, sepse besoj edhe në jetë të shkuara. Jam shumë spiritualiste.
0: Beson tek jetët, do të ketë më parëshme.
1: Po patjetër. Shpirti vjen me kujtime, sepse ne edhe në mënyrën më popullore që e dëgjojmë, po që thonë që shpirti nuk vdes kur.
0: Po, fokusohen aty. Sot thjesht është më elaboruar si temë.
1: Po, trupi është tembulli. Që mbash, po shpirti vjen me kujtime, dhe patjetër që besoj dhe tek jetët e shkuara dhe tek karma. Sido që të sillesh, biles në një meditim të thellë, mua më doli një gjë shumë e bukur. Si është fara që e hedhim në tokë, edhe mbin, ashtu është dhe fjala, bie në tokë, mbin një lloj si fara, edhe i pari që i ha ato frute, jemi në vetë. Nëse ne mbjellim një pemë të helmuar, do helmohemi të parët vetë. Nëse mbjellim një pemë me fruta të mira, të ëmbla, të shëndetshme,
0: ato do hajmë, thua.
1: Ato do hajmë. Dhe ishte shumë e qartë. Ne nuk i bëjmë as mirë as keq dikujt, vetëm shpirtit tonë dhe vetes tonë.
0: Mendoj që bota është e padrejtë, jeta? Jo bota, jeta.
1: Nuk mendoj se është, duke qenë spiritualiste, po të më pyesim më përpara, mendoja po.
0: Po çfarë ka një fëmijë në Afrikë që nuk ka me çfarë të ushqehet? Se ka lindur në familjen e gabuar.
1: Nuk ka faj, por ai ka qenë procesi i tij dhe Zoti, universi e ka vënë në atë sfidë, në këtë jetë, për të përmbushur karmat e veta, për të përmbushur proceset e veta.
0: Pra ka dhe atje një qëllim, thua, pse është disi cilin?
1: Planet e Zotit, nuk mund të ndërhyj në planet e Zotit. Jam shumë e vogël për të ndërhyr në plane kaq të mëdha. Unë e vetmja gjë që mund të ndjej është keqardhja dhe dashuria në formën më të lartë të keqardhjes, jo të një frekuencë të ulët. Por ai ishte plani i Zotit. Ata zgjodhën atë lloj procesi para se të vinë në jetë. Fëmia kur vjen në jetë zgjat prindrin për misionin e tyre. Ato kanë pasur atë mision. Në një jetë tjetër ndoshta do jem unë në Afrikë. Dikujt tjetër do i vi keq për mua.
0: Do ishte të mëshëm, po tisha unë aty, po nuk kam, do të them, jo realisht, sepse them sa e lodhshme duhet të jetë që të vish edhe një herë në këtë jetë dhe të lindesh në një vend që jo e rëndë, po super rëndë duhet të jesh.
1: Atë duhet të punojmë shumë bukur në këtë botë për të shkuar në jetën
0: e mirë.
1: Po. Të punojmë shumë bukur dhe jo të tjerëve të hym në hak në atë formë që të thuash që ose të marrim një, është shumë e bukur të marrësh bekime gjatë gjithë ditës, urata, edhe të marrësh një mallkim. Pse duhet ta bësh veten të jesh i papëlqyeshëm?
0: Po nëse të mallkojmë padrejtisht.
1: Por në atë formë nuk është, unë nuk besoj se kap një mallkim padrejtisht.
0: Po pra, se mund mallkoj dikush se të shef këtu në mision edhe kanë mallkime nga të ndryshmet.
1: Po jo, nuk flasim një person që ka urrejtje, ka liksi.
0: Me të gjithë,
1: po. Nuk ka me ty. Ai shpreh të mirën dhe të keqen atë cilën ndodhet në brendinë e tij. Nuk ka të bëj as me ty as me mua. Dhe mua më sulmoj në rrjetet sociale njerëz që mund të më admirojnë, mund të dhe diçka të bukur më the dje që të goditesh është forma më e lartë e dashurisë, ti e di shumë mirë këtë.
0: Sepse urrejtja është më e fortë se dashuria se ndjenjë.
1: Po, dhe jo vetëm, por tregon që ti diçka po bën mirë. Nëse njerëzit jashtë nuk reagojnë, atëherë ti kalon, siç thot Greku, aparatiritos, do të thonë i pavën re fare. Në momentin që ti sulmohesh, unë i falenderoj shumë ato që më sulmojnë.
0: Dgjoj, kemi edhe pak minuta në dispozicion. Çfarë e ke të rëndësishme të thuash për Edis Biocare, se Edis e ke, që e ke si një bebe të vogël, sa vjeç është Edis Biocare? 10 vjeç. 10 vjeç. E vogël është prapë për ty, ëh, pavarësisht që është bërë shumë e madhe në treg, po çfarë ke diçka të thonë për son edhe për klientët e tu besnik?
1: Është e vërtet që për mua është si një fëmijë që e rrita dhe me kaq dashuri për vetëse në cilësinë e Edis Biocare, unë investoj edhe tek stafi, i trajnoj në High Ticket Master, që të kenë një qasje shumë të bukur ndaj klientëve, sepse në fund të ditës, e gjithë ai bollëk, i gjithë ai sukses, janë klientët tanë. Dhe një klient i kënaqur, apo një klient që të jep, si që thamë, uratën, pas një sfide që ka kaluar me lukurën, me flokët, për mua është problemi më i bukur dhe jam shumë mirënjohëse që të gjitha ëndrat e mia, jo vetëm më bënë realitet, por më te i kaluan mua për të qenë Edis Biocare i pozicionuar jo vetëm në tregun shqiptar, për të plotësoj standardet dhe në tregun europian dhe në Dubai.
0: E ndërkombëtarizuar tashmë. për te i kufive. E di se ne kërkojmë sfidat vazhdueshme. Kur e arrim një objektiv, pasaj duam një objektiv tjetër për të vënë vetes edhe vjen mirë që je karikuar me energji vizionare për ta çuar më gjerë Edis Biocare dhe nuk e sheh vetëm si një, domethënë, në formë pragmatiste për të fituar para, por e sheh se e di ku e ndjej kur flet ti për Edis Biocare, që flet me shumë dashuri.
1: Prandaj
0: po them.
1: E shijoj shumë. Nuk e ta thash dhe më përpara që produktet janë mjeti i një misioni që mua më përmbush, që t'i shërbej disa njerëzve edhe t'i bëj të ndjehen bukur në një moment të ditës së tyre ku mund të ketë qenë dita e tyre më e lodhshme. Edhe një mesazh i bukur, një veprim i bukur, një qasje që ne i trajtojmë si princesha mund t'i ndryshojë komplet ditën. Edhe është që thon, ne gjithmonë themi e vërteta. Okej, të vërtetën e dim, por njerëzve ndonjëherë i mungon dhe pralla në jetën e vet.
0: Ato e më të bukra.
1: Po.
0: E vërteta është e rëndë ndonjëherë.
1: Është e rëndë.
0: Jo të gjithë se përballojnë dhe jo të gjithë e duan.
1: Unë mendoj se duhet të jenë në balancë të dyja. Dhe kështu që kur kemi pak pluhur zanash në komunikimin ton, edhe
0: është dëgjë më e bukur
1: thon, çdo gjë bëhet pak më e bukur, më e butë. Jo aq ashpër sa na detyron ritmi i jetës e të përditshmes.
0: Edis, të falenderoj shumë që ishe në Ronaldo Sharka podcast.
1: Faleminderit.
0: Edhe të uroj shumë fat, edhe të shihemi gjithmonë për gjëra të bukura
1: në
0: arenën televizive, por jo vetëm edhe jashtë saj.
1: Mendoj se po.
0: Faleminderit që ishe në program, të uroj shumë suksese. Edis, të mund ta gjeni në Instagram me emrin
1: Edis Biocare.
0: Edhe aty, po.
1: Dhe mund të porosisin online dhe porosia vjen në mënyrë në korrekord, në mënyrë korrekte dhe jem shumë të lumtur t'ju shërbejmë me çdo këshillë.
0: Un jam pak i privilegjuar se më ka ardhur në studio ky fitri magjik. Hey, faleminderit një herë që ishin në podcast edhe rishihemi.
1: Faleminderit ju.
0: Kaq për këtë pjesë të parë, ne do të rishihemi, ridëgjohemi po ashtu më një herë pas orës 20:00.
1: Oh,
0: 9.
2: Është vetëm një radio që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për burgjit caktuar të sigur islam.
6: Edi, shumë fjallë të bukura për ty, në se martohen jo të dy?
7: Jo, ajo është e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po unda për të martuar prapa.
8: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm me burin tim, pik.
9: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
10: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
11: Qa thua mi? Ti qofsh.
10: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
11: Oh, po si ka emrin, që ta di?
10: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
11: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
12: Shkarko Speed Taxi Albania.
13: Ruaj, fresko,

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital

0: Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Një automjet është përfshirë nga flakët në qendër të Elbasanit duke shkaktuar panik të qytetarët. Disa prej tyre vrapuan për t'u larguar nga zona nga frika se mjeti në flak mund të shpërthente. Qytetarët kanë dëgjuar edhe një shpërthim para zjarrit. Fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar. Ende nuk dihen shkaqet që shkaktuan zjarrin. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike në njoftimin e fundit u bën thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar për raste të kompromentimit të llogarive në rrjetin WhatsApp. Në disa raste të raportuara, përdoruesit kanë humbur aksesin në llogaritë e tyre, ndërsa institucionet përkatë se po analizojnë mënyrën se si ka ndodhur këto incidente. Rusia po përdor një gamë të gjerë veprimesh hibride për të dobësuar vullnetin e vendeve që vazhdojnë të mbështesin Ukrainën, paralajmëroi komandanti suprem i forcave aleate të NATO-s për Europën, Alexis Grinchevich, gjatë dëshmisë së tij para parlamentarëve europian të hënën. Sipas tij, Moska po përpiqet të mbjellë dyshime, të rrisë presionin ndaj qeverive europiane dhe në fund fundit të ndikojë në vendosmërinë e tyre për të vijuar mbështetje ndaj Kievit. Presidenti francez Emmanuel Macron i bëri thirrje Evropës të rikthehet te guximi i themeluesve të saj përballë ringjalljes së nacionalizmit. Ai foli në qytetin francez të Metzit pranë kufirit me Gjermaninë në praninë të Papa Leos XIV. Sipas Macronit, Europa duhet të gjejë guximin për të bërë forca e paqes, pavarësisë dhe demokracisë që synonte të ishte që në themelimin e saj.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Ayran Erzeni.
1: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Ronaldo Sharka Podcast.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Pas çdo kuzhine Scavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
0: Në GoTek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhurat lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatricën Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhurat lavastovilen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics.
3: Ronaldo Sharka Podcast.
4: Ju uri përshëndes në transmetim të drejtë për drejtë në valë të Top Albania Radio dhe në kanalin numër 10 në digital. Unë jam Ronaldo Sharka dhe ju po dëgjoni Ronaldo Sharka Podcast, një hapësirë mediatike e cila vjen në TQ çdo të hënë prej orës 6 pasdite deri në orën 8. Tashmë do të flasim për diçka shumë interesante. Unë e di që ju që po na dëgjoni çdo ditë kërkoni informacione se si mund të ushqeni më shëndetshëm dhe po ashtu besoj që e dini që antioksidantët që gjenden kryesisht në çajra janë shumë të dobishëm për trupin ton. Janë testuar së fundi mbi 282 pije dhe çaj i hibiskusit ka dalë më me shumë antioksidant. Ai njihet për ngjyrën e kuqit të thellë dhe shijen e lehtë dhe të athët, por studimet sugjerojnë se ai mund të jetë gjithashtu një nga burimet më të pasura të antioksidantëve. Në një studim ku krahasuan 282 pije të ndryshme, çaj i hibiskusit u rendit më lartë për përmbajtjen e antioksidantëve se sa çaj, jeshil apo matcha, dy pije që njihen gjërësisht për përfitimet e tyre shëndetësore. Antioksidantët ndihmojnë në neutralizimin e radikaleve të lira, molekula të paqëndrueshme që mund të dëmtojnë që

vizat dhe të kontribuojnë në stresin oksidativ. Me kalimin e kohës, nivellet e larta të stresit oksidativ janë lidhur me plakjen dhe me një rrezik të madh për zhvillimin e disa sëmundjeve kronike, përfshirë disa forma të kancerit. Megjithatë, asnjë pije vetme nuk mund të parandalojë sëmundjet. Kujdes, përfshirja ushqimeve dhe pijeve të pasura me antioksidantë në një stil jetese të ekuilibruar mund të ndihmojnë pra në mbështetjen e shëndetit afatgjat, por nuk është kjo e vetmja formulë, ato thjesht ndihmojnë. Kështu që pini sa më shumë çajin e hibiskusit. Ftoj lokale të fusin në menu dhe ju po ashtu të porosisni. Ne do të shkojmë në muzikë të mirë dhe do të rikthehemi pas pak minutash në Ronaldo Sharka podcast.

0: ciascuno. Trovi il bene alla radio.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
3: Besoja, ja 17-18.
2: Edhe një herë nga fillim.
3: Pa kërë nga vënde miza.
2: Si vënde miza?
3: Televizori ishte me miza.
2: I bini në televizorin pa mos e lui mërës ishte fix momenti.
3: E disa lodhe shqip të ishin miza.
4: E se mere vesh qa bësh.
5: Top Star, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania.
6: O, që të haqë.
7: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
8: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: Një nismë e re në Singapore, po përpiqet të largojë njerëzit nga telefonat dhe rrjetet sociale duke i nxitur të lexojnë libra për të paktën 15 minuta në ditë dhe për këtë, pjesëmarrësit mund të marrin edhe shpërblimin në para. Programi quhet Red CG dhe është një fushatë 5 vjeçare e krijuar për të kthyer leximin në një zakon të përditshëm. Pjesëmarrësit regjistrohen në një platformë dhe dokumentojnë seancat e tyre të leximit. Për çdo seancë, prej të paktën 15 minutash, pjesëmarrësi merr 20 moneda virtuale. Kur grumbullon 1000 moneda, ato mund të konvertohen në 1 dollar singaporian. Me që lejohet të regjistrohet vetëm një seancë në ditë, duhen rreth 50 ditë leximi për të arritur shumën e 1 dollari. Shuma është e vogël, por qëllimi i programit nuk është që njerëzit të fitojnë para nga leximi. Shpërblimi synon të motivojë ata për të krijuar një zakon të qëndrueshëm. Programi përdor edhe elementë të lojës si pikët e rritjes së ditëve të leximit dhe shpërblimet virtuale. Nisma synon të nxisë leximin në një kohë kur njerëzit kalojnë gjithnjë më shumë kohë në telefon dhe konsumojnë përmbajtje të shkurtra në internet. Jam i sigurt që nëse kjo gjë do të praktikohej në Shqipëri, edhe më shumë para po t'i jepnin, askush nuk do ta merrte përsipër nëse nuk e ka qejf leximin. Gjithsesi, eci me muzikë të mirë, Shakira është e radhës si vjen për kënaqësinë tuaj. Rikthehemi pas pak.
1: No fighting. No fighting. Shit.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
1: Laj, gatuaj, kurse

0: deri në 7 orë. Glob, cilësia është kursin.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Ronaldo Sharka Podcast.
6: Miq, kemi rritur në fund të programit për ditën e sotme. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen. Ju rikujtoj edhe një herë që po dëgjoni Top Albania Radio dhe gjithashtu jemi në kanalin e kanalin numër 10 në digital. Pas pak, më një herë pas orës 20:00 vin çunat e Top Fare, Flak Fare sot me sa dëgjova, kështu që për ju që po keni hipur kerrit dhe po vozisni nëpër Shqipëri dhe jo vetëm, dëgjoni çunat se është më mirë se sa të dëgjoni gruan si pasagjere që ju ankohet për hallet tuaja. Mirë dëgjofshim dhe miru pafshim dhe miru të hënën tjetër. Kumës

0: on my friends.
1: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndërvite. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
1: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, tashi e pak të vit.
1: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim i gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: This is Up the Day. Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85%, në 1.8%, në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Ndërsa Shqipëria është vlerësuar nga Bashkimi Evropian si pararoj në rajon në procesin e integrimit, nga Brukseli njoftohet një tjetër hap pozitiv. Bashkimi Evropian po hartoi një plan veprimi për anëtarësimin e Shqipërisë dhe tre kandidatëve të tjerë, Mali, Ukraina dhe Moldavia. Për herë të parë, Brukseli po shqyrton caktimin e datave për këto katër vende për të përfunduar fazat kryesore të bisedimeve. Harta e demokratëve që ndan vendin në 100 bashki hasi në kundërshtimin e parë në kuvend. Opozita kërkoi që drafti i saj të ecte paralelisht me nismën e socialistëve, por për majorancë një akt i tillë zbarrit procesin, duke bërë që harta territoriale të mos zbatohet në zgjedhjet e ardhshme lokale. Pas projektit të socialistëve që ndan vendin në 46 bashki, demokratët shohin kalkulime elektorale. Një gjykatë amerikane ka urdhëruar Apple të paguajë 5.7 miliard dollar dëm shpërblim për përdorimin e paautorizuar të teknologjisë së haptikës së kompanisë Texion Technology. Kjo e fundit pretendoi në vitin 2021 se Apple kishte shkelur dy patenta të saj për teknologjinë haptike, e cila përdor dridhjet për t'u dhënë përdoruesve ndjesinë e prekjes gjatë veprimeve të ndryshme në pajisje, si marrja e një njoftimi apo shtypja e një butoni.
1: Sport.
2: Kombëtarja luan mbrëmjen e së martës ndaj San Marinos ndeshjen e dytë Nations League, një sfit ku kuqezinjt janë favorit. Por trajneri Maran tregon kujdes dhe deklaron se duhet treguar respekt ndaj San Marinos. Do marrim masat e duhura për çdo situatë që do të krijohej, tha Maran. Për trajnerin, ajo që skuadra duhet të bëjë është që të hyjë në fushën e lojës për të bërë detyrën pavarësisht kundërshtarit.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet. Në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Eww, çfarë bisliku.
3: Wow, dajë rikishe.
4: Mos u shqe.

0: nevoie de tulântime.
1: Nectuloigene asfolaimeno.

0: μάτια. Α, μου Euromega τσμα πέρα.
1: Nuk na duan analiza tani në verë. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
5: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
6: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushtet.

0: Një, dy,
1: Fal, fal.
0: Ore, një minut. Ço do bëjmë?
2: Ne i bëjmë, nuk mund të bëjmë dot publike.
3: Por, jemi ekspert për një gjë. Për të qeshur me hallet tona. Top fare. Në Top Albania Radio.
4: Everybody.

0: Teleshikues, teledëgjues, teletabi satan, mirë se keni ardhur, mirë se jeni sintonizuar në valet e Top Albania Radios, si dhe në kanalin 10 në digital, me zë figur, qa doni më nga jeta, vetëm e shije, nuk kemi ardhur akoma.
1: Ke edhe suratit, bravo, po se ke vënë rej akoma.
0: sa shumë,
1: do t'jemi deri në orën 22:00, shumë keni pyetur se pse ky thot teletabisat, sa ta teletabisat ishin 4,
0: pa.
1: Ju 2 jeni, edhe vini në kanë futur 3,
0: pa.
1: Se dhe vini është i yni, është i radios, është i të gjithve, njësoj si tili, pra jemi ne 3 këtu, i 4 jeni ju në shtëpi, pra ndaj i garan lapsit a ideal.
0: Normale, ju një këthej kohë nga nga tjetë se përna bëjmë video për rjetet tona sociale. Mos arroni Top Albania Radio për të informuar, për të argëtuar, për të shijuar, sepse së shpejti do të fusim dhe shqisën e shijimi, do të keni mundësi të na shijoni.
1: Nuk e di apo e ndjeni ju në shtëpi, po ne këtu po e nuhasim.
0: Ne këtu po vjen era suflaqe, nuk e di kush ka
1: bërë. Era manushashe. Ashtu.
0: Ashtu, bravo. Julia Lurdha, Angelo Shkreli dhe DJ Vini Treshja e kësaj mbrëmjeje.
1: Post-mbrëmje.
0: Po, t'ja bëjmë respekt.
1: E bërë si deshe që bjës ligje tani.
0: Ti jemi direkt, ti e Gled në Albani, ndërsa unë jam, kush jam unë? Kush jam unë?
1: Manushi
0: që në gjitë male, me të gudim shpet, pa tjetër.
1: Redi Jupi.
0: Redi Jupi. Aji është vlaj i vetë, pa tjetër që po. Juli, se që dojë të thoja, dojë t'i bëjmë respekti Ronaldo, se na...
1: Që ka me Ronaldo?
0: Po, jo Cristiano Ronaldo shankësërë. Se na bëri një shout-out, na ba një pjesë.
1: Ne i figu radarë.
0: Ronaldo nuk ne i figu, po pa tjetër vim pas Ronaldo Sharka podcast, është një podcast që nuk duhet humbur, pa tjetër, Roni, jemi një me një tani. Ne mund të vazhdojmë.
1: Grejë radarë, da në ndize.
0: Qa ishte kjo mua beti radarëve, Juli, se unë t'je di, unë s'kam televizor, jam duke për apel për një televizor të ri, po s'ma kanë thënë, dëgjoja, dilja në rrugë.
1: Për këto ulje dhe fund vitit, ose këto të festave të nëntorit.
0: Ha?
1: Nuk e di që ke punë radarë, këti që është gojam deri te drita.
0: Ne vërte?
1: Ma fike dritë, po pse ta fike, kur po pse ertë për to bëdha dy që u fike dritën, po jo, me opa.
0: Ja, unë mendoj se ti di diçka, Juli, po ti s'do të ma thua. Shune kam e vërte, nuk e di se që ka ndodhur, o burë.
1: Ja,
0: kam një javë që dëgjoj radar, fike dritash, të dua, ti e zemra ime, loçka jem, tre veta me i dhomë, noizi e ka bërë me dy, ty e ka bërë me tre.
1: Dy veta
0: ka te kaluar noizin.
1: Tre ka dalë, po mund dje dhe më shumë.
0: E shumë e bukur, e? Zdo gjë filmohet, prandaj është e bukur teknologjia.
1: Por, e diku është më e bukura. Sul fix për kësa radarit unë nga një gjobë.
0: Qa thua? Edhe ti me gjobat këtë
1: era? Tek Sheshi Wilson, pa u fut tek rreth i Sheshit Wilson, gjithmonë në rrinë në policët aty.
0: Po, rrinë
1: të rrethit. Po, rrinë të rrethit. Ishte vërtet trafik.
0: Po.
1: Dhe kur është trafik, këja makinat para... Ti rrinë
0: telefon.
1: Edhe ndalonë, që do prezë është 2 minuta. Edhe isha duke të gjuar një video.
0: Po rrinë në telefon.
1: Në telefon, po e pranoj, po rrinë në telefon, po kisha frenuar. Dhe sa i apgazon veç kur tabela para, a veç i kronë, tha ty të rejti, mos dhe shumë.
0: Iku patenta, të ti?
1: Ja, patenta jo.
0: Apo të njohë nga që të gjonë të remision?
1: Jo, nuk i dhash, as të njohërë, se shfaqave, e përbalova gjobën si burat.
0: Bravo, të që.
1: Ta shveje, po të luneve më minimalen, ta mu më minimalen do të vej.
0: Sa i të 150 mile?
1: Ja. 50.
0: 50.000 lek?
1: Po.
0: E paguan 25.
1: 25,
0: pra ndaj është shteti më i bukur në botë, ku ke parë ti e vini? Ku ke parë ti që shteti thot, gjysë ti, gjysë unë? Gjoba paguet për gjysëm, ku ka më bukur?
1: Për gjysë, po.
0: Pra ndaj jemi shteti më
1: i
0: bukur.
1: I
0: dhe shikuj
1: gjysë drege, po ajt, halal e pacim, ti dhe më gjishtin kokës,
0: po.
1: Se nuk i dhjetë që në.
0: Po mos e vrimandir.
1: Po të egrë shumë, ta njeri, po.
0: Ha, ta apin varin ndërsa ti flen gjumë, është tekst këngësh, nuk e di. Juli, po diçka tjetër, se akoma prap nuk po ma tregon ti mua, se ku do dalësh ti ditën e sotme, se që ke një gjë që s'po ma thua.
1: Unë thash për së ta them se jetë nga fjeri, po.
0: Okay,
1: jeni fix dhe bërtham të asaj gjëje. Ta them apo së ta them?
0: Unë them ta thuash se unë do të mbaj, si bura.
1: Ka dal një artikull,
0: ha, njërë.
1: Ku bëhet apel.
0: Ha, yeah.
1: Njoftohe njerëzit ti, jo për radarët,
0: po,
1: se radarët u arru, tre dit ishe.
0: A, që ishte.
1: Por, magjit e zeza po shtohen në Shqipëri.
2: dhe epiqendra është Fieri, thuati.
1: Njerëz si puna e tërmetit. Aty shko edhe matet, kaq ballsh ishte magjia.
2: Po unë nuk e kuptoj. Te ne është njësoj si të pish kafe, shkonte ajo gruaja me një kanatiere dhe i thua, "E shefte Julin i tregon foto. Unë këtë dua që të jetë si ters."
1: Jo, tani magjia po bëhet për kthimin e ishit. Ose për gjetje dashurie, ose për pajtim. Pa, pra unë tjerë duam, të tjerë na duan, me të tjerë përfundojmë thuaj dikur.
2: Po po, mbyll aplikime
1: me të tjerë. Mbati tani ka filluar një magji tjetër.
2: Ha ja.
1: Për të yshtur që të futesh Big Brother.
2: Ah, jo, oj, unë kam marrë vesh aty tre emra. Jo, është.
1: Thuaj, thuaj.
2: Jo, çfarë thuara? Çfarë thuara? Ikaji moj mane, do të ikësh ti moj mane. Adrian Gaxha nuk është një prej tyre, do ishte shumë bukur.
1: Kështu që thirrja e portaleve ishte kujdes se po rriten në magjit, pra shifra alarmante për sa i përket Çiprisë, Rinia nuk po kërkon më punë.
2: Po.
1: Nuk duam punë.
2: Duam magji. Në Libofsh.
1: Në Libofsh, dërkohë.
2: Ja t'ju a themun. Je duke ecur rrugës vjetër të Fierit, je duke ecur. Është një byrektore. E kalon byrektore. Në djathtë është një tabelë që thot Welcome to Libofsha.
1: Edhe më welcome.
2: Welcome to Libofsha. Po se
1: vin Libofsha, po siç është I am Amsterdam.
2: Vin edhe njerëz tuaj, se vin kanë filluar e frekuentojnë. Futesh brenda Libofsh, do shofësh 2-3 shtëpia që janë të hapura. Aty gjej njërin futu.
1: Po ndodhin e gjë tjetër jashtë magjie, se ku ndodhet Angela Shkreli, nuk po ta themi atë, po dim t'ju themi që tanave nga ora 8 deri në 10 e keni në radio.
2: Patjetër.
1: Prit këtu poshtë te stadiumi.
2: Ngjen, po që ta dini, kleçka është, po të pyeti kush je, dije se ajo s'di të bëj magji. Ajo s'di ta gjej kush je ti, kështu që kujdes, kjo është kleçka e parë.
1: Dhe njoftimi dhe lajmërimi nga rajoni është të hiqni kanatieret, mos prisni thoj të natën, madje edhe kur të shkoni te berberi mos lini lesht aty. Merni me vete.
2: E gjitha kjo bëhet vetëm për një love story, Juli.
1: E love story, përshëndesim gjithë ata që fiken radar.
2: Po, pa tjetër. Po, nuk do ikim të stresi, se ka bërë dhe stresi. Kënë love story është indila, është...
1: E kemi për franceze që kanë shpik radarin.
2: E sa të shifte janë martuar me këte. Hajde, ndasëm.

0: every day.
1: Nugotek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Blin lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhuratë tharsën Kandi 8 kg. Blin furrën Kandi me ventilim 49.990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Kandi. Blin frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në GoTech Electronics.

0: kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
1: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
2: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në katër stin.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen! Vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime!
6: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
7: E, mimi ka qare dhe veshët!
6: Si, nona, që ka bo super yll!
8: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: fja disa vite ka kjo këngë yri, kjo ka kjo hyn te këngët e lashta tani.
1: Dikur na duhet vetja cool kur gjorë këta gjës, John Swedish House Mafia.
0: 2014-ën kur mund të ketë dalë kjo vini diçka e tillë besoj. 2012
1: kur planifikua fundi i botës, po që se erdhi kur. Ose erdhi se hajt më nesër.
0: Janë duke të disa indicje të vogla, po ne s'po e kuptojmë se po jetojmë çdo ditë.
1: Thuaj.
0: Ç'të them unë mo?
1: Eci më dhe marshoj më.
0: Okej, gati? 3 4. It's the final countdown. Ça po vjen Berisha?
1: Jo, jo.
0: Nuk vjen, ha, mirë, ha mos.
1: Edhe njërë nga fillim.
0: Okej, okay, mirë. 3, 4.
1: Një këpirdu.
0: Ha?
1: Nuk nga këndohet. Nga kanë dënuar komandantut. Europa nga ka tracuar, Serbia nga ka spionuar. Europa vdor spi e motit. Maskarin, kësafët e Balkanit. Spiuna, majmuna, ju shikap gjitha puna. Kajtu.
0: Po që bëni, more djema, që bëni se do nga blokoj negociatat, more djema.
1: Nuk nga duhen hiq. Jemi mirë pa negociata. Duam bashkim kombëtar. Liria ka emër, rroftu ÇK-ja.
0: Mosni more djema, mosi se jemi gati për të mbyllë kapitujt. Mosni more djema, se do na po na e kalon malizi more djema.
1: Ku e lam e ku na mbeti. Vaj me det dënuan heroin të një shteti. Anës Hagës i dënuar, anës Europës i harruar.
0: Ku e lam e ku na mbeti. Vaj me det dënuan heroin të një shteti. Anës Hagës i dënuar, anës Europës i harruar. Pran drejtësisë i pashpres, pran Evropës pa adresë. Lakurishe i dhunuar, kriminelet serb na kanë pushtuar. Dhe një zë vëngon nga varri, po thërreta dhe mjeshari. More burra, ç'po ndodh kështu? Për ç'luftuam unë ju? Se Europa sot na busqesh, nesër me fjalët e veta biendesh. Jemi me ju, thot në kor, por kur kemi ne hall, thot prisni mor. E Serbia rrin qoshe, me hartat gati mbi tavolin. Po Kosovë nuk e merë dot se me gjak Kosova e fitoj lirin. Po herojnë s'kan për të ullur, as prej Hage, as prej portalesh. Ti më shkja i poshtër, zhduku mor mi halesh. Se pas lu

0: Profesor Timo. U që na gjeti më, bre, ishin fjalë zemre këto, a, po. Nuk isha unë, jo. Ndiko, Juli, që më bërë e këshu, Juli?
1: Shiringën.
0: Shiringën më ke bërë, a? O, zoti ma.
1: Ike vini, ike se fjalët janë të tepër.
0: Janë fakurallak, ikim.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta. Në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blu, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo.
7: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Rikthemi në transmetim të drejt për drejt, është 8:36 minuta 28 shtator 2026. Ky shtatori nuk po ditë të mbaroj. Nuk e di, mbase mua më është dukur muaj më i gjatë i vitit, se filloi edhe nuk po mbaron. As
1: alo,
0: çaka. Alo.
1: Alo.
0: Amar zotri, se ke çu dy erzile burçake.
1: Ose s'kam më fert më marr brenajo. A di dojtë sepë në Tiron ku me bërë shurën e re?
0: Ore, qa thua, o, ti zotri, qa thua, bur? Nuk u bët njerë shqiptar, nuk u bët njerë rob ju, a kupton? Su bërë, qa ke që merë dyre në telefon edhe merë mua për të treguar ka ka nejtë sepë për të bërë ti shurën?
1: Ore, mga kapshura rrugës e nuk gjejtë sepë me bomër, zotri, kanë morë sepët i kanë bomë tërtime.
0: Po futu në lokal, pi një kafe edhe mbaro punë.
1: Po me që lekesh me u fut lokal?
0: Po me lekët e tua që lekesh, do t'japu lekë për t'pi kafe?
1: Ore, ku janë që lekët mërze? Ku është jetë kuj lekë që nuk e shofun? Po bëjmë nga 2 pun, nga 3, nga 4, nga 5.
0: O, Gjagji!
1: Po përse maksimum e prëps po shofim gjo. Ku është kuj lekë që pësuti mu lekë? Ku?
0: O, Gjagji, nuk e di pse po bërtet se të nuk po të mbanë më fshikza, po je shumë i revoltuar, po nuk bëhet lekë duke qenë rrogtar. Nuk e di a ke kuptuar. A, vetëm ka cidhe me.
1: O, Erben Mamaqi, unë thash vuj për lekë, jo vuj për menë.
0: Që thot kjore? Si e ke hallin e burdona e kurs falas, a qa?
1: Po që jemi të kursuja i shumë, se po hamë vetëm psata.
0: Po mira bur, një supe, bën robi, qik uj, qik domate, kastravec, patate, bërë supën aty.
1: Ore, këte e di unë, nuk të regoti mu, mos mu bë kuzhinjer të shi.
0: Ha.
1: Unë e di atë, po jemi të hungër vetë, satane, po ham vetë.
0: Po pse?
1: Po hem i kapës më zotrijet, më zdali mjeshtë, am kumë të.
0: Po që lidhje ka kjo, më bur, qa logike po përdorë, o ti zotri?
1: Shimër s'ka li, filozof, o Nietzsche, po si e s'ka lidhje, po a shkon banjë ti.
0: Po.
1: A të dalësh jashtë, të shtypësh atur, lëkë, pi ujt, edhe t'ujt, e shko fatura më shumë.
0: E, kërë mendon ti, po, e drejt është kjo që thua ti, Gjaxh.
1: E, e kemi lonë dhimen si me qenë kalceto, i herë një alë 6-7. Leku thonë të milionat, ku jenë mërkumër jenë të legët të shpoqofim gjo. I ka drejt, i qitur të në i,
0: o, qake, o, qake, Gjaxhi.
1: Gruja thot, mos fike dritën, se kam ne dritën.
0: Oho, fike, se do të kërkoj në një gjë më shumë, po të lutem qetësohu, Gjaxhi, e kuptoj hallin tënë si qytetare, si familjare.
1: Qa kupton ti mërë, qa kupton mërë ti, po lajmi me legend mërë zotri, kupton ti asë kupton.
0: Qa thuare, 2026 ka njerë si s'kan dushë në shpi?
1: Ore, ti talë trapit me mua, si të si, u të ka morë me qa hallin ti talës.
0: O zotri, pa jo me lajmë, se po talë mu në thjesht, po dua që të të kuptoj, ti thua lajmi me legend. Mua më duke e pa kuptim të.
1: O legend, lahemi me legend që të kursejmë, po të themë.
0: Legend je veti, e më thuaj mu legend.
1: Po legendin apo e s'kemi legë dzef, legend kalu legendin.
0: Po.
1: Futet gruja me ula.
0: Po.
1: Mbyllë syt, mos lim krum tim ti.
0: Po, më fal, i mbyll asaj.
1: Lahet gruja, ujnë që lahet gruja, nuk e dert, po e fut në ligen, edhe mas dhe i shkoj lahet mund ma tuj, kështu kursejmë.
0: Me gjithë shkum apo pa shkum? Ja hej shkumën, me shkum në grus lash.
1: Pa shkum, se shkumën e ndaj veç e ruj për të nesmen me urujt.
0: Aha, së shjetë kjo, o Gjaxhi, më vjen keqë për ty që po mundohesh ka i shumë.
1: Ja, mërë, ja, jetë o kjo, jetë, po jetë, mu t'i thuj.
0: Mirë, mirë, o Gjaxhi, po mbaje gojë në burë, je shumë i revoltumë, akoma nuk të shpëtoj i fshikza?
1: O, më vëjnone, gjbati që mbone, leku, thot leku, hap televizorin leku, hap radion leku, hap telefonin leku, ku mërë këj lekë që s'pa e shofun, ku mërë, i lavatrisi mjaft veje na i këtë truni. Ta gjithë bide lavatrice të pasru leke prabla dalin. Kua me leku?
0: O, Gjaxhi, fjallë të te...
1: Kua matematike përdojnë në këta mërë zëtri?
0: Po, ata përdojnë një loj matematike që mbase është pak më e fryqme se sa e jotja, se ty s'po të del. Po, të lutem, fjallë të te për ta jam fukaralëk, o Gjaxhi, në këto rastet. Lutem shumë tani.
1: Pikë, fix për mu, ma ke gjetë, faleminderit.
0: Nëjse.
1: Kjo gazetar, da i di halli.
0: Ata angësha zemrë, sa i mirë.
1: Në ju të radis në kuptonir se këta televizionit fare.
0: Po, ata kanë i cik më shumë rruga, kupton, dërsa të veshën kashar, se ne këtu në qëndër të kuptojmë. Dëgjo pak, futja burë në për ty me dhe ti si gjithë dy njaja, jeto sot për nezër, mos e vrit shumë ndjen, qa të themo, nuk di qa të shillet tjetër të tjetër.
1: Pra ti nga ke zilo me fluturu me pres në bëg.
0: Po pse jo, ti provoj njerë, se ata që e kanë fluturu nuk janë këthy më mbrapsh.
1: Po ku ta gjej më presi me çalek, ku ta gjej më presi me çalek. Ku
0: për
1: janek, po shopim gjë.
0: O xhaxhi, natën e mirë xhaxhi edhe pa çfat. Vini, mbyllja vini, mbyllja, mbyllja që imagjino ti gjej unë edhe presh që të fluturoj ky zotria. Pe zot, 7 gjëra më kërkoi për 2 minuta lidhje telefonike. Nuk i marr vesh këta telefonuesi tan sa herë hapet vetëm kshu hallëgjish na marrin, si nuk mori në njëri i thot, urdhëro zotri, 1 milion dollari meriton ti, ë? Presim, presim, derisa të presim, vazhdojmë me muzikën e mirë dhe ju qëndroni këtu në program, qëndroni në Top Albane Radio dhe në kanalin 10 në Digital.
2: It's letting all the ladies know what guys talk about. You know.

0: for you. Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Tunde dhe shijo.

0: Dom, Ayran Erzeni.
1: Alo, përshëndetje.
2: Ronaldo.
1: Kam në studio një djalë.
2: Po.
3: Thuash përshëndetje. Ishte pabesim që sapo ti bëra.
1: E dëgjova. Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjithë emër?
2: Ju përshëndes, po, po, patjetër që ndoj.
1: Jam një grua 39 vjeç, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me Priftin. Dyshoj se më tradhon me Priftin. Si mund të kontaktoj me Shkëndën dhe ka guxim ajo të hetojë një Prift?
4: Jo, nuk do e marr. Nuk do e merrja përsi përse.
5: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18.
6: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
7: Jo të gjitha.
6: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
7: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
6: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
7: Dermadvance by Intermedica.
6: Kontakto 069 80 53 888.
8: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Tu e futu! E kemi kapur keq me francezët.
1: Po me njërin duhet ta kapim, po, me njëra francezëve.
0: Por pastaj do ta kapim. Pastaj do ta kapim keq me austriakët. Gjithsesi para se shkojmë atje dhe t'japim njoftimin pse do ta kapim keq me austriakët, se do të po na gjendë ambasada austriake
1: ta sy veshët këtu te ne.
0: Keni me ne. Meqense ishte shumë i acaruar telefonuesi,
1: po,
0: e lshoi dhe pak më shumë gojën.
1: Po çelësh pa.
0: Po mundoja mund ta moderoj pak duke lshuar dhon pak gojën me një aforizëm që çuditërisht më doli para tani.
1: Ka atë me lidhe... sallamin me derrave?
0: Jo, jo, jo, është ajo është Barsale.
1: Okej. Okay.
0: Jacques Prévert.
1: Po,
0: me që ishim të francezët,
1: po, më ngacmuan aty.
0: Përshëndesim kolegët tanë të pardon my French.
1: Po, po, po, po, po.
0: Dallimi mes një intelektuali dhe një hamali është se hamali i lan duart para se të shurroj, ndërsa intelektuali pasi ka shurruar.
1: Qa thuare? Ja, se i bërë me këllqera. Ja, të gjithë në bërë nësë këtë gjaj
0: bërë. Dezinfektiv, thue.
1: Shqiptari si lanë farë. Si lanë farë e tjep edhe dorën. Si ka nove, Vlaçko. Ke parasysh kur takojsh në bajnë me në njëri që nuk, ma, nuk denjon t'ja përsh dorën.
0: Ma djele dhe dyqanin hapur.
1: E ka dhe garda, po është bukur. Ta i rose se kanë dëgjuar, kanë dëgjuar këta afrikanët që nuk vishnin brek,
0: po,
1: që të vazhdonte ai.
0: Vazhdonte.
1: Vazhdonte që mos detyrohesh ti të bësh një transplantë të tikë jeta
0: për lehtë. Buçi zemra ta do bëj punën e saj zemra do rai. Kshu edhe kjo punë, do bëj punën e vet, do rritet.
1: Un po bëra çun, po bëra çun do ta lë kshu. Si afërtale. Po, po, po. Ta provoj një herë bush. Se veshin ne babi
0: se çuni. Faleminderit që më le.
1: Po do ta di, do ta di. E, këto do
0: jenë... Kushtëri? Bërthej u zëmër.
1: O, Juli, Juli, se ti, ti e i mirë në këto lanqimet, alonqimet, po, që do bëjmë në, në pjesën tjetër.
0: Skënderbeu, heroi ynë kombëtar.
1: Gjesh Garcia Skënderbeu, po.
0: Ti ke qenë vjen koleg?
1: Po, po, kam qenë, kam qenë.
0: I ke parë, domethënë, ke parë edhe shpatën edhe për krenare.
1: E kam parë kur kanë ardhur këtu në në Shqipëri.
0: Ai thash mos e, ah,
1: jo,
0: okay.
1: E paguaj unë për me pa shpatën e
0: po, roli ti që ato budallëq.
1: Po ti shpatën, ai në një këto 2 muaj.
0: Shkoj jam lek austriakut që të shoh në Shqipëri atë, po themi objektet e një shqiptari shumë të famshëm dhe heroin ton kombëtar. A duhet të vinë në Shqipëri për krenaria dhe shpata,
1: po,
0: dhe ndonjë objekt tjetër që mund të jetë nëpër Europë që ndoshta ne nuk e dim,
1: po,
0: të Skënderbeut. Sigurisht që gjithë shqiptarët e duan këtë gjë. Azmer Dulevic e ka marrë përgjegjësinë, ka bërë këtë nisëm për t'i sjellë,
1: po,
0: në Shqipëri këto objekte të herojt ton kombëtar. Se sa e ka mbështetjen e, po, shtetit, e instancave, ndoshta edhe privatit, nuk e dim. Ndoshta edhe ambasadave që mund futen në, po, lojë, ambasadorëve të gjithë.
1: Në pjesën e dytë do të kemi vetë Azmer Dulevic për të folur për këtë gjë që duhet të na shqetësojë gjithve. Sepse me të vërtet janë duke ndodhur shumë gjëra që ne mbase i kalojmë ose jemi me nefregista, por për çështje kombëtare të paktën hajde le të flasim sepse është diçka që na prek të gjithë. Për sa kohë gjak shqiptari rrjedh në venë.
0: A do e arrim do që Skënderbeu mos vi më nga Stambolli po, apo Konstantinopoja si që e dikur, po të vi këtej tani nga Perëndimi, nga Vjena. Të shohim. Azmer Dulevic do na thotë më shumë, por
1: në pjesën e dytë, sepse tani ka lajme, tani vjen Eda Hallaçi.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kash perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yuk.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Power
4: FM. Flash në Top Albania Radio.
5: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 21. Një automjet është përfshirë nga flakët teksa ishte në lëvizje në aksin rrugor Ure e Çerenecit Librazh. Në momentin e incidentit brenda mjetit ndodheshin një burr dhe një grua, të cilet kanë mundur të dalin në kohë dhe kanë shpëtuar pa lëndime. Automjeti është shkrumbuar plotësisht ndërsa po kryen verifikimet për përcaktimin e shkaqeve të zjarrit. Një zjarr masiv ka përfshirë kodrat me ullishte në kreshpan të Fierit. Nuk dihen shkaqet e zjarrit, por burime nga ekipet zjarrfikse sqarojnë se zjarri nisi rreth orës 16:30, por ka përparuar me shpejtësi ndihmuar nga era. Po punohet për shuarjen e flakëve nga zjarrfiksit dhe banorët e zonës. 5 shtetas britanik të moshave 23 deri në 25 vjeç janë arrestuar pranë bazës ajrore Ralph Fairford në Gloucestershire në kuadër të një hetimi për përgatitjen e mundshme të një sulmi terrorist. Komanda britanike kundër terrorizmit konfirmoi se të 5 janë shtetas britanik dhe vijojnë të mbahen në paraburgim ndërsa hetuesit po analizojnë materialet e gjetura në 3 automjete të dyshimta pranë bazës. SpaceX ka kryer sot një nga testet më të rëndësishme të programit Starship me anijen gjigante kozmike që synon të përfundojë për herë të parë një fluturim orbital. Starship u nis në orën 14:48 sipas kohës tonë nga baza e SpaceX në Texas. Ky është fluturimi 14 i Starship që nga testi i parë në 2023-shin deri tani. Të gjitha fluturimet e Starship kanë qenë suborbitale, pra anija ka arritur në hapësirë, por pa fituar shpejtësinë e nevojshme për të qëndruar në orbitën e Tokës.
4: Kjo është Top Albania Radio.
6: Vëmendja dhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
7: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarketi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në katër stin.
9: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato ta japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
10: Do unë kam bër.
11: Po si e ke bër?
10: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashuroja të shkojmë një tjetër.

0: 7:07 minuta që në orë jemi live këtu në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital në këtë të hënë, këtë fillim jave që ka nisur me vrull si shni çdo ditë këtu në Shqipëri.
1: Patjetër, patjetër.
0: Filluan bisedimet me Ministrinë e Kulturës së Austrisë për rikthimin e armëve të Skënderbeut në Shqipëri, thonte në një status dhe një postim të tij Azmer Dulevich në Instagram që na bëri ne ta ngacmojmë dhe tevi.
1: Patjetër.
0: Azmer, prit një herë, s'është gjë e vogël kjo.
1: E pra, kjo që po thua ti është me vërtetë është një gjë e madhe dhe sot në një lidhje të drejtë për drejtë live me video nga Italia kemi Azmerin që është edhe i qetur, është dhe si plumb. Azmer, mi brema, kënaqësi që kënaqësi që të kemi në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Mos të kemi penguar nga ndonjë gjumë i hershëm apo?
2: Absolutisht jo, absolutisht.
1: Okej, okay, në rregull, bukur shumë.
0: Azmer, e dim të pothuajse të gjithë, por ta cekim dhe ta rikujtojmë pak dhe për shqiptarët që armët e Skënderbeut ndodhen në Austri, në muzeun e Vienës.
2: Prej 433 vjetësh, armët e heroit ton kombëtar nuk ndodhen aty ku i takojnë, pra në vendin ton në Shqipëri, por le të themi ndodhen në një kalvar, le të themi udhëtimesh, pasi fillimisht në vitin 1468, pas vdekjes së heroit ton kombëtar, ka dy opinione historike, ku një që më shumë bazohet edhe tek dokumentat, është pikërisht që bashkëshortja e tij kur është larguar në Itali, i ka marrë me vete le të themi për krenaren dhe armët e heroit kombëtar. Dhe më pas këto kanë përfunduar në duart e Mario Sforzës, që ka qenë le të themi lideri i principatës së Milanot në ato vite, shumë i fuqishëm. Dhe më pas në mënyrë të çuditshme këto përfundojnë në duart e Ferdinandit të Tirolit në Innsbruck të Austrisë sot. Dhe vitet e fundit nga viti 1889 këto janë vendosur në muzeun e Vienës. Dhe pyetja që dhe shqetësimi që ne kemi ngritur është në muzeun e Vienës këto armë si përfunduan. Dhe ajo që ne kërkojmë dhe personalisht unë kam nisur komunikimet me përfaqësues të Ministrisë Austriake ku i kanë kërkuar të më vendosin në dispozicion ndonjë dokument zyrtar nëse i kanë blerë këto armë, nëse janë dhuruar këto armë, pra si mbahen këto armët në muzeu,
1: pra,
2: se nëse nuk kanë një dokument.
1: Po, ne nuk e dim nëse ato janë pronë Austrisë. Pra janë pronë e muzeut,
2: pra,
1: të shtetit apo
2: fakti historik është që në faqen zyrtare të muzeut të Vienës, në muzeun e kulturës, thuhet konkretisht që nuk ka dokument zyrtar që bashkëshortja e heroit kombëtar i ka shitur këto armë, se kjo është hipoteza më e madhe që thuhet le të themi rëndom. Pra e thot zyrtarisht në faqen zyrtare e muzeut të Vienës.
1: Po.
2: Dhe duke qenë se unë së bashku me gazetarin Ermal Peçi kemi një eksperiencë me pjesën e muzeut të Vienës, pasi vetëm konkretisht një vit më parë ne nisëm një peticion sepse në muzeun e Vienës madje mungon edhe përshkrimi i detajuar i armëve të heroit ton kombëtar, pasi nuk thuhet kush ishte Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Bëjmë një peticion, kontaktuam me muzeun dhe ata e vendosën
0: ose e dëgjuan fjalën se thua.
2: Po vepruan pasi ne i kontaktuam, pra dhe në një kohë rekord për hir të vërtetës. Dhe edhe nga ministria në këtë rast e Vienës, mua më kanë kthyer përgjigje dhe jam në pritje të përgjigjes që do vit tashmë nga ana e muzeut në varësi të përgjigjes që ata do m'japin, ne do vazhdojmë procedurat dhe hapat e mëtejshëm.
0: Azmer, për te asaj që kanë ndjenë zemra jote dhe zemra e gjithë shqiptarve për të rikthyer, ç'a përgjigje pret nga austriakët, nga ministria?
2: Shiko,
0: ta heqim zemrën me njanë, do më thënë që mbajmë shpresë.
2: Exakt, ata janë shumë institucional. Pra, unë kam eksperiencë nga kontaktet që kam pasur me ta. Normalisht, e di që është vështirë, ne vetëm kemi nisur hapin e parë, se dhe nëse do, unë shpresoj shumë që të kemi një përgjigje ku të na thuhet që nuk ka asnjë dokument zyrtar që këto armët, le themi, janë shitur apo janë dhuruar muzeut të Vienës, sepse në mungesën e dokumentit zyrtar, hapet rruga zyrtare që ne t'i kërkojmë këto armë mbrapsht, sepse nëse ti nuk ke një dokument, si mund t'i mbash ti armët që janë për vendin ton të një rëndësie shumë të veçantë në Vjenë. Mund të mbash një duplikat, një kopje, po jo armët të
3: originale,
2: dhe këtë duhet ta ndjeki. Duhet ta ndjeki patjetër edhe Ministria e Kulturës. Pra ne nisëm hapin e parë. Por duhet të them që nga institucionet tona shpesh herë patkeqësisht reagimi për këto çështje është vetëm pasi bëhet faktike. Mm-hmm. Pra, në momentin fazën e parë janë pothuajse inekzistente në reagimet e tyre.
3: Azmer, po që kur ne jemi bërë shtetë të paktën që njifemi nga gjithë bota, nuk i ra njëri unë dërmënd deri sa sot në 2026 Azmer Dulevicit bashkë me Ermal Peqet i shkon dërmënd?
2: Janë bërë në fakt, po, që jemi korrekt, janë bërë tre përpjekje, po, janë bërë në kohën e Zogut, në kohën e regjimit komunist, edhe në vitin 2012, kur ato ndeten për 45 ditë, në fakt pas një marrëveshje që bënin ato vite qeveria shqiptare me Muzeun e Vjenës dhe me institucionet në Austri për rastin e 100 vjetorit, por nuk u vazhdua më tej në dienin dhe në informacionin që kam unë, nuk është se është ndjekur, le të themi, kjo çështje nga ana e Ministrisë së Kulturës.
3: Okej, okay, kuptova. Po momentalisht a kemi ne ndonjë reagim nga institucionet shqiptare? Pra, është duke keti mbështetjen e ndonjë instance të shtetit?

0: Sheshit Skënderbej.
1: Kur ata vinë në Shqipëri është vizita e Sheshit Skënderbej.
2: Po, një burr në kal. Duhet
1: të keni WhatsApp. Pikërisht, pra, pikërisht për këtë arsye, madje unë kam pasur disa reagime, i kam përthirë edhe Ministrisë Kulturës, por edhe Bashkisë Tiranës, sepse nuk i kushton gjë, sepse nëse nuk kanë mundësi financiare, ne e bëjmë vetë, vetëm të na japi lejen, sepse nuk mund të avendosim ne vetë.
2: Po, se të vjeni nuk o dy të të shëmbë, po. Sa qëhet ndërtim pa leje.
1: Ndërtim pa leje.
2: Ndërtim pa leje, të gjem belaja ashtu.
3: Azmer, a keni rënë në një lloj halli në thonjza që duke qënë individualisht, pra ju si persona fizik, mund të avërsisoj shof dhe komunikimin me ministrin, austriake po flasim të kulturës, jo, apo qoftë edhe muzeon.
1: Shumë drejt, por për sa i përket institucioneve, përgjigje institucionet e huaja të kthejnë qoftë qytetar, qoftë institucion. Nëse je institucion është më thjesht, sepse është marrëveshje ndërkombëtare dhe janë dy qeverit, por kur nuk e bën qeveria do veprojnë qytetarët. Sepse kështu na u tha edhe vitin e kaluar kur ne nisëm peticionin dhe për rikthimin e emrit dhe përshkrimit të detajuar të Skënderbeut në Vjen, por ja që e bëm. Por ne nuk duam fare merita personalisht për këtë punë, ne nisëm dhe kjo duhet shkoj deri në fund, por kam vënë vetëm një detaj. Shumë qytetar, një lloj si pyetja juaj, më shkruajnë personalisht sepse mendojnë se unë do t'i marrë me ermalin këto armët
2: të dalësh me përkrenare rrugëve ti ose me shpatë.
3: Me shpatë jo zhutë.
1: Madje një pjesë e qytetarëve më kanë shkruar, më kanë thënë të lutem lare këtë nisëm, mos e vazhdo me tputje, dhe kam thënë pse, sepse thonë po i prurë në Shqipëri politikanët shqiptarë do i marrin dhe do i shesin për skrap. Pra nivelli i qytetarëve të besimi është zero përsa i përket institucioneve tona.
3: Pra më mirë trinë atje të pak të redim kur janë.
2: Jam sigur ta, të pak të në Austri, si prek njëri, thuaj.
1: Pikërisht këtu thon shumica e komentuesve.
3: Mos u fuç në gojë e komentuesve.
2: Të pjell belaja, keq të bësh mirë të bësh keq.
1: Shiko, kjo vjen nga institucionet e dobta që ne kemi shpeshherë dhe kur bëhet fjalë për heronjë më të madh shqiptarëve,
2: po,
1: që nuk njihet vetëm nga shqiptarët, po njihet kudo në botë, patjetër që edhe le të themi meraku që kanë njerëzit tash i drejtë dhe qëndron, sepse duke qenë që shumë monumente kulture lihen në mëshirë të fatit, thonë mos ndodhte e njëjta gjë edhe me pjesën e armëve të heroit ton kombëtar, por nga ana e ministrisë vetëm ta mendoni një çast nëse ato do kthehen në Shqipëri. Mirë që nga turistët do vizitohen, por unë jam i bindur që të gjithë shqiptarët do duan të paktën një herë në jetë të kenë fatin të shikojnë nga afër, sepse ne jemi rritur me historinë e gjerit që ka shkruar Skënderbeu.
2: Ne shpresojmë, o Azmer, që Donika mos nga mërzia e tepërt mos t'i ketë shitur, se po i ka shitur edhe na del një dokument aty na i presin krahët. Pra lutemi mos të jenë shitur. Lutemi që të jenë vjedhur.
1: Tani pikërisht ne mbetemi le të themi shpres plot që mos ketë dokument pikërisht ndonjë durimi apo të ndonjë shitje, pasi unë edhe personalisht nuk mendoj se ekziston një dokument i tillë, sepse nëse do ishte publik në fatin e muzeut.
3: Po, po. Do kishte dalë deri në këtë ditë.
1: Nuk ka gjë për të fshehur.
2: Po, patjetër.
1: Nuk ka gjë për të fshehur për të qenë arkivat historike, ata do ta bënin publik, por në momentin që nuk është publik, mua më lind dhe gjithë neve na lind e drejta që ne të mendojmë që këto armë le të themi mbahen padrejtisht atje.
3: Azmer, mos e merrni me nxitim se ka kohë derisa të hapet muzeu kombëtar për t'i ekspozuar, edhe nëse ju do ja arrini t'i sillni në Shqipëri. Kështu që ka dal thot populli.
2: Ne të falenderojmë shumë, të falenderojmë shumë për kohën dhe për nismën. Ne të dy këtu në studio na ke nga mbrapa. Jo se na ke nga mbrapa aty në Itali, po që për këtë nisëm kaq të bukur dhe kaq të mirë që ti ke ndërmarr dhe patjetër për çdo, le të themi, ndodhi ose çdo mesazh të ri që ti do të marrësh, ne do të shkruajmë që të jemi në koherencë me ngjarjet që na prekin gjithëve.
1: Ju falenderoj shumë.
2: Natën e mirë, Azmer.
3: Shumë faleminderit dhe për lidhjen dhe për kohën që gjete. Ikim DJ Vini. 21:09 minuta po shkon ora. Ne

0: të jemi deri në orën 10 së bashku, kështu që kemi natë të gjatë përpara.
1: Po.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami? Ti qafsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yuk.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
6: Nëse hëna nuk të pëlqen fare, futi një mendje top.
7: Ai,
6: top fare në Top Albania Radio.

0: Rik themi dhe tani ju lajmet i dëgjuat shumë seriozisht nga Ed Hallaçi. Por s'keni dëgjuar këto lajme dallasoj. Kur ne i biem botës rreth e qark vetëm për 5 minuta dhe jo më shumë, na rrëmbehemi na zgjat më shumë, po gjithsesi mirë është zgjasi her pas here, se edhe këto të shpejta sikur s'ka lezet.
1: S'të pëlqen fleshi ti Juli, a? Po fleshi duhet na njëherë, pa.
0: Flesh hera parë.
1: Se të kryjm punë, a kupton? Nëse, hajde ti biem botës rreth e përqaki, jepi vini.
0: Bashkimi Evropian e ndaloi, por shqiptarët konsumuan në 3 vite rreth 16 milion kilogram mish pule dhe dere nga Brazili. Ky është fiksa e rasti ku mund të themi me plot gojën e kemi hunger derit.
1: Opa. E, të bëf mi e mishë derit. Aboneja pensionistëve kthehet në tortur. 2 orë pritje në këmbë për të moshuarit. Po kjo s'është pritje, more, është test rezistence. Je i aftërisht 22 orë në këmbë, ajo. Nëse jo, që do abonen, futja në këmbë gjëz.
0: E, pra,
1: është mendim kritik. Si thaj, e kam lënë ja 2-3 ditë pa ujë për ditë stua.
0: Luar smira njëri në telefon. Shkrirja me korçën, Këshilli Bashkiak i Malishit voton kundër bashkimit. Nga sot qytetarët e Malishit fituan ndarjen nga korça e humbën mundësinë e bashkimit me Amerikën. Has not been selected.
1: Fatkeqësisht. Një studim tregon se çiftet ku gruaja është shefja kanë marrëdhënie më të fortë dhe të shëndetshme. Studimet po vërtetojnë atë që shqiptari e ka bërë prej kohësh. Jashtë shtëpisë është burr, brenda thot prit pjesë gruan. E, sa popull i lasht që jemi mor Juli.
0: Po ne i bënim realitet, tani studimet na tregojnë ne. Hajde bab tregoj arat.
1: Po lutem shumë tash. Lutem shumë.
0: Një klikim mira lek, si po bien shqiptarët në grepin e mashtrimit kompjuterik. E, si ka ndryshu kohë, dikur hajduti hynte nga balkoni, sot hyn nga telefoni.
1: E bërë edhe merim. I ke pa gjitha vipsa tan, tu edhe ato video me pula që kërce pula?
0: Unë kam parë dhe këta vipsa ta që janë bërë si personaje se jale shturke, tu qa.
1: Treni momenti tu qa, e të...
2: E, është të përgjën, është
0: të haram! Gengiz haram.
1: Prit, ta bëjmë edhe një mesazh. Mos ju besoni këtyre njerëzve që edhe atë video me pulën që kërcen që bën lek. Është mashtrim, ta dini. Është mashtrim. Jo, se unë çdo emision Juli do ndihmoj qytetarët. Mzezër e ndihmova. 5 maj për këtë ditë po të kam gënyer, kanë shkuar makinat, po rregullojnë rrugën se ishte një, kështu, kishte rrëshkit dheua, nuk e di çfarë bëj. Sot dalin deklarat. Te ajo pula që shtypin ata njerëz që hidhen pula. Mos u fusni te linqet e tyre se është mashtrim. Te këta njerëzit që kanë bërë, prit. Te këta njerëzit dalin video, e ka bë ai njëshi, e ka bërë që pula të kërcej, ndërsa ti po të futesh si njerëz që s'ke paguar lek, pulën do ta shtypin, e do të marrin lekët.
0: Po. Ajo pula, jo lekë që zjeb. Po jas bën as vezë, vezët i bën luk.
1: Shiko mua atentat direkt kam atat pulës, atentat poshtë.
0: Si thoj pri muhabet pulash.
1: Ska, nuk ka problem. Dua Lipa merr pjesë në një dasëm në Pej, ndërkohë halla e madhe teksa mbante dorën, thoshte me zët lart, e kam thonë gjithmonë kjo vajzë do bëhet dikushi, edhe hidhte Napoleonin kërcenin aty së bashku.
0: Autoritetet italiane thonë se kanë gjetur 3.2 milion euro të fshehura në një apartament në Napoli. Bëuni gati se siç thoni të vjetrit, po ishte në Itali për 2 ditë vjen në Shqipëri.
1: O jo, e kam pas për motin, jo për këtë.
0: Po me motin lidhet këtë kjo. Se po zgjetën legët, ftove xhepat e nxevet situata.
1: Unë do të them vetëm një emër, po të bëhet super lajm. Iglitar. A.K.A. Pirokjo. Por nuk po flasim për atë lajm, po flasim për një lajm tjetër. Iglitar rrëfen se Guardiola do të blej një vilë, jo, është lajm tjetër kjo. Iglitar rrëfen se Guardiola përpara se të bëjë një trajner i madh, bënte skemat me coka, me copa buke dhe pirunj, me buke pirunje dhe doli kampion. Imagjino të thoshte, i gërese kemi lënë kockën tavolinë, ç'o mund bënte Guardiola?
0: Ç'o skeve me kockën?
1: Po mirë më burr, s'ke ç'a bën.
0: E ankoni ju, jo skemi kushte kështu. Ja tjetri, me buk e me pirunj, çau karrierën.
1: Po. Bravo qof. Ndërkohë mos harroni iglitaren, ë.
0: Greqia shkakton tërmet në Gjermani. Mposh 4 herë kampionët e botës. Gjermania kishte 4 yje në fanell. Greqia kishte suflaqe në dorë. Në fund të ditës fitoi uria e jo bukuria.
1: Po si ta keshti, 80% e lojtarëve kanë dhe që dhe i në fund. Çfarë pretendesh ti,
0: kupton?
1: I kanë të dyja gërmatonat preferuar, o vino. Çfarë ke vino? Pse që? Edhe keqe, këto pra ishin ato çfarë ne kishim përzgjedhur për sa i përket rubrikës për 5 minuta dhe jo më shumë. Ndërkohë
0: po kemi di live.
1: Me po e thash iglitar.
0: Jo, jo. Unë do themi live tjetër.
1: Jo.
0: Ju do komentoni.
1: Jo.
0: Aleksandër Vučić. I jep dorëshën.
1: Po, po ai.
0: Edhe ai shkreti.
1: Ai iku, edhe një lider tjetër ballkani që ikën si burrat. Vazhdojmë presim ne.
0: Sorry for being so balkanik.
1: Jo, jo, mirë, mirë. A i tha se unë do iki nga presidenti, po do vazhdoj të merrem me fushat.
0: Ai është kryeminist nëse.
1: Po, e kur i ka po baba këto punë, jeni të vjetër.
0: Po, iku më vjen reklama.
1: Reklama, na falni. Kemi reklama në
0: këtë serbe.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
4: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Se hëna nuk të pëlqen fare, futi një mendje top. Top fare. Në Top Albania Radio.

0: shumë filma veç po ndodhin, ne kemi filmin ton këtu. Regjisor DJ Vini.
1: Kokum kokje Vini, kokum kokë.
0: Ma bet kokash. Kështu shkoi ke punë. Lëshoja DJ Vini, po jo shumë fort se na vret.
1: Çfarë do ndose sikur Odisea të ishte shqiptar? Po. Unë mendoj se shqiptar ka qenë.
0: Shqiptar është mo.
1: Eo, neo. Pse nuk e di ti jo. Po shqiptar është o.
0: Futur në rrënjë.
1: Ok. Odisea...
0: Një flutur, shpirti Odises.
1: Më duke se shpirti Penelopës. Odisea dhe Penelopa. Unë jam Penelopa. Odisea, ku je?
0: Në Bradashesh.
1: Mos më bëj filma mu. 20 vjetë, ku je Odisea?
0: Ndetë.
1: Çfarë do ndeti?
0: Det me halle.
1: Të ka dalë emrin në përportale, Odise, të kërkon policia, çfarë ke bërë?
0: Nuk është ashtu si që me ndonë të janë thjesht viktime mitologjisë.
1: Je kriminel, Odise. Thuaj që të gjetën 3 kg drogë në makinë.
0: Të erdi çanta aty. Po takat.
1: Po.
0: E pra, pra saj droge i ke, mos më bëjt dërdvërraqis.
1: Po, sirenaqis? Qaj thua t'i kësaj aqis, aqis?
0: Kënduan edhe më joshën dhe unë shkova pas tyre.
1: Po si, nuk i kishen bëllë shurë. Se kam 20 vjetë pat parë, di se na u shkau gau. Sa i mirë që nke bau. Nuk i kishen bëllë rveshët të edepsës.
0: Po, por duhet e kishen bëllë sytë. Sa i por së ragon kur dëgjon, po kur shef.
1: E qa donin ato? Shara bajgat.
0: Njëra donë të të hapë të OnlyFans.
1: Oh.
0: Po, tjetra thosht e më fshica video që më kanë dalë.
1: Oh.
0: Kurse një tjetër donë të një projekt në televizion, nja dy sezone, tha sa shtu kam ca halë, të mbyllë sa vrima edhe të bëhem donë si gjithë dunja janë bare mirë.
1: Odise, mjaft tjere fyllit me një vrim.
0: Po nuk jam mund që i bi fyllit, më është vendimi nga Malakastra, ka bërë nami, s'la shqiptar pa e postuar, shi që bën vendimi. Vendimi, jo imi.
1: Ise!
0: Lope!
1: Do të rasin në burg. Në mari mali për tys. Nuk me aftuan 20 vjet, po duhet të duroj përsëri. Përsëri e përsëri.
0: Që kemi budala që s'do durosh, do vish.
1: Po ku në burg, kush të lë të takoshet ta?
0: Jem të rezitimi. Ata po fuzit dashdoret, jo më gratë.
1: Po ti, këtë fushës? Mua po dashnoret?
0: Të nuk të mgezon gusht. Për zakonisht gruaja është për shpije, dashnorja për në polici. Por ty po i bëjt sa përjashtime.
1: Odise, në lajme thuet se ti ke gjujt me armë, kishti me alti o gurizi.
0: Po, uzuar me ciklobin e zi.
1: Pse?
0: Po i thash, ti marrë unë ato tokat që ke para shpelës. Të bëjmë një dy resorte, dy hapa largë detit, është. Po s'ma dha, nuk e japë, tha se ma kalon baba amanetu. O, ma kalon baba.
1: Odise, po pse pi drogë?
0: Amanet.
1: Odise! Pse i gjuajte Odise, të lutem më trego.
0: Po i thash ta bëj hotelin me 5 yje, jo, tha, 4 yje, jo, 3 yje. Ore, jo, tha, unë vërtet kam i sy, po nuk e shof kur dun me ma fut.
1: Odise, shëshur që doli njëri që ta ka fut.
0: Mbyllë se kam i intervjis Skype të një me emision.
1: Që emisioni, Odise?
0: Po ka këta darkës këshu me panele, do të dalë aty, s'kam lidhje faro, unë do të dalë i pafajshëm.
1: Po ti ke lidhje me sirenat, more?
0: Ale, ata janë lidhje profesionale.
1: Po ciklopi?
0: E, lidhje pronsie.
1: Po droga?
0: A, lidhje që po e tohet, kush e kapi e kapi, kush e pa e pa.
1: Ja, sure, Odise, vlaka kanis. E si ti na vlepsi?
2: Qa thash? Tepo se tim e grishit e po s'duam veta, kuptos. Gjua e huaj e shkultur. Neo, pse se dit jo? Vini, sa digri për ne, Vini? Ha, Vini? Se digri që ne meremi edhe me turizm.
0: Ju, thë u liti ka ngellëta, po s'me e
1: në mulli quna. Unë me vërtet mendoj,
0: se... Shumë i bën që mendon.
1: Odiseu ishte shqiptar.
0: Po pse ishte shqiptar?
1: Odi! I thot, ke pare si shkur ti ke në truri, si bërtet njëri, Odi!
0: Odi, për ti si jo e nega pjerë, ja?
1: Po, e kura i ke në truri, dhe, Odi!
2: Se a kupton, është thjesht me rock jore.
0: Po
2: është emër i krijuar
0: nga rock që kanë ikur në Amerikë apo të nga që është Odysseus, Odyssey.
2: Po bravo, Odyssey, e ka me dy. Kupton, nuk thon o ti o dy.
0: A e kuptoj.
2: Prandaj mendoj se le mos flasim se për Penelopa. Penelopa.
0: Penelopa.
2: Me mish lopë, më thuaj ti mua në çdo fshat Shqipërisë makaronat bëjnë me mish lopë.
0: E drejt.
2: E pra,
0: dikur i thonë ne me bukabona me mish tonë, makarone.
2: E pra, njerëzit tani i kanë bë, thonë me ragu. Jo, valla, është me mish lopë.
0: Ragu.
2: E po na ha ato. Neo.
0: Po se ti si punon? Se bëjmë avent gatimi. Po se s'ka emision gatimi në radio, para dhe dytë.
2: Ashtu mendon te.
0: Është ora 21:41.
2: Po na ha.
0: Po ç'është kjo flutur kështu?
2: E kap do të gjerë kjo flutur.
0: Flutura në emisionin tim.
2: Po flutura nga binën tim, duket është na e ka sjell ndriçim xhepa flutrën për të na parë. Nejse, okay, e shkëputemi për pak dhe rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit. I lived nga One Republic.

0: Për herën e fundit për ditën e sotme, por prit Juli, kam një
1: kemo.
0: Un kam një, po e kam
1: sa. Po e ke
0: fundi. Jo, sa thot ke, po çketi, çketi që do ta dish.
1: Po po thua ti çeti, ai zor, ai disa.
0: Jo, për ta nxjerrë se kam nxjerr akoma.
1: Nga ta e di që e punë për gjys.
0: Jo, jo, jo, shi, do të po ti dalë tot më poshtërosh mua, o motra.
1: Më fut ditës për veten tate e ke.
0: Neo.
1: Ska mos të bëj dorë këtu ta kisha plas tani.
0: Un motër. E, Juli, kemi nxjerr një poezi të ndaluar.
1: Mos.
0: Po.
1: Mos nga këto. S'kishe bërë da njerë nga këto dhe
0: i bërë. E, është ndaluar në kohët e në vakët.
1: O vini, i bazë këshu të ndaluar.
0: Qa ka qenë dashuri e ndaluar nga ato turqit. E, bukur shumë. Një ujk që ish ngritur herët edhe briste në përmale në një rrugë që zu të dhjes dhe në qast u li breket në shalë. T'jap fundat i procesi duke e fshirë nga dalë menderen. Pa, fati keq që ndoqi tersi nga tron gjethen me tesërën. Partis. U lëriu sa u tun toka i rabalit. Mos, çfarë bëra? 20 vjet e nderoj koka për një çast e ndy u vëra pa. Dhe me shpull i bie sumës je me fat me paçuratën, se po ti ish parti e punës, s'dihet ku do e bëje kakën. Edhe iku i ku. Ka qenë ndaluar në kohët kjo. Vino, poezi e ndaluar. Ishte informacion direkte nga muzeu. E gjeta në muze, kam gjetë në muze këte. Kush fletove?
1: Ta i vjen.
0: Po. Që ujku, kujdes ujku. Kujdes se çakalli bën kërdim, po edhe
1: pra,
0: ujku.
1: Pra ujku, jo vetëm kafshoka, po.
0: Ujku këtu nuk ishte shqiptar, se ne shqiptaret e lajmë. Se po t'ishte ujë shqiptarit, do t'a lajmë.
1: Shkjem, se e kru këtë me gjethe fiku, thosh dhe dikur më
0: popë. Jo, rëdha, me gjethe pas e kru një nga Tirona, dha, ne nuk e kru me gjethe. Ne e lajmë, dha, se
1: do t'jem... Era faja prej fiku,
0: era faja prej fiku, ne kemi ardhur në fund të emisioni.
1: Na iku emisioni.
0: Na iku për shalë. Po mirë, ja, jam krenar për dy gjëra, për sot.
1: Shkjem shqiptarit.
0: Po, për interpretimin ton të poezisë shkruar mjeshtrisht nga ty Juli,
1: po,
0: që besoj
1: po ishte shkruar dhe interpretuar mjeshtrisht nga Team of Logo Junior.
0: Faleminderit koleg, vetëm një vera Graboska Junior mungon. Okej, kemi ardhur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme.
1: Por ne do të dëgjojmë sërish të hënën e ardhshme. Deri atëherë vazhdoni të qëndroni në Top Radio. DJ Vini, shumë faleminderit. Shumë faleminderit ju që na dëgjuat dhe ju që na shikuat. Vazhdoni të qëndroni këtu. Ju urojmë shumë fat sigurisht të Shqipërisë nesër.
0: Patjetër.
1: Ndaj rrafim San Marino. Po sigurisht po srafim dhe San Marinon. Ikni. Se si jeni për këtë punë.
0: Shumë e bukur. Ju lëm ta

0: ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në festa, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgje të caktuar të sigurisë.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty. Na martohuni ato dy?
2: Jo, jo, ajo ishte e martuar, siç e tha. E pas ka bërë zgjedhjen e vet, vetëm po u nda për të martuar prapë.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat. Unë do të bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Zhvillimet pas arrestimit të Vlora Hysenit bën bashk drejtues të shtetit dhe institucioneve sot në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të thirrur nga Presidenti i Republikës Bajram Begaj. Lidhur me përfundimet e takimit mbi 90 minutash, presidenca theksoi rëndësinë që çdo mosbesim institucional të zëvendësohet me bashkëpunim, koordinim e komunikim profesional. Sipas presidencës, hetimet e drejtësisë duhet të zhvillohen tërësisht të pavarura dhe të respektohen nga të gjithë, ndërsa çështjet individuale të mos kthehen në krizë besimin ndaj shtetit e institucioneve të sigurisë. Institucionet ju tregojnë qytetarëve se sistemi di të korrigjojë vetveten e të mbrojë interesin publik. Gazmend Bardhi komentoi mbledhjen e Këshillit të Sigurisë, kryetari i grupit parlamentar demokrat deklaroi:
2: "Aty ishte shefi Gysit, Edi Rama, dhe drejtimi i mbledhjes kishte një kukull, manikin në kryet saj, që është presidenti i Republikës. Kush e urdhroi Bajram Begajin të emëronte Vlora Hysenin në krye të shishit? Këtë ka përgjegjësi Bajram Begaj dali dhe t'ia shpjegoi shqiptarëve."
1: Rreth zhvillimeve që kulmuan me shkarkimin e Vlora Hysenit nga kreu i shishit dhe arrestin në shtëpi, Gazmend Bardhi tha se kryeministri duhet mbaj përgjegjësi politike dhe të dorëhiqet.
2: Kush e mban përgjegjësin nëse sot grupet kriminale në gjithë vendin kanë në duart e tyre informacione mbi rrjetin e informatorëve të shërbimit informativ shtetëror në të gjithë Shqipërinë. Shqiptarët presin të mbash përgjegjësi. Dhe përgjegjësia e parë që të takon ty, Edi Rama, është politike. Jep dorëheqjen. Sa për përgjegjësinë penale, ti duhet të ishe prekohësh pas hekurave të burgut.
1: Bardhi drejtoi pyetje edhe për Belinda Ballukun.
2: Po me akuzat për korrupsion ndaj Belinda Ballukut, çfarë ke ndërmend të bësh? Po tani që janë bërë publike vilat saj luksoze, pse hesh? Pse nuk flet? Pse nuk na shpjegon se ku shkoi garancia dhe mbrojtja politike që sigurove me votat e tua në kuvendin e Shqipërisë?
0: Top Albania Radio.
1: Shoqatat e gjyqtarëve dhe prokurorëve, GKKO-ja dhe Gjykata e Lartë refuzuan tryezën e thirrur për sot nga kryeministri Rama për të diskutuar një skem të re të pagave. Magjistratët shprehen të hapur për dialog, por vetëm pasi të ketë vendim nga gjykata kushtetuese për ligjin e miratuar nga kuvendi. Kryeministria la të hapur mundësinë për zhvillimin e takimit në një datë tjetër, por bën të qartë se puna për hartimin e ligjit të ri për paga do të vijojë, duke nisur nga nesër. Siç u njoftua zyrtarisht, mbi të u përgatit edhe një parashtrim i përgjithshëm me synimin për ta shtruar si pjesë të diskutimit dhe dialogut të përbashkët gjatë takimit. Kryeministri Edi Rama i kërkoi Evropës të mos e lërë pas Ballkanin perëndimor. Në një konferencë ndërparlamentare, Rama tha se antarësimi në BE mbetet një synim që bashkon politikën shqiptare pavarësisht debateve të saj. Sipas Ramës, lënia pasdore e rajonit do të ishte dështim madhor për vetë Evropën. Kryeministri kërkoi që BE-ja të marrë tani vendimin politik për zgjerimin, ndërsa reformat të vijojnë sipas meritave të çdo vendi. Vendet kandidate i krahasoi me fëmijët e shefes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, duke thënë se të gjithë duhet kenë vend në tryezën evropiane.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Kuvendi i Kosovës miratoi deklaratën lidhur me akt gjykimin e speciales ndaj katër ish drejtuesve të UÇK-s të dënuar me 81 vite burg për krime lufte. Dokumenti kaloi me 99 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Deputetët e konsiderojnë të papranueshëm përfundimin për ekzistencën e një qëllimi të përbashkët kriminal të Hashim Thaçit, Jakup Krasniqit, Recep Selimit dhe Kadri Veselit. Miratimi i deklaratës për speciale nuk bën në kohën kur PDK-ja po propozon ndryshime në projekt ligjin e dhomave të specializuara të Kosovës në Hag pas vendimit të 16 shtatorit. I propozuar javën e kaluar drafti i PDK-s kërkon që juridiksioni i gjykatës speciale të kufizohet te veprat penale të përmendura në një raport të 2011-s të Asamblesë Parlamentare të Këshillit Evropës.
0: Lajme nga bota.
1: Rusia po përdor një gamë të gjerë veprimesh hibride për të dobësuar vullnetin e vendeve që vazhdojnë të mbështesin Ukrainën, paralajmëroi komandanti suprem i forcave aleate të NATO-s për Europën Alexis Grinkevich gjatë dëshmisë së tij para parlamentarëve europian. Sipas tij, Moska po përpiqet të mbjellë dyshime, të rrisë presionin ndaj qeverive europiane dhe në fund të fundit të ndikojë në vendosmërinë e tyre për të vijuar mbështetje ndaj Kievit. Presidenti francez Emmanuel Macron i bëri thirrje Europës të rikthehet te guximi themeluesve të saj përballë ringjalljes së nacionalizmit. Ai foli në qytetin francez të Metzit pranë kufirit me Gjermaninë pranë të Papa Leo XIV. Sipas Macron, Europa duhet të gjejë guximin për të bërë forca e paqes, pavarësisë dhe demokracisë që synon të ishte që në themelimin e saj.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

platforma televizive e të gjithë shqiptarëve. Nëse jeti radioje,

0: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
1: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
2: Ku do ta çoje?
1: Ku do ta çoje?
3: O ku do të çonte xhanëm se?
2: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
2: Që s'konde të merrte ujë.
1: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku është i bëjt, jo Freud.
4: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18:00. Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Don My Friend.
1: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
1: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
1: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlimi i gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund t'i vesh në loj kollaj, por që ato ta japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
1: Do unë kam bër.
2: Po si e ke bër?
1: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashura të shkojë me një tjetër.
3: She's on air. Çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.